Det är ofta slik att har vi något annat att snacka om så har vi vejre. Och är det något vi har mycket här i världen så är det vejr. Av och till så dyker det lite märkliga fenomen upp i förbindelse med uvejr och sånt då. Men det som nu ska fortälla om det skedde faktiskt på en dag det var helt klart. Det var faktiskt helt skyfritt. Vi är bort i England i Hampshire året 1990. Då kom det susande isblock ner från himlen och träffade ett hustak. Den var blå och grön på färgen och lukta vont. Så visste för att färgen den stammar från kemikalier som varit brukt i flytoaletter. Men heldigvis så sker inte sådana okontrollerade utsläpp därifrån så väldigt ofta. Nu ska vi över till en låt som jag har en väldigt stor förkärlighet för då. Den heter Brother to Brother med Fun Sant.

Rodney Crowell och The Ballad of a Teenage Queen. En hyllest till Johnny Cash. Vi ska över till en annan kar som har ny plat ute. John Bonzo och CD:n Darkness and Light. Vi ska höra ett par kutt från den ikväll då. Först Desolation Road.

Marty Stewart, som för många år sedan var Johnny Cash sin fasta gitarrist, och Hey Porter. Vi ska över till en karl vid namn Ramsey Midwood. Platssällskapet beskriver musiken som staggeringly laid-back folksy blues that makes J.J. Cale seems like Metallica. Ja, Shootout at the OK Chinese Restaurant heter CDN, och vi ska höra en låt han har kallt Waynesboro.

för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Väl mött till fredagskväll i Nordfjord närradio.
1: Jag ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses inte på lördag. Vi höres på fredag.
1: Vi tar oss en tur och glatsar som dagen.
0: Och dagen han är kommen, för nu är det fredag. Ring in på 5 28 60 660. Ja. Ja, vad är det med hjärtat ditt, Lien? Tickar det?
2: Ja, där är en bevägelse i det.
0: Det du hörde det att det sa nu att mitt hjärta tickar och det må det göra nu. Det är sånt vajer som det här, vet du.
2: Ja, det tror jag visst är stillen av.
0: Och här vet att du kommer rätt ifrån?
2: Rätt ifrån Slottemarken, ja.
0: Rätt ifrån Slottemarken,
2: ja.
0: Ja. Förnöjde med dagens gärna ändå?
2: Månde det vara?
0: Hur många mål har du slid idag?
2: Nej, kom ihåg det. Jag har inte jag anelse på. Men jag vet antal vågna. Det är jag helst styr på.
0: Ja, och det är?
2: 35 vågna.
0: 35 vågna, ja. Det är hel dag då?
2: Ja, det var lite av och på.
0: Ja.
2: Kobling,
0: så du slutar med i trevirke?
2: Jag har ferie nu.
0: Och ferie, ja.
2: Jag brukar ferie, men på slotten, ser du.
0: Ja.
2: Det är fint, det. Lite avväxling. Det är
0: så släpper ferie, så långt. Det blir bara rundan på matcherna.
2: Ja. Det blir dåligt med rundetider.
0: Och så får du hellre rejsa en annan plats när det är, när tiden är där, inte sant?
2: Ja.
0: När slotten är färdig.
2: Ja, men det går undan det nu när det är så fint väder.
0: Är det halvfärdiga?
2: Det närmar sig fort det. Som är nog färdig och
0: nästan. Det är lite fascinerande att se det att det är måndag så var det omtrent inte någon bjönde.
2: Ja, nu är det snart
0: slevart. Och nu är det omtrent allt färdiga.
2: Nej, det är otroligt. Fint att se på.
0: Ja.
2: Det är stor maskin och nu vet du, det går fortlöpande.
0: Ja. Och får det in, det gott for är det.
2: Ja.
0: Yes, det hörs väldigt bra ut. Och Svein, han är ute i tekniken, Svein Nes. Och han är lik, han blir svettig ikväll för det är ju hett och gott här i studio.
2: Ja, var inte kallt direkt.
0: Släpp och varm upp för att gå på sändning här.
2: Ja, ja. Så heller hon nedkört lite.
0: Ikväll ska vi ha sån. Det är musikspörsmål på en måte. Vi spelar en sång eller en melodi. Inte en låt, det här är så tydligt ut.
2: En melodi, det här.
0: Ja, eller sång. Och så vill vi gärna veta vem det är som sänger eller vem det är som vad är det när vi spörar. Och premien ikväll är tillföljande bingo blott och så har vi ett kruser och så vi ska ut lite. Så man får någon napp på det. Det är en som
2: svära krus. Nu.
0: Det var svära krus, ja. Du har sett det, du.
2: Ja.
0: Vart du.
2: Jag har varit lite med Sulle, ja.
0: Jag har varit det, ja. Men det är möjligt att du kan få dig ett då. Hvis du möter på tisdag på årsmöte så ska vi se om vi kikar honom. Du vet om det?
2: Jag vet om det nu.
0: Ja. Du läser inte Fjordabladet, du?
2: Nej, jag har inte tid att det är nu. Jag må på bygden för att läsa Fjordabladet, vet
0: du. Du må det, ja.
2: Ja, ja. Men lagen säger det här ändå, vet du.
0: Ja. Tvainare, är musiken klar ute? Ja.
2: Upp eller ned?
0: Alltså, vi ska inte spela musik ändå, men vi ska prata lite och så ska vi börja nu kan vi höra. Svein, han är klar. Och vi ser.
2: Han är utålmodig ser det ute.
0: Ja.
2: Han är nu, på hugget.
0: Ja, han är på hugget. Han var inte akkurat sin ungdom, vet du det. Våldsomt. Ska vi släppa honom till att prata lite ikväll då? Nej, han vet inte det.
2: Han vill vara taus.
0: Vi får köra ut på kvällen.
2: Kan hända lossna.
0: Vi får köra ut på kvällen. Vi hoppar lyttarna, oavsett, det vore käckt om vi fått några sådana rapporter runt omkring i bygden och temperaturen är ikväll. Kan det göra på ute och
2: räkna med folk? Lite varmelding, vad är uppdatering?
0: Ja visst, det kan vara uppe i höjden eller uppe i sel eller kvart, så det vore skickligt käckt att fått grejer på.
2: Ja, för all del.
0: Ja.
2: Vi är lite nykärga av oss.
0: Jag ser att du har fått en nabo där ute och så har varit rektor på skolan här.
2: Ja, nu blev vi skolärt allemann ute där.
0: Han har all fredag myrta. Du på om skulle ha ringt upp på kvällen och spurt all värre han tänker på sig.
2: Titta, det är inte bara att ta på sig.
0: Jag tänkte han gläs sig. Jag såg i alla fall i avisen. Och då är det väl sant?
2: Ja, man tror det.
0: Då är det om att göra och börja närma sig telefonen på 528 60 660. vi ska ha stort sett norsk musik här ikväll, men den första...
2: Den
0: är från nabolandet vårt, så är inte så populärt att resa till. Den får jag för lite lov.
2: Nej, den är greit att hålla avstånd nu.
0: Det är nästan Gotland, jag får lov att resa till.
2: Ja, så.
0: Och det är aj ut i gryna där.
2: Ja.
0: Men det är ju riktigt på en måte. Den melodin här minner mig gott om att nu är det sommar. Nu är i alla fall sommaren kommit.
2: Ja.
0: Den har följt med oss länge. Och vi vill gärna veta vad han heter dig som sänger. Det är gruppen. 528-60-660. Gärväl och ring in. Och Svein, varsågod. Nu ska vi få på musiken.

0: Ja, och då är vi in igen här ifrån Trivselshörnet där vi har går på lydan om att vi har fått med oss en på tråden. Stämmer det?
1: Det stämmer, vet du.
0: Och då må vi ha ett namn.
1: Det är hon, Miss Mo.
0: Ja, men nu är jag lite mer sunnjelig på dig, Miss Mo. För jag har sett isär fantastiska filmer du har lagt ut från några fjälltoppar här.
1: Ja, jag tror det var där.
0: Jag kan inte ta henne.
1: Det är uppe på Folkestadsätra, och det heter Galten. Din natur där må du ta. Så det är inte något, jag säger det där en sån fisk tur. För det, du kan lätt ta med dig små ungar, det är inte något problem att gå där.
2: Ja. Jag har Jon klar att gå där då.
1: Ja, då har Jon klar att gå där.
2: Men inte jag.
1: Det är en fantastisk utsikt när det är sånt värst som det är nu. Allt obeskrivligt.
0: Ja, det är men du beskrev något gott egentligen när vi såg det där.
1: Ja, jag prövde.
2: Du var inte rädd för detta nät.
1: Du vet vad, vi stod fram på kanten på den här nasen och skulle ta bilder. Då kände jag att det var sån här...
2: Kom det tillbaka igen?
1: Stort ned, för då ser du sån här, oj shit, nummer som fick överbalans.
2: Ja, hur långt färre då, visste du fär?
1: Då är du fast så långt att du är för död.
2: Fär rätt i fjorden?
1: Mm. Nej, nej, du får nästa nu då, för det tror du, det blir ju en nautvika.
2: Aha.
1: Det blir ju rätt ned.
0: En nautefarlig det då?
1: Det blir nautefarlig.
0: Du, hur långt anbefalar jag en tur? Hur långt, visst du är nog under form? Vad tidsbegrepp vi snackar om då?
1: Jag tror vi brukte en halvtimme, 40 minuter.
0: Är inte det? Är det hur går det ifrån? Första hoppen?
1: Alltså, du kan, där är en bom där du kör upp genom förbi butiken på Folkstad. Mm. Då kör du upp genom byggefältet. Och så bara, du bara fyller vägen egentligen. Och så kommer du fram till en bom och där är där egentligen, då kan du välja om du vill lägga 40 kronor och köra genom bommen och köra lite längre fram genom. Eller om du kan parkera bilen där och gå grusvägen upp genom då, för då brukar du nog säkert.
0: Jag förstår det sådant att du betalte 40 kronor då.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja,
2: det var svärt grusa första stycket, vet jag det?
1: Ja, det var väldigt bra grusa. Det är bra väg upp igenom.
0: Ja.
1: Så det, nej, alltså där är skilta med där rosa går. Men det, jag tog en annan ruta för jag har gått där en gång förr.
0: Men ta bilder är ju, det är inte lite sån skummet att stå fram på det visst du har högde skräck då?
1: Ja, det är det.
0: Ja,
2: det är då hon sa hon rätt fram.
1: Ja.
2: Ja. Vad har du fått känt?
0: Ja, jag såg det var väldigt fint att se fjorden i det där.
1: Ja, det var fantastiskt fint.
0: Vad innebar mot Voldare då eller vid Himvägen?
1: Du såg in i Steinsvika. Alltså när du står upp på Trollevassnyttjen.
0: Ja.
1: Så ser ju du ut genom.
0: Ja.
1: Ja. Och så ser du, hade ju du Volda på hans sida och så hade du Austefjorden. Vi såg egentligen helt ut i Hovdebygda, så nio byggefält ut i Hovdebygda.
0: Ja, det var 2 stycken som gick.
1: Ja, det var jag och Marianne Löset.
0: Ja.
1: Hon hade inte varit där för sig, Marie, så det var...
2: Du tog dig med på en guidad tur, du då?
1: Ja, då.
2: Men som lokalkänt.
1: Men då lite klaga i ryggen i sist, och så jag tänkte att Vittramorna måste vara en sån god start för att komma lite igång.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du! Nu glömde vi, pratade vi oss helt uppe på fjällvidden här. Men kan du fortälla mig, kan det vara så spelt och sång?
1: Det var Gyllene Tider.
0: Ja, det är svenska.
1: Åh.
0: Ja, ungefär. Åh. Ungefär.
1: Ja, så där.
0: Där hade ju du en fördel då.
1: Ja, jag hade ju det.
2: En liten fördel.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Hans Inge, han har suttit i traktorn idag och lurt på ganska spörje om han ska in i radion här ikväll när han har kört in 35 lass.
1: Ja. 35, på slotten.
0: Och slet ut åsen nästan.
1: Oj. Ja, nu kör han knut igång durra du, Hans Inge.
2: Durra?
1: Durra uppe i garaget.
2: Oj, ja.
1: Ja.
2: Ja, men då blir det. Ja, men då måste man få på väg av då.
1: Ja, då. Det är nog plan en gång.
2: Jag ska inte snacka så högt, jag kör. Det blev väl brukt emot mig en gång.
1: Ja, det kan hända.
2: Ja. Vad lagas på en samovar?
1: Samovar?
2: Ja.
1: Samovar? Hur det vet du det?
2: Ja.
1: Samovar?
0: Ja, som samovar. Og så ber han meg se på.
2: Jeg vet ikke du det heller da.
0: Jeg tror han hadde før. Jon Elling innen Gløppa hadde nok lunder sammen før seg.
2: Så hvis du hører dette så...
0: Men det var ikke du som var spor da også?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Det er noe du laget.
1: Samme var.
0: Det er russisk.
1: Var det, det var noe russisk det, ja.
0: Ja.
1: Ja, hva svarten det var?
0: Nå ble jeg med port, altså.
1: Ja, Alzheimer.
2: Nå er det repetisjon.
1: Samme var.
0: Det, du laget nok så engelskmennene er veldig glad i.
1: Ja, hva det, det er noe dieten og fish and chips.
0: Nei, det er noe det er drikke.
1: Og det er drikke?
0: Ikke...
1: Ja. Det var den her forbaskede tekokeren, så jeg skulle huske.
2: Ja. Det demrer litt nå.
1: Ja. For det hadde ikke helst, men det jeg sa til en av, når jeg googlet det den gangen, det ser noe ut som, ikke at tekoker i mitt haug, men at tekanne.
0: Jeg hører, du har ikke hatt så godt av denne fjellufta.
1: Hva er det da?
0: Nei, men...
2: Hukommelsen
0: har jo forsvunnet.
1: Ja. Ligger du på galten?
0: Jeg hører nå en reprise fra 2007 som har gått nå dine vekker, og der var du, ringde du inn, og du var litt yngre stemmen i du også.
1: Var jeg yngre stemmen?
0: Ja.
2: Tenk deg det, du.
1: Ja, men jeg er nå ikke 20 år akkurat.
0: Nei, det er 13 år siden da.
1: Ja, sant.
2: Hva har du gjort på da?
1: 13 år siden. Nei.
0: Nei, det er vanskelig å vite.
1: Var det 2007?
0: Jep.
1: Ja, da bytte jeg litt på haugen her da.
0: Det er rett.
1: Lammet svensken.
0: Ja, det gjorde du.
1: Mm. Ja, nei, det er tid av syker du.
0: Ja, hun gjør så.
1: Det er helt...
0: Du kjenner Bjørnstjerne Bjørnsson vart gifte med når han endelig bestemte seg.
1: Bjørnstjerne Bjørnsson? Var han gifte med Camilla Kolle? Det?
0: Nei, det tror ikke jeg.
1: Hva sa han?
2: Kanskje på si.
0: Hopp, Caroline, sa han til henne.
1: Hopp, Caroline.
0: Ja, han sa jo det faktisk.
2: Hoppa hun da?
1: Ja, Caroline. Ja, hva var hun hette?
0: Caroline er rett, ja.
1: Rei.

0: Ja, där är vi in igen härifrån Trivselkörne på Aida och här har vi nödde gått till en drastisk sak och lagt upp glasen för vi höll på att smälta väck. Bägge två var inte större, det trängs någon av oss.
1: Ja,
0: kan vi ha med oss?
2: Ja, här är vi tillbaka igen ifrån Skårhaug i 29.
0: Ja, det är 29 grader.
2: Ja, det är jag.
0: Det är jag.
2: Det är sommarresidensen som hittar.
0: Ja, väl.
1: Då är det väl Knut Inger då, ja.
2: Ja, det är det.
1: Har du fått slökt av nu?
2: Nej då. Ska du höra?
1: Står han och går ändå alltså?
2: Ja, jag måste hasta han upp sån av och t-shirt.
0: Ja, är det gräsklippar du har eller?
2: Ja.
0: Ja.
1: Jag får nog gräst utan din jag tänkte.
2: Ska du få höra?
0: Ja, men direkt in i karriär hus och kvarna eller?
1: Ja, nej. Följs att det kanske kan vara Mercury.
2: Har du det?
0: Jag har ingen tänk.
2: Nej, vänta, då ska vi lala igen då.
1: Igen, en liten droppe alltså. Ja då, han är nu i form.
2: Har du ro?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, jag trodde att han var värre än en fjällgeit eller?
2: Ja, lite en... Det är en dubbelmotor stilt i V.
0: Okej.
1: I V-formation.
0: Men ja. Det är inte länge för att ha en sån som fär runt om matta och tuslar du heller, tänker jag.
2: Åh ja, det är nog noken år ändå då.
1: Det går fort, säger jag.
0: Jag syns det är förfärligt irriterande att sådana ting inte kan vara i fred. Att folk ska knusa en ting till 25 000.
2: Ja, det syns väl egentligen hela bygd då.
0: Ja, men
1: det
0: är inte
1: det råd att få
0: tak i kan det då?
2: Hjälp.
0: Vet du, Jörg?
2: Nej, jag vet inte det.
0: Som vi går glada ut med nummer och namn.
2: Nej, jag vet bara att det inte var mig.
0: Ja.
1: Ja. Nej, folk har för lite att göra på.
2: Ja, det är helt sant. Detta är ju unödvändigt.
1: Till och med knusar ute på politiet.
0: Ja, så har det här varit på skolan och det, så det är forskjelligt som sker.
2: Det har varit väldigt mycket det sista.
0: Ja, men det är bara att sätta upp kamera överallt.
2: Ja. Nej, men det är väl det att det har inte lov att övervåka så mycket.
0: Ja, men det är så för sig fint. Det är ingenting att frukta.
2: Nej då.
0: Jag sa ugglar i måsen, där får ta följarna.
2: Ja.
1: Plus moms.
2: Nej, jag hoppar nog att få tak i dessa folkar. Det kan inte hålla på sånt.
0: Nej, det går bara inte.
2: Nej.
1: Det blir villigt den så snart då.
0: Villigt är den så. Nu är villigt är den så på spörsmålfronten också här.
2: Ja.
1: Nu ska vi in på Knut då.
2: Knut då?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Knut Ingeby.
2: Ja, det var nog en här.
0: Ja.
1: Ja, men kallas Knut då? Det här bör du nog kunna då. Det här är grundläggande fag.
2: Ja väl.
1: Kallas slags Knut är four in hand och enkel och dubbel vinsor.
2: Hä?
0: Four in hand, enkel och dubbel vinsor.
2: Ja, det är slipsknutare.
1: Det är nu jag reser på.
2: Ja. Men ja, jag kan en. Och det är hellre det. Jag kan enkel och dubbel då.
1: Ja, och den har inte varit löst än då?
2: Ja, ju då. Jag knyter slips.
1: Och du gör det?
2: Ja,
1: det är sant.
2: Ja.
1: Visst du har fått en knute så hellre du någon?
2: Nej, jag har inte samma knuten i 10 år. Jag har inte rätt.
0: Han blir harare och harare.
2: Dregen och mer om att det. Nej, du. Jag knyter slips är inte problem.
0: Slips är sånt som brukar tidigt på kväll.
2: Ja, jag syns det är nog pussig. Alltså här ska du fira kvart och så fyster du här och trear en lucka över huvudet.
0: Jag var på sån, för några år sedan var på sån slipsknuteseminar i Alexandria.
1: Var du det?
2: Var det gutteklubben grejs och hållte sen?
0: Men det var ju samma helg där det var sån bra ett stickeseminar med vägväsen så det gick ju till pisigt.
2: Allihop slår ord.
0: Mm. Ja, det är många slags seminarier. Det blir väl slut på sånt nu i den coronatiden, tänkte jag.
2: Ja, det är inte mycket av det.
1: Folk får inte rejse nu, vet du?
2: Nej, det är lika grej.
0: Du, kan det vara för kvinnfolk som spelte en roll med figuren Ali Reza?
2: Nej, det var inte folk.
0: Ja, hon fick sån slag på. Hon sa hänger lite på när hon ska...
1: Ja, på grund av detta?
0: Nej, det var inte det, men du fick en sån drypp eller något. Likadant så bara ett lamm med lite sån.
2: Nej.
0: Är lite mörk, ej.
2: Hon var på bitte lite som komiker.
0: Ja.
2: Hva heter det? Hun,
0: Nei, bare jeg lurte på.
2: Ja, men vent nå. Hun var jo på den her Solveig Kloppen.
0: Hun hette Ali Reza da, då, som figuren.
2: Ja, hun heter...
1: Du ser hun før deg.
2: Ja, bittelite.
0: Tipp, tipp, tipp, det sa hun. Hvem som var som gikk til skolen?
2: Lisa.
0: Ja, hva heter hun? Lisa?
2: Lisa Tønne.
0: Ja, ja. Ja. Visst pokker den, da kom det ut.
2: Ja, hun var på Solveig Kloppen, hun nå en kveld da.
0: Ja vel.
2: Ja.
0: Vet du, hun fikk et sånt som var at hun er helt skjeve, det henger litt sånn.
2: Ja,
0: ja.
2: Det visste jeg faktisk ikke, men når du sier det, så ser du det egentlig godt.
0: Ja.
1: Ja, men det er noe fint,
0: det her. Du gredder det noe fint, Jonne. Du kan få starte glasslippene, Jonne Bjørn, det gjør det du skal, du.
2: Ja, da. Jeg misunner ikke dere som sitter borte, Jonne. Jeg var der nå i sted, der var på Hittbygget der, så var der 31,1 inni.
0: Ja, men det her har nettopp gått under 40 nå, så da er vi fornøyde.
2: Ja, ja.
1: Det er noe for et snev av syden.
0: Det er betongvegger, vet du, det blir oppvarmet så.
2: Vi skal gjøre fysisk arbeid i tillegg.
0: Men det blir jo investert da i neste veke med sånn... vi må stå på og takke hva du kalte det, Svein. Aircondition.
2: Ja, jeg var nede på Biltema og kjøpte i sted sånn at vi setter foran disse her elektriske skaper på maskiner sånn at vi skulle gå.
0: Ja, men det bare... Det bare pokker enn det at du da bestemmer deg for å skal ha dette her, så det har alle gjort det. Lager deg jo temmelig for å få snutt deg.
2: De har på Biltema da.
0: Ja, har de det, ja.
2: Ja,
0: enn så det var lenge.
2: Ganske mye igjen.
0: Aircondition?
2: Ja.
0: Ikke bare sånn vifte?
2: Nei, det var aircondition. De hadde en til 2,5 og en til 3,5.
0: 3,5 tusen?
2: Ja.
0: Ja, vi får se på det. Vi influenser
2: ja,
0: neste nå.
2: Ja, men den funker.
0: Ja.
2: Du fikk han etter 16 grader, og han var beregnet på et rom til, var det 18-25 kvadrat.
0: Å ja, men da er det glimrende her i Nordfjorden ja. Radio Råd, for jeg hette, sette av bingo, jeg sette omtrent netto.
2: Ja, men vet du hva, jeg, da anbefaler jeg en sånn, en. Det jeg så, jeg har ikke, men han bles i hvert fall ganske kald
0: i
2: luft.
0: Ja, hvor er plaget det der? Nå her og væren, og i de små rommene, og spesielt om sommeren, blir oppvarme veggene her, vet du, i betongen.
2: Nei, jeg vet, dette vet jeg.
0: Det er greit, Knut. Takk for din infoen om da skal vi skal anskaffe oss til over helgen, tenker jeg.
2: Ja.
1: Det er helt annet hverdag her.
2: Ja, men kan jeg reise inn i morgen? For det kan hende tomt over helgen, men det var masse igjen.
0: Må ta vare på medarbeideren, så ikke jeg renger vekk under sending.
2: Ja.
0: Finner jeg igjen Svein i en våte flekk ut med miksepulten her. Det går ikke, vet du.
2: Nei, det går ikke.
0: Det er greit. Ha det.
1: Ha det godt.
2: Ha det bra.
0: Det var Knut Inge. Og vi fortsetter og videre. Kan du kan få lov å annonsere eller si at du skal ikke si hvem som skal spille, altså. Men det er inngangsspørsmål litt her, ikke sant? Han er kjent og kjære artist. En eida venn ditt har vært her ofte i operahuset. Da.
1: Han har det. Ja, det er ikke
0: så
1: lenge
0: ja, siden. Ja, ikke så forferdelig lenge siden heller.
1: Har du spilt han vel nok?
0: Ja, han spilte faktisk siden jeg er der. Du, Svein, telefonnummer er da 578-60-660. Hvem er det som sønger og spiller en fin sång som mange vil ha til en spesiell dag?
1: Ja, den er velbrukt.
0: Ja.

0: Där var bror Valsen färdig. Har du något sånt? Eller är du inte gifta?
1: Jag är inte gifta. Ja.
0: Ja, det var en dam som var gifta. Vad heter det?
2: Inga Sandan.
0: Inga Sandan, ja.
2: Fuglestrand.
0: Och Fuglestrand, ja. Det är barnhaget, antar.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hur går det i barnhagen då?
2: Det går fint.
0: Nu är det normala tillståndet igen.
2: Nästa.
0: Ja. Ja, är det käckt då?
2: Det är
0: käckt. Ja.
2: Och får det vara fall.
0: Ja, det må det vara.
2: Ja, det hoppar
0: vi. Och så kommer då spörsmålet. Kan det vara så sångt och så fint?
2: Det var halten fyr.
0: Det är en som vi lika, vet du.
2: Ja.
1: Dyktig han i sitt fag.
0: Ja. Du var gift, sa du. Huskar du, var det Mendelssohn, gode gamle du hade du?
2: Ja,
0: när du,
2: ja det kan jag huska. Det är 42 år sedan.
0: Ja, men vi huskar nog så länge.
2: Ja.
0: Det är jag och var i 78, du.
2: Ja.
0: 29 april.
2: Ja, 10 juni här.
0: Ja, du var sent utdrugit. Och det har gått bra?
2: Ja, då, det har det.
0: Ja. Och nu är det bästa mor till 32, höll jag på att säga, men inte så många, men...
2: Fem.
0: Ja. Men det går fint.
2: Ja.
0: Nu är det inte det bästa, väl?
2: Nej, då, det är
0: inte ändå. Inte ändå?
2: Nej.
0: Vad tid blir det, kan du sluta jobb då?
2: Det vet jag inte. Det är hälsa
0: som bestämmer. Du är inte 67 ändå?
2: Nej, då, det blir bara 63.
0: Ja.
2: Ja, vad
0: är gifter du 21 år du då?
2: Ja.
1: Du var som på hövdräkning du då?
0: Ja.
1: Jag har sett
0: i min ungdom så räknade jag runt och sedde frukt och patet och sånt. Och då var det om jag räknade i hövdar och rundade vi alltid upp på var.
2: Ja.
1: Som god säljare.
0: Ja, du kan väl berätta om kämpe temperaturer i gruppen nu, tänker jag.
2: Ja, det är väl 5-6-20 nu.
1: Det är nog rikeslig.
2: Det är nuk, ja. Men ska inte klaga.
1: Det är lika att klaga någon på den temperaturen oavsett.
2: Ja, det är. Men det är nog fint.
1: Men det är nog mig.
0: Du vill ha min rätt att klaga.
1: Jag vill ha min rätt att klaga, ja.
2: Ja, det har vi.
0: Ja, nej. Vi går och klagar oss, tycker jag. Då må vi klara det här alltså.
2: Ja.
0: Nu har Svein fått upp och alltså. Hoppas jag kommer ut i trailern och då blir det en fruktlig bryke här med oss.
1: Då blir det bra.
2: Ja, vi har väl glas åpna
0: oss. Är vi nätt i det idag?
2: Ja.
1: Jag säger att jag nog igen av oss.
0: Vi har fullt av kassen med bingoblötjestånare. Vi är redo för att ska ta fyr.
2: Ja,
1: det är så bärs. Det är stora gevinst då.
0: Ja. Ja, är länge sedan du har vunnit på bingo då?
2: Ja, det är länge sedan. Spelar nästan kvar onsdag, men nej.
0: Är det en gäng som sitter i lag och spelar, eller?
2: Ja, vi är en patristiska.
0: Är det någon vinnare, okej?
2: Nej, helt hopplöst.
1: Nej, så läser jag tal, alltså. Det är inte det jag tror.
2: Ja, bära ägare som vinner.
0: Ja, det är lite hopplöst att den köper fel böcker kvar gång, alltså. Ja. Det är inte bra.
2: Ja.
0: Men så, plötsligt.
2: Ja.
1: Så snur det, vet du. Då är det bara inga gloppar som vinner.
0: Mannen, var han hem ikväll då?
2: Ja, han ligger här i stolen.
0: Hallå?
3: Hallå, ja.
0: Det var han, ja.
1: Han har inte sovnat.
3: Ja.
2: Nej, det är lite till.
0: Ja, hör han radion på? Sitt och hör på radion.
2: Ja.
0: Men är han i arbete ändå?
2: Nej, han är
0: pensionist. Ja, det ser du. Vi är omtrent jämngamla och han, tror jag.
2: 68.
0: Ja, det är helt likt. Men snart 69 då, vill jag säga. Jag tror han är 52-modell.
2: Ja, det är han. Du
1: huskar.
0: Ja.
1: Jag blir helt satt ut här.
0: Men så 52-modellen, det var lite så som så där alltså.
2: Var det?
1: Hur mycket fanteri
0: det var? Det var 51, då var det lite fel.
2: Jaha, så fan.
0: 52 var lite kingboltan när den blev slätna på Kjell. Inte sant du, Hans Inge?
1: Ja, då, det kan jag gå god för, vet du.
0: Nu kommer han ringa med något otroligt vanskligt spörsmål.
2: Ja, det må vi göra.
1: Ja, det är ingen pengar. Den amerikanska dollarn, den har du väl kontroll på?
2: Ja, nej, det har
1: jag inte. Har inte du?
2: Nej.
1: Vet du hur många cent En amerikansk dollar består av, va?
2: Nej, men jag vet inte. Jag vet inte det.
1: Det är ett runt tal.
0: Ja. Det är 10, 20 eller?
2: 10.
1: Nej, vi må nog lite mer.
2: 20.
1: Och det är bara att fortsätta.
2: 30.
1: Och när jag ändrar längre.
2: 40.
1: Nej, du måste ju komma en halv
0: procent. Gå helt till topp, du.
2: 100.
1: Ja då.
2: Åh, jävlar. Då ser du.
0: 100 cent, ja. Men nu har det en president så tror jag har pejling på något som helst.
2: Nej, det
1: jag har lagat ävelskap, det får han inte.
0: Ja, jag har lagat ävelskap, det kan han.
2: Fask alltså.
1: Det är
2: våldsom
1: än det. Lite våldsom
2: kast.
1: Ja. Aminosyra då, vad är det för något?
2: Aminosyra, det är något som vi brukar när vi i maten.
0: Är det också en brukar i maten? Han synger, stämmer det?
1: Ska vi tjocka det?
0: Han fick en hosteby så han kom ut att börsbolla och ramlade på hitt sidan.
2: Nej, det var inte det.
0: Nej, jag vet inte det, men...
1: Det är organisk syra.
2: Organisk syra.
1: Så är byggesteina i proteina.
2: Ja, ja, ja.
0: Du, huskar vi han presidenten? Jag kan inte säga att han var pen då, men han var president då i Frankrike på 60-talet, nästan hela 60-talet.
2: Ja.
0: En höger med gröna kläder, huskar jag.
2: Ja, vad är det för namn då?
0: Svar. Jag måste börja med mannen, det var inte han alltså.
2: Nej, han ser det för som han huskar. Så
0: det... Charles.
2: Dickens.
0: Charles de...
2: Charles de Gaulle, eller?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja, ja, sådär.
0: Hjälper lite på vej som sa jänta så går det här.
2: Ja, den är det
0: till. Ja, vi må hjälpa lite grann.
2: Ja, då.
0: Ja. Ja. Men vi tackar dig för att du ringde in.
2: Ja, tack för det. God helg.
0: Ha en god kväll, bägge två.
2: Ja,
1: ha det. Ha det gott.
0: Det var Ruttfuglestrand.
1: Ja. Det står bra till där inne.
0: Det står bra till Gloppen, det är käckt att höra. Flyer från Gloppen, det är hjärtligt välkomna att ringa in. Och oavsett hur du är än ikväll, så ska vi se om vi kan ringa in och prata med dig.
1: Om du högt eller lavt.
0: Till oss här. Ha?
1: Ja, men högt eller lavt.
0: Högt eller lavt, liten eller stor. Då ska vi över till nästa spörsmål. Lite här, man har levt en stund tror jag för att veta kanske, men den är en känt och kär kar då.
1: Jag hade några slagare han där.
0: Hade några plötta slagare han. Men nu ska han sönja genom gamle kärsten. Det må vara speciellt sikkert.
1: Jag tror
0: nya kärsten var med och sång faktiskt.
1: Det är nog lite speciellt.
0: Då kan det alltså sönja och spela här 5, 28, 60, 660.

0: Ja då.
1: Då är vi alltså ingen här ifrån Trivselkörn och vi sitter hel i helspänn och lurar på vem det är all värre så ring in.
2: Ja, det kan du lura på dig.
1: Och det var självaste äldre Mo Överlid.
3: Självaste.
2: Självaste.
1: Ja. Och svaret var?
2: Kari och Ivar med oss.
1: Ja.
3: Det må nog vara
1: det var, jag tror inte det var Kärnia som var med. Det hör inte sån ut faktiskt. Men det var Ivar med oss vi ville fram till då.
2: Ja, det var nog han Ivar.
1: Men det var jag märkte när han sång, god diktion han hade på texten. Det var inte råd att missförstå ett enas ord liksom. Han var väldigt flänk med det. Texten. Ja. Texten var fram.
3: Ja, duktig har han det.
1: Vad är dagen text för dig, du äldre?
2: Fint var.
3: Det må vara lite mer än det.
2: Nej.
1: Det är helt det.
2: Ja, då är det helt grätt.
3: Och så kort och grätt.
1: Ja. Men du är nog klar till att svara på några spörsmål.
2: Ja, men det är lite vanskligt, tycker jag.
1: Ja, det är många som har rått ut till nog, ja.
3: Tycker du vi är vanskliga då?
2: Ja, jag syns det. När dollar, för exempel, jag har inte köpt pejling.
3: Du sa, var du så bereist, det?
2: Ja, men jag har inte brukt dollar där i våren.
3: Har du fått dollarglis heller då?
2: Nej, jag då är tappat vid dollarglis.
1: Det var jag heter Liv Arnesen. Kan hon dra på med?
2: Liv Arnesen.
1: Hon nådde... Kaffe mål nådde hon i 1994. Det var inte så hett akkurat.
2: Nej, hon var på enta polan.
1: Ja, var det den gröna eller röd?
2: Den gröna eller den röd. Jag var inte till syden i Nordpolen och pappa.
1: Ja, vad tror du då?
2: Det må vara Sydpolen.
1: Nej, det är helt rätt.
3: Där har inte du varit.
2: Nej.
1: Vet du, då är det pola på batteri också.
2: Ja, då är det vart.
3: Det är lite närmare.
1: Ja, och då är det om att göra att du inte är bort på den röda först. Är inte sant, Svein? då går det galt. Nu sitter han här, han naboen din nästan och ska svara.
3: Jag ska inte svara.
1: Spörja dig om något.
2: Ja. Ska han svara?
1: Han ska spörja dig om något.
2: Ja.
3: Ifrån det gyllene året 1980.
2: Åh, härligt.
3: Melodi Grand Prix. Hva heter sågningen som snurrar på barten då?
2: Då heter han Olav Steggen.
3: Heiter han det fremdeles?
2: Det heter han nok.
3: Det er helt rett.
1: Ja.
3: Var jo vanskelig, tykte du?
2: Nei, det var nok ikke det da, men... Det du vet, det vet du. Men så etter aldri du kjører på det, selv om du vet det. Når jeg satt og hører på... Jeg fikk... Han Knut fortalte ikke hvem det var slags melodi. Hvem som sung den melodien som han ringde inn på.
1: Ja, det var Henning Kvitnes.
2: Det sa han slett ikke, nei. Han
1: ja.
2: Ikke, nei. Det er jeg helt sikker på, for jeg så ikke noe jeg har hørt på.
3: Du har hørt først
1: med, ja, men han har sagt det til en av Svein.
2: Ja, det kan godt hende.
1: Ja, Svein er så streng, så bare tykjen altså, så det trenger ikke du lurer på.
2: Men han sa ikke det når han var på luften.
1: Nei, det er vår feil.
2: Ja, riktig.
1: Vi, ja.
3: Vi skal ta det inn over oss.
1: Vi skal ta det inn over oss, så det får ikke søv i natt, rekner jeg med.
3: Vi satser på å bli bedre neste gang.
1: Men, da er Eldred, får du ha en god helg?
2: I like så, det må dere med ha.
1: Ja. Ha det godt.
3: Ha det godt.
2: Ha det.
1: Og nå skal vi gjøre noe motsatt. Nå skal vi... Ta en telefon ut, för det har skett stora ting, Geid.
3: Ja, otroligt stort.
1: Ja, det är våldsamt. Och vi får mer grejer på det, vi är nyfikna. Ja, vi är nyfikna när vi ser sånt, vet du.
3: Ja, det är överskriften, vet du.
1: Det är överskriften, vet du. Det är helt otroligt. Kan vara stor? Önskedrömmen har gått i uppfyllning. Kanske. Eller var det önskebrunnen?
3: Önskebrunnen. Tänk att det är en önskebrunn.
1: Ja, det är oerhört. Men vi ska snart prata med en kar som är känd för att vara blida. Stort
3: sett. Jag tror inte jag har sett han sur och något tid.
1: Nej, det är för väldigt sjelden.
3: Ja. Att det glömmer nog fort.
1: Ja.
3: Nej, det är en livlig kar.
1: Ja, det är en livlig kar. Han passar säkert till jobben. Kan vi ha med oss?
0: Kjenner du hva, Alf Reidar Myrstad.
1: Alf Reidar Myrstad, kan du ringe til oss for I kveld, da skal du?
0: Ja, det kan du si.
1: Det for å skryte at du har vært rektor på gymnasiet, eller?
0: Nei, det var, nei.
1: Men stemmer det ikke der?
0: Ja, det stemmer. Dette ikke noe kaprilspøk, vet du. Vi kom langt ut I juni, så dette kan ikke være noe kaprilspøk.
1: Og du har hatt det. I have a dream. Hva tid sa du det?
0: Nei, det har han vel sagt av og til, men det har ikke vært akkurat enda på rektor. Det som ikke vittig på det.
1: Det stod der på Fjordbladet. Men da det vel sant?
0: Ja da. Ja da, det sant.
1: Alt vi leser, det tror vi.
0: Ja da. Nei, det klart når jeg så den stillingen var ledig, så... søkte noe på den, og det klart at da laget en seg en drøm da, der en
1: ja. Da, det blir først,
0: I funksjonen.
1: Nå skal vi være litt alvorlige, så vi med oss en rektor. Og da ja. Må vi si det at vi ønsker deg lykke til med jobben da.
0: Ja, tusen takk.
4: Da tenker du ja. Klarer fint.
1: Dette klarer du fint.
0: Ja, jeg må bevise det da, når jeg får stillingen, så må jeg...
1: Hvis det noe du lurer på, så skal du være redd å spørre igjen. Vi kan Nei. Svare.
0: Ja, det bra. Det kan godt hende. Jeg trenger noen gode råd på veien, vet du.
1: Ja, det ikke godt å vite.
0: Ja, men, det bare å spørre en gang for mye enn å gå og gruble.
1: Men dette blir vanskelig, du. Det så hoppet Jallis, eller hva det var så, eller Virkola, for ja. Vi har hatt en stødig kar nå en stund.
0: Ja, det helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Han Ove har gjort en kjempejobb og utviklet skolen I en veldig positiv retning, så det...
1: Så må bare du fortsette.
0: Jeg må bare fortsette, vet du. Det ikke noe annet jeg snakker om her.
1: Det før vi vil snakke med deg og gratulere deg med dette der, at vi vil prøve litt på kunnskapsnivået ditt opp med noen enkle spørsmål, så egentlig pensum opp med dere der.
4: Vi skjønte at det var glemt, og du leverte inn søknad.
0: Ja, da, det jo sånn det at det en del spørsmål som aldri blir stilt når jeg er på intervju.
1: Det jo det, ja.
4: Og dette her var noe et av deg, så da
1: Og da sitter vi klar, vet du.
0: Ja, ja, ja.
4: Da skal vi se her. Laban Seigmann, det har du god kunnskap om.
0: Ja.
4: Omtrent hvor mange år tok det fra Laban Seigmann ble lansert til han fikk dame?
1: Oh. Det er på ditt nivå, Myrta.
0: Det står jo en stund for alle det, for
1: deg. Ja, det tar en stund.
0: Lansert. Ja, nei, jeg tippet faktisk at det tok 30 år.
4: Du nærmer deg noe med stormskritt her.
0: Var det lengre enn 30?
1: Ja, han fikk pepper.
0: Ja, jo det, ja. Pepper, det jo på 30, men ikke, var det 40 da?
1: Nei, det var, hvis du litt over 30 og litt over 35, hva hamner vi her da?
0: Da hamner vi på 20-30.
1: Nei.
0: 36,
1: ja.
4: Men det jo kanskje reelt ditt der, ikke det det?
0: Ja, det derfor som er det ditt der reelt.
1: Og, men du var ikke så gammel da?
0: Nei, da jeg var ikke så gammel.
1: Nå du 51 år?
0: Nei, 52 det vel.
1: Ja, men kan ikke du nå være enig for en gang skuld?
0: Ja, ja en god jævlig rekning, så jeg klarer ikke hvor gammel jeg
1: Du har fylt 52, ja.
0: Ja, da, det har jeg.
1: Siste året, jeg vet du hvor sånn tillitsvalgt det i 8 år
0: ja, jeg fikk et engasjement I 2008 høsten 2008 som var et speiselag med utdanningsforbundet, også fylkeskommunen I 2008-2009 og så ble jeg valgt til hovedtillitsvalgt og startet opp med det I 2009
1: ja.
0: Høsten 2009
1: jeg forstår det sånn at det ser positivt ut med søknader til skole til høsten
0: Ja, det veldig bra søknad, og det noe veldig kjekt. Da. For det noe det som kjekt når jeg får fylle opp skolen med ungdommer som der og lager litt liv og røre. Nå har vi jo hatt en periode bak oss med sånn koronatid, og nå har jeg vært ute I Måløy og vært nesten alene på skolebygd av og til, og det ikke noe særlig.
4: Nå kan du ikke at jeg bor hjemme.
0: Skolemann.
1: Nei, det ikke.
0: Ja, nei, vi kunne noe for så vidt ordet. Hjemme, men så skal det være en kvann på bygget da, I tilfelle av noen så.
1: Og så så jeg det når folk fikk vite at du fikk stilling, altså søknaden, måtte de ha en klasse til, var det så?
0: Ja, det klart, jeg jo elektromann, så da måtte jeg jo premiere meg I klasse... Han Ove har premiert meg med I klasse X.
1: Jeg så det, jeg har fått deg ekstra, hva jeg tenkte det. Ja,
4: en tillitserklæring.
1: Ja. Men før du begynte i skoleverket, du var jo headhunter ute i skolegreier fra Hestenes.
0: Radio. Nei, jeg søkte på den jobben også.
1: Søkte du da, ja?
0: Det gjorde jeg. Jeg var sensor på elektronikkbiten som gikk på feilsøking og sånne ting på VG1 elektronikk, så det heter. Nei, VK1 elektronikk, så det heter den gangen igjen. Og så var jeg veldig heimevern og hadde noe grunnkurslederskap og noe styr, hadde noe leksjonsgreier. Og da kjente jeg lyst til å drive og undervise og lære andre. Og da søkte jeg på lærerjobb da i 96. Og fikk stilling som... Da tilsetter jeg 3 stykker det året. 2 fast, og så var det en dame i et vikariat det året.
1: Men er rektor, han er ikke inne i skolerommet og er lærer vel?
0: Ja, det er i hendene som gjør at han tar et tak. Han også. Ja. Hvis det er behov for det, og det passer med fagkombinasjon, og at det kan bidra med noe sånt, så gjør han det hvis det må da.
1: Det er vel mye administrativt, tenkte jeg.
0: Ja, det er noe sånn overordnet leying, kan du si, altså at den på en måte har, ja, tenk, altså det handler mye om strategier, det handler om budsjett, og det handler om økonomiske rammer, og det handler om tilsetting, og...
1: Det skulle hatt et humorfag også!
0: Et humorfag, ja, skulle hatt det.
1: Ja?
0: Jeg har jo cirkusling på folkeskolen, men jeg får litt innpast her.
1: Men dere kan vi stille som lærere.
0: Ja, dere burde jo vært litt nærmere. Sånn humorlinje.
1: Humorlinje, ja. Dønn seriøs.
0: Ja.
1: Men da er du faktisk du med på trekningen senere i kveld, du. Av bingo, du vet ikke, en bingo-blokk ser ut.
0: Ja, det vet jeg.
1: Det er forholdsvis enkelt, det er fra 0 til 90, så du slipper, og så slipper du å legge ihop.
0: Du slipper å legge ihop, ja. Ja, men det er bra.
1: Ja.
0: Ja, men det er veldig bra. Bingo er veldig kjekt,
1: da. Vi får se hva det går. Det spiller ikke du, da?
0: Jeg vil spille av og til. Nå har det vært litt sånn... ja, det er av og til, men nå er det... vi spilte her faktisk i koronatid. Så hadde vi en kveld vi spilte bingo, men det går av og til en stund i miljøen.
1: Ja.
0: Det må jeg innrømme.
1: Nei, men alt for deg, da blir vi i hvert fall ønsket til lykke med den nye jobben din.
0: Ja, takk for det, du. Takk for det. Kjekk når vi ringde på.
1: Ja.
0: Hør hvor det gikk med meg.
1: Ja, det... Vi må alltid prøve å få tak i deg, så... Jeg fortjente det.
0: Ja, da.
1: Ja
0: da.
1: Det klarte vi nok. Nei, men flott. Vi går ikke nok.
0: Ja. Flott. Kjekk å høre på dere.
1: Ha det, du.
4: Hei.
0: Ha det bra, ja.
1: Det var nye rektoren på gymnasiet, som vi sier da. Det heter veldig, på finere heter det vel. Det heter, jeg kaller det Eids gymnas, det forholdet.
5: Vi gammel laks, du vet.
1: Ja, ja.
5: Da går vi med det.
1: Ja. Da var det altså... Litt uten å få kjøreplaner dette der, men...
5: Ja, vi har nå hentet oss inn.
1: Nå skal vi ha en som har vel rekord i å konserte på en dag, tror jeg, omtrent.
5: Ja, hvor mange var det?
1: Det var i hele Vøle. Og han har fått med seg opp i Amkroche nå. Kom, sett deg i Amkroche min. Hvem som sønger den? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, då är vi in igen härifrån Trivselkörna och det var en Karlsson-sång. Ja, ska vi kalla det en sång, ja.
1: Ja.
0: Ja, bra i alla fall.
1: En livlig kar ditt dag.
0: Ja, livlig kar. Ja, det är Böle med koncerter. Men kan han heta? 5-7-8-6, kan han heta så Kunstnär? Han har ju ett namn utnom det och sån utnom.
1: Samson Rakett.
0: Vanlig namn, han har uppat kallt lite, nu kan han uppskjutas, ja.
1: Ja.
0: 5-7-8-60, 660, är vi väl kärdiga om det stoppar nu. Bingo Blått, just den fantastiska kruser vi har fått nu, här i närradioen. Det är många som går bara
1: och trippar
0: och får ett napp i det. Det är stora, flotta saker, du.
1: Det är det.
0: Det är så dag underhållning i kväll. Hans Inge Lien och Jon Råröjen. Vi sitter och väntar på att Sven nu ska få in en. Och han har allerede fått en på tråden.
1: Inte säkert att han släpper in till oss.
0: Ja, då är det kvinn folk.
1: Mest sannsynligt då.
0: Ja, det
2: är väl helt sannsynligt. God kväll.
3: God kvällen.
2: Kan det vara med oss?
3: Det
2: är Jorun. Det är Jorun Björn. Det är. God kväll, god kväll.
1: Kan vara vi skulle fram till?
2: Hä?
3: Hä?
2: Kan vara vi skulle fram till?
3: Sputnik.
2: Som också heter?
3: Han heter Knut T. Storbruk Ås, tänkte jag.
2: Har du varit på koncert med henne?
3: Nej.
2: Tack och priskar du dig. Jag tror du hade likt att vara på koncert med han där.
3: Ja, det går. Det hade tyckt gått väldigt fint, ska jag säga, okej.
2: Tänk att jag var och spurtade om lite där. Sätt dig i armkroken, min.
3: Ja, men vet du vad? Jag likar mig väldigt gott i armkroken, jag också.
2: Samma armkrok?
3: Jag ska köra på stil med några andra spörsmål.
2: Ja, Sputnik, jag har faktiskt lite med henne gjort då. Hästskoklubben vår arrangerat i Norges mästerskap, så var han sån sensor. Nej, han var med och kastade, för han var sån var programmet i Norges mästerskap, så gick på TV Norge. Huskar du det? Små sportar, det var för exempel Ola Bilöp, spytte sån Morellestein.
1: Och så var det, hade han grända det väl?
2: Ja, och så kastade hästskok, så han Sputnik med, och så lärde jag liksom att jag upplyckat till att lära honom att kasta hästskok.
1: Ja, hur det gick.
2: Helt otroligt. Ja, du kunde inte finna något som var mätare. Men de var ju lika hopplösa till det som någon annan hållit på. Ja, vad kan du säga, Jorun?
3: Nej, jag är lite bortrest idag.
2: Är du det?
3: Ja, det är så mycket.
1: Hur långt är du komma då?
3: Nej, jag sitter fram. Det är det jag står med då. Ja, jag är hemma också, men det är liksom... Det var som till möjliga nu att jag går lite av styrt.
2: Nej, men vad det är då?
3: Vad det är då? Nej, det är nog hyggeligt det, men... När klockan blir 10 fredagskväll så är det nog så nära radio som gäller mest för mig.
2: Ja, och då måste du till känna alltså.
3: Ja, jag må börja ge besked att det är nu alltså.
1: Nu känner du något som ringer dit?
3: Nu är jag inte fullt och ledig för efter midnatt alltså.
2: Ja.
3: Ja.
2: Och då var det lite sinte meldingar då?
3: Nej, det är jag får nog ta det så det är vi.
2: Ja.
3: Jag brukar inte mig så väldigt hört om det.
2: Nej.
3: Jag sitter pockar inte med telefon, urskyld. Jag sitter inte med telefon i handen den kvar tid, nej.
2: Förnuftigt. Nej, det må vara klart.
3: Jag går på do, jag kan hämta post och jag får själv utan att ha med telefonen jag alltså.
2: Oh, det går helt bra alltså.
3: Ja, vet du hva.
1: Här är det som att inte klar att finna fotgängare övergång utan att ha med sig telefonen.
3: Herre gud alltså. Du ska ju köra ner på vägen men det är kvitt upp med att jag har fält för att gå på där. Det är ju inte under telefonen du ska köra på det.
1: Det får man köra lite högre och lite vänstråk.
3: Ja, det gör vi också. Ja.
2: Och så går det i, så stänger, går i allt möjligt, så sådana lyktestolpar och allt möjligt, vet du.
1: Det är ju så bulket och fäller i områden runt fotgängarovergångarna.
3: Ja, det är helt förfärligt att inte folk, men det blir för uppslukt, vet du.
2: Ja, det, och så är det ju livsfarligt, visst det går glippa något.
3: Ja, inte sant. Offa mig, nu håll ut.
1: Vi ska inte hålla still.
2: Nu får du meldinga.
3: Nej, vet du vad? Jag ska rätt och sagt gå in på köken och lägga fram en telefon där. Nu är det pause här.
2: Ja, vet du vad du pratar med oss då?
3: Ja, men mobilen alltså, mobilen.
2: Och har du hustelefon du ringer med? Ja. Nej, så där, nu vill hon ha mer på gång.
3: Nej, men alltså, du vet att jag nu så plingar och ska göra något 21 och så snackar du och så det kan jag ta det.
2: Ja, men du ska slå av lyden.
3: Ja, men nu är telefonen utan mitt.
2: Ja, då ska, nu ja, kommer vi spörsmål. Vi känner det att du varit lite sån amper.
3: Jag har varit amper, oj.
2: Men när du amper, visst du tänker på dig så heter det Olga Marie Mikalsens.
3: Hon sång alltså solreklame. Hon är så till.
2: Ja, det var en där jag skulle spara dig om. Hon sång så hurra till dig så fyrligt år dig. Vi gratulerar. Och så var det glugg, glugg, glugg och så var det ju kämpegrejer. Nicka buckarna i. Du kunde ha tagit ditt den nu. Ja, ja.
3: Ja, då kan jag bli flink.
2: Hoppa, tjoa, spring! Det här går fint, du.
3: Ja.
2: Det är många sådana olika Marie. Man ska pusta också. Ja, det är viktigt. Det var solreklamer, det var helt rätt.
3: Ja. Ja, ja, det var det jag menade att det var det namnet där vi förbinder med din solvagn, ja.
2: Varför en delstat i USA står för cirka 80% av vinproduktionen i USA.
3: Vin?
2: Ja, kaffar en stat, delstat. Ja, men. Roy Orbison har sjungit om den.
3: Ja, California.
2: Ja! California Blue.
3: Yes.
2: Det var California, ja.
3: Den är vi med på.
2: Är du med på hugg idag? Ditt där är det.
3: Nu är jag bara för någon fred, vet du.
2: Jag lägger ifrån dig telefon i tid så du klarar att följa med.
3: Ja, det kan hända om jag vill ha hjälp mig då, vet du, men det är inte så när jag
2: är
3: med.
2: Är det en meldingsterror vi kallar det då? Vill du gå till
3: det
2: drastiska?
3: Nej, men du skönar att jag fick kontakt igen med en gammal bekant.
2: Och en gammal flamme. Det var inte dig där slökt i stav, väl?
3: Nej.
2: Och så var han lite glöd igen.
3: Ja, och så ska jag få mässan på tidigare dagar med telefon och gick ut och in av varandra. För det var lite så ganska så hett ute att jag måste in och köra mig ned.
2: Ja, plus.
3: Och så tryckte den och bort på den här, kan det heta det, Ringo-personen och så ser vi på kammet och att det på.
2: Ja. Ja, du sa avancerat det nog att det nog, vet
3: jag. Ja, men jag kom bort i det och så tänkte jag, när först jag började ringa så får jag bara låta stå till, men jag behövde nog hålla telefonen lite högt uppe då.
2: Vad telefonen heter då?
3: Nej, men du vet, jag var inte så väldigt anständig klädd.
2: Åh oh, nej, Sonja.
3: Du vet att du snackade med ett månfolk då inte har kontakt med på 8 år. Det var ju lite spännande då.
2: Ja, det är jag selvfølgelig. Ingen rök uten ild. Men då har vi fått veta detta där. Det blir spännande tider för imorgon blir det då sitter på telefonen och pratar om.
3: Nej, du har nog hållit på sent mellingar helik och så svarar jag in i mil och så säger det sitter inte med telefonen i handen den kvart in, men
2: nej, vi får ett referat vi då nästa gång. Vi får referat nästa gång hur det gick vi.
3: Ja, det kan hända det pågår en del då.
2: Ja, vi huskar på sånt. Ha det gött du.
3: Nej, inte jag det då.
2: God helg.
3: God helg allesammans.
4: Ja, och vi ska prata om lite något mer.
0: Nej,
4: men det förstår jag nog.
0: Sponsor ikväll är när radion själv. Vi har ett bingoblocket plus vi har ett krus och vi ska det kan vinna om något strax an. Vi har flera som ska få ett napp i det och ska vi träcka ut om 4-5 veckor då. Det är väldigt flott. Det är så exklusivt att vi kan inte ta ett kvällkväll för då.
4: Det är inte sånt som växer på trädet.
0: Då blir det inte exklusivt.
4: Nej.
0: Nej. Här ska vi ha en kar så han gick väck allt för tidigt egentligen.
4: Ja. Han gjorde nog det.
0: Ja. Men han ska sjunga en fin sång och ni här huskar det helt sikkert.
4: Och den är aktuell idag och visst en kan så.
0: Ja. Det är väldigt viktig texten. Då 5 7 8 60 660 kan sjunga här väldigt fint.

0: Nej, det ska inte ha något med att göra nu, vet du.
1: Det kan inte vi ha något med att göra på en god stund.
0: Ja.
1: Vad temperatur kan vi säga uppe i Leivdala idag då?
0: Idag har varit väldigt varmt alltså. Jag tror det har varit en 26-27.
1: Ja, det är riktigt.
0: Ja.
1: Och nu ikväll det är den uppe under 20, tänkte jag.
0: Ja, ska se vi hem. Han är 16,5 här nu.
1: Ja, ja. Du känner dig nog träck där om kvällen när solen går ner.
0: Ja, det är norra vinden, norröster och kallar det. Ja. Väl täckligt lite här uppe. Lite förmiddagen nog, den faktiskt, den står i den rättning.
1: Det har gått att köra sig ner lite.
0: Ja, en härlig plats här uppe, gitt.
1: Ja, det är fint.
0: Men jag måste snöva, det grejer jag aldrig att vända med.
1: Är det inte snöv nog väl?
0: Nej, men jag hade foran och fort den sista som kom 16 maj var här snöv. Jag trodde jag såg sidan när jag drog ifrån gardinen.
1: Jag gick och la dig, jag hade bra att stå upp igen då.
0: Nej, var fristande.
1: Ja. Ja, men det...
0: Jag gick bra till bilen och var Stigdal. Det var faktiskt det jag vaknade av alltså.
1: Ja, men det är inte så sjelden att det är snöv i maj egentligen. Det var så långvarigt kallt, det är det som var sjelden.
0: Ja, det är nog sikkert det.
1: Ja.
0: Ja då.
1: Men det är ju mycket...
0: Jag hade besök av Fajam. Jag var nog grön väldigt spänt på hur det gick då. Jag har nog fyrt ganska mycket det året.
1: Var förnöjd
0: det? Men när det var fin pipa då var det väldigt förnöjd. Då kan jag fyra riktigt mycket.
1: Ja, vet du, fyra turr och god ved.
0: Så... Jag brant en god del. Ja, turr ved är det våra. Men så alltså, brant en del fyra och det låg han lite osk då.
1: Han halvdor är väl flink med veda väl?
0: Ja då, det är alltså alltid att riktigt god ved, så det är inte något i vän med det. Men fyra så är det förr i tiden, i alla fall hemma, så jag vet om att det sotar väldigt.
1: Ja. Jag var upp där till dere nu i veka, eller vet noe bingoblott, og da så jeg noe interessant, husker du det?
0: Ja, det var folkevognene våre.
1: Folkevognene der, det har jeg altså folkevogn for 19...
0: 62.
1: Oi, oi, oi, oi. Han så veldig flott ut.
0: Ja, det var så dum jeg gav den vekk.
1: Har du gitt den vekk nå?
0: Ja, jeg hadde en gammel Mercedes, og så hadde jeg gammel folkevogn, og det er to eldste bonnebonnene våre, og der fikk hver sin bil.
1: Ja, men han stod nå, han vekk nå i går da, eller?
0: Nei, han står her. Og Kristine så fikk eierne, han har helt på gått på skolen nå da, men hun skal få ånda det og sette sammen. Det er bare litt ytre skade på nå, det hadde han faktisk før jeg fikk han nå.
1: Husker du...
0: Men det var første bilen han hadde da, og hadde her oppe, og Oranvei søstre, da hadde vel en bil i lag da. Ja, jeg kommer i 64, da hadde jeg i alle fall den bilen der.
1: Oh, ja.
0: Sånn i
1: 160 da. Vet du, da koster en sånn folkevogn, kan jeg tenke meg rundt 20,000.
0: Ja, vet du, det
1: kanskje er helt... litt mer, av Svein har ristet på høyde, 15,000. 10,000.
2: 63 koster litt over 14.
0: Litt over 14.
1: Litt over 14 får vi inn på høyeste hold her.
0: Ja.
1: Kan ditt av oss prata nu, du?
0: Nej, det var en halvår.
1: Ja, han är. Han är stekjärn skarpbarn.
0: Ja,
1: han
0: har boken. Han
2: är en orkelbok i
0: Fabben.
1: Orkelbok, en kinomarsionisten, ja. Säljde mycket bilar. Ja, det är en god bilting.
0: Ja, vet du, jag förtäller lite om en orkelbok. Vi har köpt tre bilar, vi må ha en äste på.
1: Ja.
0: Och strax för en orkelbok slutsa, vi tog alltid fint emot honom alltså. Så hadde jeg kaffe på henne, og hadde noe annet varmmat når han kom. Så spanerte jeg. Og så før han sluttet av, han var syk, så kom han her, og kom altså med noen krystaller. Han hadde fått ut i et fjell der inne.
2: En gruve,
0: og det skulle han gi til oss.
1: Ja.
0: Jeg har nok glemt hele, helt til helpen nå i denne koronatiden, og rydda nok skuffer, og faen er det, så jeg skal ha meg en tur uten å Søfland og få noe til å lage et kort av det.
1: Var ikke Trønder han?
0: Ja, var Trønder, han var ifra, jeg vet ikke så godt, hva det heter der, litt utenfor Trønderen, og...
1: Nei, det... Nei.
0: Hverdal.
1: Han sa det at det var bedre god motor din.
0: Ja, han var en god felger, altså, men den varianten 412 som vi kjøpte,
1: ja.
0: Det var en sånn bensinsluker at jeg aldri var glad når jeg løp frem med den og kjøpte en Audi 100. Da skulle jeg aldri mer folkevogn ha.
1: Nei, det var du bestemt på.
0: Ja, det var jeg da.
1: Yeah.
0: Jeg tror han drog en 2 liter på milen.
1: Men efter folkevognene, vet du, det var litt for dårlig varmeapparat i deg. Det var vel på.
0: Jeg husker vi var på Storheim på dans. Og da var vi 7 stykker inn i bilen hjem igjen.
1: Ja, da hadde jeg ikke brukt for varmeapparat.

0: Hallo.
1: Hallo.
2: Dette er sånne musikk en blir godt humør av. Hvem vi har med oss?
1: Nei, nå kan du gjette. Jeg sitter og ser bort på deg.
2: Så ser på meg?
1: Nesten.
2: Oh, ja. Hei, hei.
1: Nei, det var Åse.
2: Åse, ja.
1: Ja, Åse.
2: Hvem det var så?
1: Ausekarane.
2: Ausekarane, ja.
0: Hva er Ausa for noe da?
1: Hva er
2: Ausa?
1: Nei, Ausa
2: har sikkert mye
1: gode ord.
2: Ja, det er Ausa med gode ord. Har du sett, har du hørt deg live sånn, som vi sier, i levende livet?
1: Jeg har bare hørt det på radio og
2: ja.
1: Sånne ting.
2: Jeg har fått hørt deg to ganger live, og det er litt artig, det må du se også, så jeg etter, for det har jo...
1: Ja, det er det.
2: Det er litt løgnet.
1: Det lager sikkert voldsomt lyd, og laven.
2: Ja. Det er viktig det i dagens...
1: Det var
2: viktig. Vi har hengslam og smør og jast. Er du dårlig i kne nå?
1: Ja,
2: det var knepet, vet du. I operasjonen har du ikke vel lykket ut.
1: Nei, jeg tror det var en til.
2: Du, hva heter det på Bjørlo nå, da? Er du rett på Skipenes du er nå?
1: Ja, jeg sitter og ser bort til dere. Jeg åpner vinduet for at jeg skulle se bort til dere.
2: Ja, du vil ikke flytte helt bort her, da?
0: Se om du ser teknikeren.
2: Se om du har vært ut og vinket her nå. Ser du nå?
1: Jeg tror det.
2: Tror? Jeg så en gale mann borte i glaset til Svein Nes.
1: Ja, ikke sant?
2: Nå er det galt, nå er innringer den begynner å... Nå skal vi begynne å se deg også, altså. Nå skal vi se deg i øynene når vi prater med deg.
1: Jeg tenkte at jeg skulle vise meg til den norske flaggen, men nå regner meg til en kvart som kommer og byrer meg inne.
2: Nå må jeg, hvis jeg bøyer meg frem, kan du holde meg godt bra, skal jeg se? Skal jeg gå og vinke?
0: Ja, vil du jo se?
2: Jeg vil vinke.
1: Skal vente, da skal jeg ta frem ditt den norske
2: flaggen. Ta frem flaggen også, jeg virkelig får se her.
1: Se her nå.
2: Nå ser du to galne karer frem i hver sitt vindu her.
1: Ja da.
2: Oi, oi, oi, oi,
1: oi.
2: Nå ser ikke dere et syn, altså. Der var hun oppe i mitt arkja og vinket så det stod ikke.
1: Ja, ja, ja. Nå er det så lenge først at hvite bilene kommer og henter meg.
2: Så du har kommet helt i toppen nå?
1: Yes.
0: Den blanke stjerne.
2: Men er ikke det veldig hett når sola skjener på taket også?
1: Ja. Men er det noe greit?
2: Ja.
1: Det går an å åpne vinduet og kikke ut.
2: Men hva det var når du flyttet? Jeg så du skulle ha hjelp til flytting.
1: Ja, jeg fikk hjelp også.
2: Det kan jeg forstå når du skulle så høyt opp med hjelp.
1: Ja, da måtte jeg ha noe ungdomlige styrke.
2: Da er det ikke heis, du?
1: Nei.
2: Nei.
1: Det
2: heter
1: det.
2: Er det hva slags hus det er for, du?
1: Etter sånn som jeg forstår det, så har det vært et internat, og
2: ja.
1: Så har det vært litt sånn skulegreier.
0: Ja, på kjipen. Tenk om veggene kunne prate om.
1: Hæ?
0: Ja, tenk om veggene kunne prate.
1: Ja.
0: Du hører ikke noen stemme, sa han?
1: Nei, stil. Da tror jeg det at...
0: Da kommer fort ned igjen.
1: Ja. Nei da, det gjør ikke med noen ting. Det gjør ikke det.
2: Nei. Men det er jo kjekt vi har fått naboene så nære nå.
1: Ja, jeg tar det til en britt, at hvis ikke du leser skikkelig tar noe, så skyter jeg fra hofta.
2: Nå blir livene redd jeg skal lese bingo her, hvis du er så nære.
1: Ja, ikke sant.
0: Jeg tror jeg vil ha bedt plass.
1: Vil du vite med en flagg det da på tide å gjette, liksom?
2: Ja, det er cirka 100 meter i luftlinje, kan vi si.
1: Ja, det er det.
2: Ja. Men skal vi rope spørsmål ut, Lars, eller skal vi gjøre det her?
1: Neida, vi får ta det via telefon.
2: Ok, kanskje du kan komme igjen.
1: Naboen begynte å lure på meg her.
0: Ja, nei, det er etter 11 også, og det må være stilt i nabolaget.
1: Ja, det skal være stilt i nabolaget.
0: Uffa meg, ja.
1: Hva har du med spørsmål om da?
2: Det er veldig lette spørsmål.
1: Ja, takk, det er nok veldig lett.
0: Det er voldsomt lette.
2: Ja, da kan jeg begynne det da.
0: Ja, jævlig. Ja.
2: Det er en mynthet av alle navn, så heter han Dram. Hva for et land er det? En mynthet som heter Dram. Hva for et land er det en mynt?
1: Den, det er ikke peiling på.
2: Du skal få noe, det er et østeuropeisk land.
1: Ja, østeuropeisk, hva det vil si? Er det Polen, Latvia?
2: Det begynner på A. Ja, ja, kom igjen, kom igjen.
1: Argentina.
2: Nei, det er ikke det er Argentina nedi...
1: Nei, det
2: var
1: det jeg tenkte at det må nå...
2: A-R var rett.
1: Armania.
2: Ar, ikke mania, men... Ta vekk A-en og sett inn en E, så stemmer det.
1: Armenia.
2: Ja, har du hørt gjetter det?
1: Nei, jeg fikk hjelp.
2: Ja, men du har hørt gjetter Armenia.
1: Ja, kanskje det. Jeg har sikkert tenkt meg om, så jeg har sikkert gjort det.
2: Ja. Det er vel et tidligere sånn kommunistisk land. Det har vel roet seg litt nå, det er jo tenkt jeg.
0: Nå skal vi ut i naturen. Och vi ska upp i Norrland.
1: Oj,
0: oj, oj. Vad är Vefsna som ligger i Norrland?
2: Känt för?
0: Vad är det för något?
2: Vefsna.
0: Vefsna.
1: Hej, Elf.
0: Helt rätt.
1: Du
2: var. Ikväll var du flinke.
1: Ja, du var.
2: Jag är säker på att du får här ute i frisklet, ut glaset, så går det helt flott.
1: Ja, vet du vad det gjorde? Så blir det gjön och träck här nu. Så jag fick luft i huvudet. Nej, för att jag gick på Lombrusgyn upp på Järmenet. Så då var där inifrån.
2: Ja.
1: Så gick där och då...
0: Då fortalde han dig något geografispörsmål.
1: Ja, då. Fortalde mig lite. Jag huskar nog lite om henne, inte också. Men... Ja. Ett sånt jag huskar så är det där i Älvbo.
2: Katta skole gick, sa du?
1: Lantbruksskole.
2: Ja, har du fått några glädje, Anna?
1: Ja, henne var avlösare här i Norrfjord någon år.
2: Oh, ja. Ja, det är inte, ja, det var travelt.
1: Ja, men väldigt sytelöst. Jag klagar inte.
2: Nej.
1: Jag var glad och förnöjd när jag fick mat i så dyra.
0: Ja, det är bland värre det.
1: Det är sitt och löst yrke alltså, men det är bara det där att du må upp till och jobba när alla andra är fri.
2: Ja. Sån är det enkelt yrke, vet du.
1: Ja, men det är bara sånt jag får. Jag vet inte om jag hade klart det nu, det var nog bära när jag var runt 20 år uppover.
2: Ja.
1: Då var jag mest.
0: Då du var på hugget?
2: Du var ung och präka?
1: Då jag var ung och präka.
2: Och tror han till lite kvart?
1: Ja, inte sant. Ja, då hade du chans att vara frugan för lite kvar, så de skulle arbeta stött.
2: Ja. Du, ja. Nu får du ha en väldigt god helg och en fin kväll uppe i höjden där.
1: Thank you.
2: Ja, måste köra ner på oss.
1: Nej, det gör jag aldrig.
0: Men vi ser upp till dig.
2: Ja.
1: Tack.
2: Nu är han lyrisk, han synger.
1: Ja.
2: Ha det gött och god helg.
1: I lika måde, ha det gott.
2: Ha det.
1: Ja. Ha det.
3: Det var en Åse Brekke. Ja. Om det är nära eller vi tror.
4: ja, men vad är det? Tänk om det bankar på dörren.
3: Nu ska vi ska gå vidare på spelelista vår och åga spörsmållista ikväll. Det är en enkel måte att göra det på, inte sant, Svein?
4: Det är bara att spela upp.
3: Och din gruppa här var väldigt känd på 70-talet, 70-80, lite på 80-talet. Det är trendergruppen. Väldigt flänka på vokalsida, syns jag fall då. Och nu ska det heta det, jag känns så väl i hodet. Jag känns så väl i hodet. Heter sån igen, kan det betyda jag känns så väl i hugg eller huskar det så gott eller något sånt. Ken är så synge här. 528 60 660.

0: Da vi inne igjen her ifra Trivselshjørnet med å fortelle deg at den som ringde inn inngangen, han var veldig kjapp. Han var litt for mye opplysninger før musikken var i gang, så kunne jeg nesten tro. Hvem vi har med oss?
1: Det var Lars.
0: Han Lars Bjørkedal, ja.
1: Ja, da, det var det.
2: Og, så visste du?
1: Ja, nei, når du sa med en gang du sa olukke, så visste jeg hvem det var.
0: Ja. Ja, men det er ikke alle som vet det.
1: Nei.
0: Og da var det?
1: Jo, Jordal Svinger.
0: Ja,
2: det svinger til deg.
1: Ja, ja, ja. Det var der som hadde, det var der som hadde sin største opplevelse når jeg skulle spille på Akfossa. Og på Flatja.
0: Ja. Hva det var?
1: Svinger av på Haua, vet du, så stod der flakedans på Tippasetra, som refererte han og... Da jeg kom opp dit, der var der en Flatja, og noen kyr som gikk der og veina, og... og ja, så kom det med en kar da, og han lurte på er det her noe vitsig? Ja, så han bare ringde opp det, og så begynner å spille så da.
0: Ja, ordnet det seg.
1: Da gjorde han noe, da hadde han betaling for det, så det, og var helt gjennomimponert, vet du, for før det var gått et kvart, så var det dukket der opp 500 mennesker, der kom alle stedet ifra.
0: Ut i runde over Bjørkedals, over...
1: Ja,
0: over.
1: Ja,
0: ja. Ja, en opplevelse det.
2: Jeg spørte meg, skal vi sette opp igjen i en flatjen?
1: Ja, det hadde vi selvfølgelig gått an å prøve, men...
2: For nostalgien sin del, bare sette den opp.
1: Ja, ja, selvfølgelig,
2: selvfølgelig. Der står noen restetaner der, har jeg sett.
1: Ja, det er noe det, vet du, men det er noe, er det noe... Skiskytteravdelingen er borte på elva, så det går an der også.
2: Ja, der er jo kjempearena der.
1: Ja.
2: Er det slutt på disse der festene nå ute i Bukkemarsja?
1: Ja, det er jo det. Det på en måte så er det beklagelig. Det var noe steikende sartig mer enn det stod på.
0: Jeg har spilt noen ganger på Kjøltsatheter, og det var helt fantastisk altså.
1: Ja, ja, ja, det er jo det.
0: Det var en opplevelse.
2: Det var arena, og det er fine raster.
0: Får være med på det?
1: Ja, der,
0: det var vel 3-4 fester for året der oppe på Søtteterne cirka.
1: Ja, på det meste så var det vel det.
0: Ja.
2: En svunnen tid.
1: Ja.
0: Og da vi ble legde hvert år omtrent en gang, og då, det var, nei, det var kjekt.
1: Ja.
0: Men det eneste var minuset, det var litt langt å bære instrumenter nede av veien over en kjeta grov der.
1: Nei, det spilte ikke det med traktor da.
0: Nei, det var vel ikke så langt, og vi hadde vel ikke så
2: tung. Det stod ikke i kontrakten der, da?
1: Nei, nei, det var vel akkurat det, jo. Nei, selvfølgelig, altså, det var forskjell på utstyret den gangen nå.
0: Du, hva for en by, hva for en elv ligger byen Lyon i Frankrike?
1: Lyon? Lyon?
0: Nei, det klarer ikke jeg å uttale. Det begynner på R.
1: Renn?
0: Ja, det står Rone, er det rende? R-H-O-N-E.
1: Ja, det er Rone. Rone.
0: Åja. Men den har vært litt for vanskelig for deg, da.
1: Nei, altså, det, men helt... Akkurat nå så har det ikke Frankes valgte kort inne.
0: Du, men... hva Zimbabwe hette før i perioden 1965-1980?
1: Rhodesia.
0: Ja.
1: Rhodesia.
0: Rhodesia, det er helt korrekt. Du, Lian, har du et sånn skikkelig nøt til natt til slutt her?
2: Skikkelig, nei, men nei.
0: Nei. Men da sier vi fornøyde med deg da, Lars, har du vært ute og prøvd mobilen?
1: Nei, jeg la på bare å fylt noe med styr i dag, så jeg tenkte at jeg tar oss en tur i morgen.
0: Åja, langt i vei?
1: Nei, det vet jeg ikke, sånn der...
2: Inn på Eida, hei, Matt.
1: Nei, altså, vi lurte faktisk på en tur på Setra, på Bjørkedal.
0: Åja, sånn, ja. Ja.
1: Og nå har han fått skikkelig vei, jo.
2: Så er nå veien over brekka opp nå.
0: Nei, men du kan ikke få da. Du henger han på bakskuten.
1: Nei, jeg tror det, men det går å kjøre brekka.
0: Nei, det er for mye bakheng på bilen. Det må ikke du prøve.
2: Har du prøvd?
0: Ja, men du, det er langt bak i hjulet, og det er litt skummelt. Det er mange som har vært brende på det, du.
1: Ja, det tror jeg så gjerne, men altså, det Ja se no, ei vanu kun no tjäkki sun, ja där har attast vielä sen den hade vore en idé en lana plassen, men det var nog, det var inte min skuld.
0: Ja, du hade ditt gras såg jag, eller vad det var?
1: Ja, det var nog det spireja styr, för han stod ut på parkeringsplatsen där den
0: ja.
1: Du, startade upp den svinneri och växer, vet du, och åkbilar, så jag hamnade ifrån så röskade man för
0: allt i huvudet. Ja, då står han för länge i ro.
2: Vad är det du må ha med dig när du har med dig en styttorvän? Styttorvän sin bästa vän, kan det?
1: Styttorvän sin bästa vän?
0: Ja.
1: Brynne.
0: Ja. Då, det var inte riktigt. Då har du svart riktigt på allt där. Du får dig god helg, Lars.
1: Lige morgen.
3: Jag har lyst att få med en till här. Och nu ska vi fram till en från Sogn og Fjordane som sänger. Och vi vill gärna veta vem det är sista man här. 5-28-60-606. Nu är det sista man som får vara med.
4: Ring in och ta chansen.
3: Ta chansen och vinna bingoblock och få napp i krusa. Här går det inte. Kan jag sänga här?

Då är vi klar för årets konsert i Frislilada. Jag går nu utanför och hör på stämningen. Och in i lada heller. Hillbilly Boogeyman från Nederland är heller på checkinstrumenta sina. De skifter strängar på gitarrer och på bassa. Det är lydpröver. Och folk står ute och är utålmodiga och väntar på att få släppa in. Vädret är strålande. Och det ser ut till att bli en fantastisk upptakt på årets Country Festival i Breim. Jag ska pröva och ta upp hela konserten. Jag ska göra så gott jag kan. Pröva att få med och förmedla den stämning som det blir i Frislilada. Och då jag önskar er alla hjärtligt välkommen till radioapparaten. Sätt och hör på en fantastisk konsert här i Frislilada. Där jag kommer och är med både tidigare fylkekulturchef och andra storheter som tar del i årets konsert. Så med det så, kos dere.

0: Det är klart för fest och moro på Norsk Country-treff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.
1: Ja, välkommen till Gode Odds och ny musik. Litt helt nytt och något som vi har varit inom i tidigare program. Vi startar med debutplata till Billy Bob Thornton, Private Radio och låten Lost Highway.

John Hiatt med Sonny Landreth på gitarr och I Never Get Over You från CD:n The Tiki Bar Is Open. Beaver Nelson har nettopp kommit med CD:n Undisturbed. Jag har spelat för hans två föregående tidigare, så här är Mad River från det som alltså är hans tredje album.

0: Ja, det var sommar i september.
1: Då är det bara att hoppa.
0: Det är i grunden det. Men folkens, själv om även har dere till att ta olympiska övelser, så må dere också huska att ringa in.
1: Ja.
0: Det är sån multitasking. Så då spör jag igen, vad är det slags stora styr som sker upp på Sunnmøre dinje helga? Eller dinje veka? Det har begynt ju på onsdag, vet du.
1: Ja,
0: sånn,
1: mycket snack om det, ja.
0: Mycket snack om det i de flesta nyhetssändningar och i alla aviser, jag vet inte vad. Så det är... Så hvis du vet det, så ringer du in på 578-60-660.
1: Och så tar du en prat.
0: Och tar en prat med oss. Vi biter inte. Och ikväll har vi då fått ny försyning med flotta handelnät.
1: Så där, ja.
0: Ja, och så har vi då krus. Så då...
1: Då krusar vi igenom
0: det. Då krusar vi, liksom det jag gjorde idag. Då ja. Krusar jag på fjorden. Så nu tänker jag att nu var det någon som har lagt ifrån sig kosten och slutat att hoppa.
1: Slutat hoppa ekor, ja.
0: Ja. Så då tänker jag att det ska bli spännande så hör vem det är så...
1: Kanske det är välkommande så.
0: Kanske är det det. Det sitter då uppe i Geiranger och ringer till oss. God kväll den!
2: God kvällen du.
0: Ja.
1: Detta var
0: en Gerd.
2: Ja, det var det.
0: Ja, har du fått med dig vad som föregår uppe för Møregrensa?
2: Ja. Det är inte till att undgå.
0: Nej, det är i grunden inte det.
1: Du är inte inviterat du heller.
2: En stor bröllop.
0: Stor bröllop, ja.
2: Ja.
0: Med prinsessa och en shaman och jag vet inte vad Anja Ruste har raskat ihop.
2: Ja, det var mycket folk som kom på land.
0: Ja, det...
2: Vi satt och såg på dessa båtarna som kom in.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, skulle vi ha varit där, tror du?
2: Nej.
0: Nej.
1: Ja, då...
2: Jag tror vi kan vara glada vi släpper.
0: Ja. Ja, det var... ikväll skulle det dansa salsa, vad känner du?
2: Ja, det var visst det.
0: Ja, och jag är inte god det... på den alltså.
2: Nej, men jag vet inte hur det är, så det är
1: jag vill se mästare då.
0: Ja, nej, alltså det, ja. Jag har fått med mig det. Jag har med våldsamt med höftbevegelser och styr. Men så sur så jag har varit i sommar, så tror jag ska börja med det.
2: Nej.
0: Nej.
2: Jag har säkert det som gjorde att kungen och dronningen och kronprins bara var för sena.
0: Ja, det hade det varit öft.
2: Jag kan gött ändå, det hade
0: det varit öft. Och så glömde jag tiden och så...
2: Ja.
0: För det är inte vanligt att jag är för sena. Det blir nog alltid att vara liksom helt precis.
2: Ja. Men jag stod på kaja och väntade på dig, men det kom inte. Men för dagsrevyen var slut.
0: Nej. Det må nog förlänga dagsrevyen då, vet du det.
2: Nej, vet du vad? Det har vi sett så många gånger att det...
0: Du syns det var nytt nog?
2: Ja, det går säkert bra.
0: Ja.
1: Ja då.
0: Det är i grund det. Nej, det har varit... Var det mycket styr? Det lagde ju trafikkork upp i Ålesund nu.
1: Och du var ute och gick i gatan igår.
0: Ja.
2: Ja, det såg jag.
0: Och det var trafik stoppa upp och folk skulle ha selfies både här och där. Och,
1: ja.
0: Och han fick sig kake med bonadsklädda jänta in på ett köpcenter.
1: Det var nog.
2: Jag har inte måte på.
0: Nej, det är sant. Det har varit... Ja. Det har fått god PR för pengarna där i alla fall.
2: Ja, det kan vara grätt att det snart är färdig med det.
0: Ja, och så får vi hoppa det sista gången hon gifter sig.
2: Ja, det är nog det, men...
1: Hur många gånger har hon stått...
0: Det är väl andra gången.
1: Andra gången, ja.
0: Ja, så ja, tekniskt sett så kan hon nog hålla på en stund ändå, men... är det nödvändigt? Nej.
1: Det är väl det som jag har gjort det flera gånger, tänkte jag.
0: Ja då, det är det säkert.
2: Ja, jag satt och lyfte på den där så har jag gett några nyra. Han sa nog det tidigare att visst inte han fick en ny nyre så var det inte det bryllade upp.
0: Nej, men var inte så han hade varit på dialys förrän att det begynte på festivitasen då?
2: Ja, det

0: Men
1: Nej.
0: han gifter sig in i kongefamiljen, så...
1: Ja, det gör han.
2: Ja. Det blir...
1: Vi får hoppa att det går bra.
2: Ja, då. Det är han väl nykter hinner, så han är i alla fall väl nykter mig.
1: Ja.
2: Så det är
1: nog... Helt säkert.
2: Ja. Hur du har haft i sommar då?
1: Ja, vi har nog egentligen haft i någorlunda bra.
2: Du har inte regnat veck eller blåser veck eller?
1: Nej, egentligen inte det.
2: Nej.
1: Men det var nog fint, någorlunda bra i juli. I alla fall någon dag.
2: Ja, en och annan dag igen. Då runt Möllakoff, då var det fint.
0: Ja.
1: Ja, då. Det var det.
0: Och, hemma då.
2: Ja. Nej, det kanske.
1: Countryfestivalen var det fint då.
2: Ja, då var det fint. Och ellers ja. Så var det nog heller, för att säga det sån, lugubert.
0: Ja, jag var faktiskt på kontra igen och det var väldigt hett.
2: Ja.
1: Vad du sa?
0: Jag var på kontra igen och det var väldigt hett. Varmt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Nej, vi får ta det. Nu satsar vi på att det nu kommer god vära.
1: Ja, det kommer i alla fall, det är i alla fall fint vära imorgon.
2: Och så hör vi på något trygg vi ska med, det går över.

0: Jag kunde åka tillbaka så kunde jag tänka det, ja.
1: Ja. Så du kunde inte tänkt dig att resa och sett på OL alltså?
0: Nej.
1: Vore på handbollskampen eller?
0: Jag såg inte på OL en gång.
1: Nej, men vad är det med folk? Nej, det.
0: Ja, visst det. Och då säger du med mig. Det kan han. Du har sett något glimt. Ja.
1: Glimt? Du måste inte klistra.
2: Nej, klistra.
1: Klistra till skärmen.
2: Jag såg, nej.
1: Nej. Alltså, nej, nu, alltså, nu är.
0: Ja. Ja, då, du är helt tjock.
1: Ja, jag är det.
2: Jag såg på Facebook att du var i bröllop.
0: Ja.
2: Jag såg på Facebook att du var i bröllop.
0: Ja.
1: Är du i Geiranger?
0: Jag skrev det att jag idag har varit i Geiranger och sett på staten.
1: Ja. Ja.
0: Men det är säkert aldrig så skönt hintet.
1: Nej.
0: Vi kom till och sätta på TV. På TV NRK var det väl sett på.
1: Ja.
0: Ja. Och vart sittande och kör på det där. Och det var nog egentligen väldigt intressant.
1: Var det det?
0: Ja.
1: Hm.
0: Jag måste säga det.
1: Men OL var så intressant.
0: Nej.
1: Prioriteringarna råkar så ju helt.
0: Men ja. Vi kan se på skiskytting, det kan vi se på, men ja, då. Självklart kan vi kanske se på OL, men jag har aldrig gått
2: där. Nej, ski är inte så den sista, men fotboll är jag väldigt glad i då.
0: Ja, det är verkligen, och det är Ruben.
1: Ja, men fick jag inte med och han fantastisk unge gutten som tog guld i tikamp?
0: Idag?
1: Nej, OL selvfølgelig.
0: Ja.
1: Altså, i løpet av 2 døgn så konkurrerte de i 10 forskjellige øvelser. Og han var 22 år og ble best av alle.
0: Ja, hva han hette da?
1: Altså, meg og navn, det er veldig, veldig vanskelig.
2: Nå så rett opp i tatsja nå.
1: Jeg vet det, men jeg kommer ikke på det akkurat nå. Men han var veldig, veldig hyggelig og søt. Kjekk en liten. Kjekk, ung mann.
0: Jag såg en på Sjansynet nu i stad.
1: Ja.
0: En ung gutt som har varit med på ett eller annat av OL. Han var nere i Östlandet, tror jag.
1: Ja.
0: Ja, och så liksom tänkte jag, är du Bärhelm och Varholm också då? Så det jag tänkte.
1: Ja, men Varholm vann ju inte.
0: Ja, för det hade nog, var det 1500 meter han sprung? Eller är det nog så heter det?
1: 1500 meter, ja. Åh ja, det är nog det han Jakob Ingebrigtsen springer.
0: Ja, det var snack om så Ingebrigtsen också.
1: Ja.
0: Ja. Och detta var en unge gud, han var väl inte mer än någon 20, bara 20 år till det.
1: Ja.
0: Men jag huskar inte.
1: Ja, det var han junioren, han var junior. Så han är väl inte kommit upp i seniornivå ändå.
0: Oh,
1: men han vann med i, ja, Rot heter han. Marius Rot. Marius Rot.
0: Ja, det är gott möjligt att vara det.
1: Marcus var det.
0: Ja.
1: Marcus och Marius och Lukas och Evangelian i alla.
2: Det är samma.
1: Ja. Jag är väldigt dålig på namn. Så är det bara. Men jag är väldigt god på allt möjligt annat.
2: Äldre, vet du hur många striper det är i flagget till USA?
0: Nej, det är fel.
1: Hvis du ser det før deg, og så begynner du å telle ned, Jona.
0: Nei.
1: Kan du gi ned et noe alternativ?
0: Det er noe helt strypende. Nei, det er ikke strypende, det er noe med staten å gjøre. Det er stjernen,
1: ja. Stjernen er staten, ja. Hvor mange stjerner er det da?
0: Nei, det er så mange stjerner som det er staten til. Men,
1: ja.
0: Men jeg vet ikke. Det heter ikke peiling. Har du spurt mig för 10 år sedan så har det kunnat svara.
1: Ja.
2: Enten är det 15 eller så är det 9 eller så är det 13. Stripe.
0: Då är det 13.
2: Ja, det är helt rätt.
1: Ja. Då ser det 50 stjärnor.
0: Ja, för det är 50 stater.
1: Det är 50 stater. Det är som så insisterar på det är 52, men då lyter jag i byn och är robre land.
0: Jag var tänkt att säga det, jag menar jag har hört att det är 52 stater.
1: Ja. Men der er bare 50, altså.
0: Ok.
1: Mm.
0: Det er helt greit.
1: Ja. Du skal ikke krangle med oss i dag, altså.
0: Nei, jeg er ikke krangle våre.
1: Er ikke du det? Det er noe litt kjekt å få opp loplumpen og diskutere litt.
0: Ja, ja, men det vekker seg energi å være skikkelig kranglete.
1: Ja, det er i grunn det. Ja. Det er bare å være på det jamne, og ikke i himmelsjå.
0: Akkurat.
1: Ja, det sa alltid jeg om det beste faren min.
0: Akkurat.
1: Men Norsk Språkråd. De hadde, de vil altså prøve å få norske de fleste sånn utenlandske ord. Hva for et plagg ville de kalle for trusebluse?
0: Nei, Rønnag, i dag, da spør du etter min kjære.
1: Ja, jeg gjør det. Jeg er nysgjerrig, Tomek.
0: Nei, trusebluse, det er ordet helt i halsen.
1: Nei, ikke jeg heller. Jeg tror ikke de fikk gjennomslag på det.
0: Men hvis det sånn Linda Eide-program, jeg hører noe på en av og til, men akkurat ikke, jeg kan ikke svare på det, for å si det.
1: Nei, men hvis jeg sier det, det er veldig ofte, altså, det er veldig ofte små barn har de på seg.
0: Ja, er det en body?
1: Det er en body, ja.
0: Åh.
1: Riktig. En body, og så vil jeg kalle det for en trusebluse. Har du hørt noe så traurikt?
0: Ja, jeg forstår hva det er, for hvis du tenker på overdelen, så er det en, kan det være en bluse, og det andre er en truse.
1: Ja, men det er ikke alt den trenger å lage til så masse snirkelkroker på.
0: Nei.
1: Så det er egentlig ofte det beste, sier jeg.
2: Ja.
0: Ja,
1: ja. Nei, men den er god. Da er du kommet i ånda, nålauet.
2: Ja.
1: Det var trångt i dag, men det gikk.
0: Var det trångt? Ja, ja, visst var det... Herregud, visst var det trångt.
1: Ja.
2: Vi driver på med OL her, vi nå.
1: Ja, ja, ja. Nå skal... Nå, der fer han i Svein i tilløpet, og... 1, 2, 3, og...
2: Jeg stemmer for at hun grønne kan bli kommentator.
1: Jeg skal bli kommentator, ja.
0: Ja, men det gikk litt kjeis, men... oroeren.
1: Ja, hun ble nummer to i hitet sitt. Men hun skal i oppsamlingshit, så jeg rekner med at det er da klarer hun. Hun ble så svimmel.
0: Ja, jeg hører hun sa dette der. Alt var svart.
1: Ja. Og da er ikke så enkelt.
0: Men hun er mektig flinke, synes jeg.
1: Ja da. Hun lo noe like godt, hun, så det ordner seg.
0: Ja. Det er ikke tungt, det
1: så du. Neida, dette er den der, hun klarer seg på, i oppsamlingshitet, så tek hun deg.
0: Ja.
1: Ja, na, men den er god. Da får du ha en riktig god helg, og kos deg i god vei da.
0: Ja, takk for like så.
1: Ja, takk for det.
2: Ha det bra.
1: Ha det godt. Ja.
2: Ja.
1: Jeg håper det er flere ute i kommunen eller distriktene her, så er jeg litt mer interessert i OL enn disse... Så jeg har pratet med så langt. Hvor mange medaljer tok Norge?
2: Ja.
1: Og hvis dere tenker på det, så kan vi altså spille Riskrempolka av Malm Trekspillklubb. Hvor mange medaljer tok Norge? Ring inn på 578-60-660.
2: Yes.

0: Ja, det var riskrempolka.
1: Se bare ut, det du har fått mer OL i år.
0: Ja, det ser sånn ut, ja. Litt enn det der, det var litt pusikt. Så hvis du vet hvor mange medaljer Norge tok i sommer-OL,
1: så er det bare ringe.
0: Ja, det bare ringer du. Du kan bare ta et trall.
1: Vi er ikke farlige å prate med.
0: Neida, det går fint. Gang. Nå var det. De ville danse seg ferdige.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Der har vi de. Så det, nei, altså, jeg vet hvor mange og hvem som tok hva og i det ja. Hele tatt. Så det er ikke noe problem.
1: God kveld.
2: Ja.
0: Ja, og du vet hvor mange medaljer vi tok.
2: Ja, 8.
0: 8, ja.
2: Ja.
0: Og hva var valuren, vet du det også?
2: Hæ?
0: Hva var valuren på deg?
2: Valuren?
0: Ja, hva slags sorter det var?
2: Sorter det var?
0: Ja.
2: 4 gull?
0: Ja.
2: 3 sølv?
0: Nei.
2: Nei.
0: 1. Vi fikk 1 sølv.
2: Hæ?
0: Det var Karsten Warholm tok sølv.
2: 1 sølv, ja.
0: Ja. Og så var det i bronse, der fikk vi i bryting.
2: Bryting, ja.
0: Ja, og så fikk vi det i sandvolleyball.
2: Ja.
0: Og i...
2: Bryting, ja.
0: Vet du hva det siste var?
2: Sandvolleyball, vet jeg, ja.
0: Jo, det sa vi nettopp.
2: Ja, legge hit hva da.
0: Uff. Det var i segling litt av jolle.
2: Jolle, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja da. Å nei, ditt da der.
2: Ja, vi har
0: noe
2: sett på, ja.
0: Oh, ja, du, det er bra.
2: Ja. Han er så flink, han er gutten av det, han er.
0: Ja, han er rot. Ja. Han var kjempeflink.
1: Ja, du kan jo si hva du heter.
2: Berit Røysen.
0: Berit Røysen, ja. Sportsinteressert Berit Røysen, ja. Og hvor har du ellers hatt i
2: sånn? Det var veldig mye på sportsidrett.
0: Ja. Det er spennende.
2: Ja da.
1: Det er det.
0: Hvor du ellers har hatt i sommer da?
2: Hæ?
0: Hvor du ellers har hatt i sommer? Er du blitt solbrun og fin?
2: Ja, vi har hatt det bra.
0: Ja, solbrun og fin, eller er det bare rust?
2: Nei, brun og fin, jeg synes jeg har ikke vunket særlig sommer siden i mai.
0: Nei, det er det jeg sier. Vi har hatt høst i 3 måneder allerede.
2: Nei, vi var en tur til Lillehammer.
0: Ja.
2: I sommer, ja. Det var i juli.
0: Ja.
2: Og der bønn og følge ned, og så vi reiste hjem.
0: Ja, det. Jeg har en tante som bor på Lillehammer, og hun klagde sin nød at det hadde regnet i hele veket.
1: Ja, jeg er på Lillehammer nå i sittende augusthelger, og da var det strålende sol.
0: Ja.
2: Åja, ja, det ser du.
0: Ja, men du vet at de tåler ikke så mye nedbør der nede før de begynner å klage.
1: Ja, det drukner jo hele.
0: Så da er det synd i deg, stakkar.
2: Jeg vil si, men bare er her oppe der nede.
0: Ja, men det er det som er at de har ikke noen plass å gjøre av alt dette vattnet.
1: Nei.
2: Det
1: må begynne å drikke.
2: Men heldigvis her renner det under.
0: Ja, stort sett så forsvinner det ned i slukken.
1: Det blir dugnet ned i sentrum og må drikke opp dette da.
0: Ja. Ja, nei, det er... Så du har vært litt på tur og kost deg i sommer?
2: Ja da, vi har vært mye på tur.
0: Ja.
2: Ja da.
0: Ja, men det er kjekt å kunne se seg litt rom.
2: Ja da.
1: Var ikke det snø oppe på Strynfjellet også nå i sommer en gang?
0: Ja, det var det.
2: Strynfjellet, ja. Men ikke da vi reiste over da?
0: Nei. Nei da, jeg må se veien før så vi legger ut.
2: Ja, men vi bestilte noe før vi reiste da, vi var på hotell.
0: Å, ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er litt veldig sykt og løst.
1: Møller da?
2: Hæ?
1: Møller Hotel?
2: Nei, hva heter hotellet?
1: Victoria.
2: Victoria, ja.
1: Nei, det er et fint hotell.
2: Midt i byen der. Det er ikke lov til å få jernbana.
1: Nei, veldig fint.
0: Ja.
2: Det er fint, ja.
0: Så det kan anbefales med andre år?
1: Ja.
2: Ja, det har vi vært før også, det.
0: Ja.
1: Det er nyoppussa det nå.
0: Er det?
2: Nyoppussa, ja.
0: Ja, jeg hadde store planer om å legge ut med mitt superbrett i sommer. Har jeg gjort det? Nei.
1: Stå brett inn i en vitt, ja.
0: Jeg har kjøpt meg sånn superbrett, sånn stand-up paddle.
2: Åja.
0: Ja, och det jag har då stått på tur och landat nu i flera år.
2: Åja. Ja.
1: Du ska också på vannskidor än jag.
0: Nej, jag är så dålig på smörre. Det är så trött, vet du, att det går inte.
2: Så,
0: och dessutom ska mor ro fort nog till att jag ska hålla mig flytandes på översidan av vattnet.
1: Det kommer att låna mot poängsmotoren min då, så går det fortare.
0: Ja, till det.
1: Du släver räcken i igen.
2: Ja. Oh my god, så lätt.
0: Ja. Nej, du får hålla ögonen öppna vis vi kommer roande så jag får sändes fart med mig på släpp.
1: Ja.
2: Oh, ja.
0: Så det blir väl en gurgling, tänk jag.
2: Oh, ja.
0: Gurgling i saltvatten ska ju vara sunt. Så
1: är det för mig.
0: Ja. Ja, men då ska vi se om vi finner det några goda spörsmål då.
1: Ja.
2: Ja, det var det.
0: Ja. Han han har...
1: Vad slags farga är det ukrainska flagget?
2: Hon sa...
1: Vad slags farga är det ukrainska flagget?
2: Farga?
0: Ja.
2: Ukrainska flagget?
0: Ja.
2: Ukrainska flagget? Oh.
1: Ett to farga.
2: Ett to, ja.
0: Samma som Sverige.
2: Nej, som Sverige, ja.
0: Ja.
2: Grönt och kvitt.
1: Nej.
0: Nej, det är inte svensk.
2: Gult.
0: Ja.
1: Gult, ja.
0: Och hin färgen var?
2: Blått.
0: Japp.
1: Ja, helt rätt.
0: Stämmer det? Blått,
2: ja.
0: Gult och blått var det. Det stämmer på en prick. Men är buorm giftig?
2: Buorm?
0: Ja.
2: Åh, herregud, jag liker inte ormarna. Jag tror det var Leila.
0: Är den giftig?
2: Hä?
0: Är buormen giftig?
2: Ja. Buormen giftig? Om ja. Den är giftig, den vet inte jag. Uff.
0: Nej, men det är sån 50-50 spörsmål. Enten är det ja, eller så är det nej.
2: Nej.
0: Stämmer på en prick.
2: Vet du, då kommer jag.
0: Nej, buormen är inte... Nej, faktiskt så har vi bara en giftig orm. Och det är hågormen.
2: Hågormen, ja.
0: Ja.
2: Jag har hört om det, ja.
0: Så den måste man vara lite försiktig med. Det har väl inte varit så mycket hågorm att se i år, för det har varit så vått.
2: Nej.
0: Så det är ännu en...
1: Ja, det är stycke då.
0: En fördel, det. Så det är... Nej, en ska vara lite försiktig när den är ute och går, visst det är tört.
2: Ja. Vi har behövt hålla inne och...
0: Ja, ja, ja.
1: Visst det är högt gras och sånt, då du ser dem, då är det... Fort gjort.
0: Det är sant.
2: Ja då.
0: Ja, na, men den är god. Då du kommer igenom Norrlöve.
1: Ja.
2: Ja.
0: Och då i dag har vi krus eller handlenett till premie.
2: Handlenett har jag visst på.
0: Ja. Ja, men den är god. Då skriver han H på dig.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, men det är flott. Tack ska du ha för du ringde och ha en riktigt god helg.
2: God helg, ja.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det gott.
2: Ha det.
1: Ja.
0: Ja. Du vet det, att det är vi ägers kunnit dåliga rykte.
1: Ja, det säger han Henning Kvitnes.
0: Henning Kvitnes säger det. Han har lagat den sången. Men jag tänkte vi skulle höra Eva Välskram sin version utav det.
1: Ja, ja.
0: Ja. Och mens vi hör på det, så kan dere fundera på når tid gick hundedagarna ut. De gick ut för en stund sedan.
1: Så pass, ja.
0: Ja. Så, eller så sa det sådär, sveitserne hundedagene. Så vet du det, så ringer du in på 578 60 660. Hva dag gikk hundedagene ut?

0: Ja.
1: Ja.
0: Den var lite sakt och fin.
1: Ja, fin den.
0: God kvällen.
2: God kväll.
0: Och vem har vi med oss?
2: Det är hon fröken Mo.
0: Hon fröken Mo, ja.
2: Ja.
0: Och då är spänt på svaret.
2: Det var den 23
0: den augusti. 23 augusti, ja. Mm. Har du märkt något av det så här under dagarna?
2: Nej, inte år.
0: Nej, det är sant.
2: Men alltså den har mälkats ur när han forar en förra utgård och ja,
0: ja.
2: Och sån typ ting.
0: Ja. Ja. Men i år har det varit så kallt att det har...
1: Inte rysk i köen och...
2: Ja, jag brukar nästan inte mälk, så jag har inte haft mälk i köskapet, jag märker på den då.
0: Åh, har inte du mälk?
2: Nej.
0: Ja, men det må du ha, vet du.
2: När mår?
0: Ja. Okay. Nej, för det är det käckt att ha.
1: Mål ingenting i rummet.
0: Käckt att ha, käckt att ha. Ja, visst en mälk jag kom till nytt en vacker dag.
1: Det
2: gör det. Ja, fan. Ja, jag brukar väldigt lite mälk och då... Är du för att köpa en liter så står han där så surar han.
0: Ja. Det kan vara. Jag brukar mycket mälk, men...
2: Ja.
0: Jag gillar gode på mälkemat för att säga sånt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, det kan vara gott in i mälk.
0: Ja. Imorgon ska vi ha upp att det heter römmegröt.
2: Åh, det är nog fullegott.
0: Det är det.
2: Åh.
0: Det är sån... Bara att heterna upp med lite... Och så, visst han är lite tam så har du ner i en tjej eller to med lätt römme före du serverar.
2: Ja.
0: Alltså det går fint.
2: Det går.
0: Ja, det är det. Sikringskost heter det.
2: Ja.
0: Ja, vad du har haft i sommaren?
2: Ja då, jag har nog varit lite här och lite där.
0: Ja.
2: Ja, en mån i Bergen och pappis och hund och...
0: Ja.
2: Ja.
0: Är det sån uppdrag du tänker på dig, sån...
2: Nej, det är en son där nere som där skulle på ferie och så har han lite sån utlägg upplägg där nere också som han har här och så tror hon mor till då, vet du.
0: Ja, men det är gott att ha en mor som kan tro åt det.
2: Ja, så kommer han hem till Malakoff och så får han tillbaka till Bergen och var på Bruce Springsteen och så.
0: Ohoj!
2: Ja.
0: Vet du då det regnar så förfärdligt?
2: Ja, det var helt in i hampen hur det regnade. Men det var nog upplevelse likväl då, för all del.
0: Det var ju det. Det är...
2: Ja. Nej, så kom jag hem igen och så var jag hem några dagar. Så var jag på Odda med en lotepus på hus och dus.
0: Visst hus och dus, ja.
2: Ja, det var nog väldigt käck.
0: Ja.
2: Lite dålig vär, men det gjorde inte nog. Vi var ett väldigt gott lag, så...
0: Ja, men det hjälper väldigt mycket.
2: Ja då. Och nu i helgen då har jag varit bort i Sverige och firat bryllup till min ex. Det är dotter.
0: Ja.
2: Så det var nog väldigt koselig och väldigt käck.
0: Ja. Så du har haft en trivlig sommar med andra år?
2: Ja då, det kunde ha säkert varit bära då, men det kan inte klaga. Det har nog varit, det har varit grej.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det är gode grejer.
2: Ja. Ja, han får ta dagarna för att tjäna.
0: Det är helt säkert. Det är, inte, det är väldigt vanskligt att få byta dig.
2: Ja, faktiskt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Vad slags vapen är en luger?
2: Luger?
1: Luger, ja.
2: Du finner det så tajta spörsmål av han.
0: Men har jag hela bok med dig?
1: Har jag upp i huvud då?
2: En luger?
0: Sprättäkt.
2: Luger.
0: Ja, det var ett lurt spörsmål.
1: Ja.
2: Det är nog ett kan det vara en pistol?
1: Luger. Det är helt rätt.
0: Ja.
2: Luger. Det hörs ut något tysk ut.
1: Det där visste du, så du sa det för första försök.
2: En luger.
0: Ja. Ich habe eine luger, Hände hoch.
2: Ja.
0: Ja. Ich will ein Berliner von Schnitzel kochen.
2: Ja.
0: Eller något sånt. Ja, det är mycket rart den ska få spörsmål om här i Vera.
2: Ja, väldigt.
0: Då kan jag hellre spöra dig om vem det var som sång om Summer Holiday.
2: Oh. Summer Holiday. Är det den?
0: Ja.
2: Oj, är det
0: no more working for a week or two. Fun and laughter on a summer holiday. Har du sett, jag har inte sett den på en stund. Det var en han alltså. Och nu börjar komma upp i år och han och.
2: Kan ni funken det var?
0: Nej, det är fisch. Han är brittisk. Sir heter han också.
2: Ja, det är Cliff.
0: Han Cliff, ja. Cliffen.
2: Ja, ja, ja.
0: Stämmer på en brick.
2: Han satt lite ung tidigare inne.
0: Han var det som jag kallade för evig ung. Han såg ut som han var vinn att bli så gammal. Ja.
2: Nej, men han är nog... Jag hörde på radion här i tidlig vecka att han är nog många 80 år sedan är då.
0: Ja, du ska se det att det har tottnat igen. Åldern alltså. Men plötsligt kom du så du har kastat på honom.
2: Så nu, nej, klart.
0: Ja, nu googlar han Svein.
2: Yeah.
0: 3,80. Ho, ho. Begynner bli vuxen han nog, ja.
1: Ja,
2: ja.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Ja, nej, så han kan det gå.
2: Yeah.
0: Ja. Ja, men den är god. Då är du med i träckningen, ja. Yeah. Av krus eller handenett.
1: Ja.
2: Tack bägge delar.
0: Ja, tack bägge delar. Du är i allt ätande, du alltså.
2: Ja, då, nu hade jag hade så många handelnät, men så var han lillebror här med Mollakoff och så hade han handelnät och så tänkte jag, nej men då får han få ett med mig då, så han fick ett handelnät med
0: Norrfjörn nära jobb.
2: Ja.
0: Så han går och reklamerar i Millenki.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, men den är god. Det, vi, ja, vi räcker över våra gränser, vet du.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det går så fint.
0: Ja, nej, men den är god. Då får du ha en riktigt god helg.
2: Ja,
0: ja, ha det gott. Vet du vad? Jag börjar fyra.
1: Jag börjar fyra. Med ved?
0: Ja.
1: Ja väl.
0: Och det ger vaselina bil och pöggarsock.
1: Du har ju varmpumpa och så.
0: Jo, jag har det, men jag är lika gott ved.
1: Här knittringar inne om den.
0: Ja, ja, ja. Så fint. Alltså, katten släst ju om att ligga in under, vet du.
1: Ja, ja. Det är plats till bägge då.
0: Ja, men det liker ikke å være i lak.
1: Å oh, nei, da er det noe annet.
0: Så det er sånn. Så da skal vi høre 5-4 med ved med vaselina bilepøggers. Men så er vi, jeg vet, vi var litt inn på det her i stad. Hva for et stort idrettsarrangement er i gang nå? I samme by som Olympiaden var. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.
3: Fyrer du med ved?
4: Fyrer du med ved?
5: Fyrer du med ved?
6: Fyrer du med ved?
7: Alle!

0: Fem fyrer med ved.
1: Ja.
0: Ja. Men vi har ikke fått noe svar på hva for et stort idrettsarrangement som pågår nå i Paris. Det sånn som kommer, pleier ikke å komme etter olympiaden, så kommer der noe annet.
1: Ja.
0: Det for deg som har litt, ja, utfordringer kan vi vel si.
1: Ja.
0: Litt mer utfordringer enn de vanlige utøverne. Og det helt fantastisk hva de klarer å få til mange av disse.
1: Ser du på det også?
0: Ser du noe av det, ja.
1: Ja.
0: Ja, det er helt utrolig hva de får til. Jeg har ikke klart halvparten.
1: Nei.
0: Så det er, så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-6660, og du begynner på B for Paris. Altså, idrettsarrangementet.
1: Ja, ja,
0: ja. Skulle vi tatt og meldt oss på det?
1: Ja, skal vi prøve?
0: Jeg gir noe litt...
1: Hvis du klarer cirka halvparten, så kan jeg prøve å hinne halvparten, så...
0: Ja, hva vi skal ta for noe da?
1: Nei.
0: Synkronsvømming?
1: Ja, kanskje. Nei, det har jeg klart.
0: Nei, det var det. Det skal nok til å, holde pusten såpass lenge som du må.
1: Ja.
0: Og så vifte med føtter og noenlunde taktfast arrangement. Så det er, nei, skal vi gi deg 3 sekunder, hvis du vet hva det heter, det idrettsarrangementet som pågår i Paris nå, så må du hive deg på telefonen.
1: Ja.
0: Skal vi... Ja, det ser ikke ut som noen vet det. Skal vi gå over til et nytt spørsmål? Eller skal jeg få...
1: Du kan komme med et hint der, da.
0: Ja, altså, siste delen er Olympics. Ja. Og det begynner på P. Og det er det samme... Nei, jeg kan ikke ta den. Det er sånn når du, om høsten, når du, jeg går på tur med veieren. Nei, fidda. Det er det første.
1: Vi stopper der.
0: De første 4 bokstavene er det samme som veieren gjør.
1: Ja.
0: Eller okse, alle. Der, tenker jeg. Der har vi det. Nå kommer det. Er det det de styrer med? Det kommer til å bli så skuffet når jeg ser på sendingen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, god kvelden.
2: Hallo, hallo.
0: Heisan, heisan.
2: Heisan.
0: Hvem vi har med oss?
2: Evelyn Rye.
0: Evelyn Rye, ja. Og,
2: ja.
0: Og du vet hva det er, idrettsarrangementet heter?
2: Paralympics.
0: Ja, para, eller Paralympics.
2: Paralympics.
0: Ja.
2: Ja.
0: Stempe. Mm.
2: Ja.
0: Ja, de er utrolig dyktige, disse.
2: Ja, ja, ja.
0: Vi har jo allerede fått en medalje.
2: Ja.
0: En bronse i dobbel bordtennis. Faktisk.
1: Okay. Jeg har ikke sett på deg heller.
0: Nei, men, Ruben! Altså, jeg er så sjokkert.
1: Ja, det er.
0: Ja.
2: Ja,
1: nei, nesten kjem du.
2: Selv
0: er ikke du det?
2: Nei, ikke sånn, veldig.
0: Huh. Nei. Men kan dere like å se på fjernsynet da?
2: Nei, det var det da.
0: Altså, har du noen nederlendere ute i hytta, og de ser bare på Netflix?
2: Ja.
1: Ja, mye fint da.
2: Nei, ja, slapper noe godt da med en serie eller noen film, eller det må jeg si.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg prøvde å snakke om det femkebol. Og det visste femkebol, hun springer mye nederlandsk friidrettsutøver.
2: Ja.
0: Og det var liksom, det så jeg på meg med sånn...
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ja. Ja,
1: nå begynner foreldre i dag, det er litt artig å se på.
0: Ja!
2: Det har ikke fylt med på.
1: Og jeg blir like sur hver gang de driver å lyge til hverandre.
0: Da kanskje dette er ikke et program du bør se på.
1: Nei, men jeg må se likevel.
2: Ja.
0: Ja, nei, de lager mye program av mange kjendiser som får være med.
2: Ja.
0: Jeg har ikke blitt spurt om å få være med på noen ting.
2: Nei, men jeg synes jeg kan. Det blir det samme hele tiden. Mye opp og opp.
0: Det blir det grunnet.
2: Ja. av kändisarna då.
0: Ja. Blir liksom, ja. Men för att säga det så här, vi är ett litet land. Och det är begränsat. Vi är inte så kända som vi tror vi är.
2: Nej.
0: Så...
2: Och
0: influencer
2: eller
0: kvarter,
2: så kanske
0: det är sant. Ja, det är så där influencerna, de dukar ihop överallt.
1: Ja, ja.
2: Ja då.
0: Och det är, för jag ska säga att jag hade en dröm här en natt. Det börjar bli en stund sedan. Jag drömte det att det var stor matmangel i världen.
2: Mm-hmm.
0: Och då var det var faktiskt så ille att vi måste börja och äta människor. Och då skulle vi äta det som var minst brukandes, eller minst värdi i. Det som var minst viktiga. Och då gick det hårt ut över influenserna alltså. Men för att säga det sånt, det blev en del svinn.
2: Ja, jag är nog enig med dig
0: då. Det kunde inte brukas till någonting. Så sånt var det. Sånt var det ändå det.
2: Ja.
0: Så ja. Men vi får hoppas att det inte blir så illa med matmangel i.
2: Nej.
0: Men först det i alla fall.
2: Det får vi tro.
0: Nej, det. Det är helt säkert. Då ska vi se om Ruben har ett gott spörsmål.
1: Ja.
2: Ja.
1: Någon så säger svigerbror, men vad är det andra som är lite mer vanliga att säga?
2: Ruben då.
0: Nej, det är inte så vanligt.
2: Svåger,
0: ja.
1: Det är helt rätt.
0: Det är väldigt få som kallar det för Ruben.
1: Ja, det är också Ruben, det är inte helt rätt.
0: Men varför en niderschokolade har namn i en russisk folkedans?
2: Åh, kär vän.
0: Det är inte käck.
2: Russisk folkedans?
0: Ja.
1: Det är inte jag heller.
0: Jag kan säga det sånt att det där är tre lag i den.
3: Trojka.
0: Riktigt!
2: Trojka!
1: Var det någon Geir som sa det?
2: Ja, Geir, jag vet du.
0: Ja.
2: Vi sitter på Lom och kosar oss i mobilen.
1: Det är också en mobiltur,
2: ja. Ja.
0: Och där är Veire.
2: Vi var här i 2 timmar, vi har tagit ner bör sedan vi kom.
0: Oh, så bra!
1: Ta dem med hem igen när du är kvar här i Euro.
2: Ta
1: dem med hem igen.
2: Ta dem med hem igen, ja.
1: Ja.
2: Så blir vi här till måndag och har planer om en cykeltur imorgon.
0: Ja!
1: Ja, eller ja.
2: Gallipiggen. Upp till Juvasitta.
0: Ja!
2: Ja!
0: Har det ut som en flott tur?
2: Ja. Den. Jag älcyklar bägge to, så då må vi pröva.
1: Rönne ska på mobiltur nästa år.
2: Hä?
1: Rönne ska på mobiltur nästa år.
0: Jag ska inte på mobiltur, jag ska på campingbiltur.
1: Ja, det är campingbiltur.
0: Jag ska ha en liten campingbil. Eller så ska jag ha madrass bak i bagagerummet.
2: Ja, men då har du en liten karavelle då.
0: Nej, jag har en liten Nissan...
1: X-Trail.
0: Och jag har funnit ut det att jag passar, alltså det hällde i bagagerummet att jag ligger ganska grejt.
2: Ja, men det har varit många som ligger bak i och så har det öppnat dörren och så.
1: Ja.
0: Nej, man har låtit igen och sånt, det blir myggen.
2: Nej, det är många som öppnar dörren och så man drar. Ja.
0: Ja.
2: Nej, men det må du rätta lofoten.
0: Vad är det?
1: Det är fint där uppe.
0: Är det obligatoriskt?
2: Nej, jag har inte varit där själv, men alla ska ju dit.
0: Ja, det ska ju det. Ja. Så då vet jag inte reise dit. Jag vet inte träffa så mycket folk.
1: Reise på Västkopp då?
0: Nej, nej, jag tänkte att jag ska ta mig en liten tur och inte säga till någon karaktär.
2: Nej, det är lurt.
0: Det är väldigt lurt. Och finns det mig igen.
2: Ja.
0: Så det kan vara grejt.
2: Ja då.
0: Ja.
2: Nej, det tycker jag mig för utländska turister om en polom är bara norska nästan.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det är...
2: Ja. Två eller tre utenlandske, eller så är det bara norske.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det har
1: språk. Men jag vill minke på det också.
2: Ja.
0: Nej, jag har nog turister ut september.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så...
2: Men nu är det nog fina medlingar både här och där.
0: Ja. På heim, så. Vi satsar på det att nu kommer sommaren.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det satser vi på. Trenger
0: ja. Det. Det gjør vi. Ja, men den er god, og folk koser dere i helga på Lom.
1: Ha en fin helg på Lom, ja.
0: Og sykle forsiktig.
1: Sykle forsiktig, ja.
2: Ja. Ja,
0: greit, ja. Ha det godt.
2: Ha det
0: godt.
2: Ha
0: det. Ja.
1: Ja.
0: Nå er det nesten sånn at sommeren legger ifrå.
1: Legger ifrå, ja.
0: Ja. Den har jo egentlig aldri lagt til, da.
1: Nei, den har hatt problemer med å legge til.
0: Veldig. Det var baupropellen, den har ikke helt klaffet. Men her er han Lars Bremnes og Maria Haukås Mittet. De synger at sommeren legger ifrå.
1: Ja vel.
0: Så da får vi spille den etter at vi har kommet med et inngangsspørsmål. Og da tenkte jeg, og jeg ville høre om noen vet hva for en nostalgisk gruppe, de blir faktisk 50 år, skal spille på Glopp Rock i høst, i september. Hva for en nostalgisk gruppe skal spille på Glopp Rock? 50 år blir de. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660.

0: Den har nog gjort. Låt här i mig, de kommer gå på det.
1: Ja, ja, men då får vi hoppa det att det är kemerek.
2: Ja.
1: Teate.
0: Ja. Det är så någon annan.
1: Ja, nej, men alltså, det är lite grann där att det är inte alltid en kan bli bra i det, men någon gång så blir, må en bara ta det sånt så det.
2: Ja.
0: Ja, så.
1: Ja. Sån är det, men lite grann där är sånt så. Sånt så är.
2: Ja. Det blir bara sådana åter.
1: Ja. Men då ska vi se om vi finner några goda spörsmål då, så du kan vinna dig värme i träckning av premie.
0: Ja.
1: Vill du ha handle ditt eller grus eller?
0: Du lägger en kaffedricka då så.
1: Kaffedricka? Ja, men då sätter han en K vid sidan av, så vet vi det att det då. Visst du vinner så får du det.
0: Ja.
1: Ja. Och då så plejer vi också sända in med han Jon Elling in på Sandane, och så kan du hämta det på Divas butik när han inte att han har haft sändning.
0: Ja, Jon Elling är någon grannen min när så.
1: Oj, ja, men kära, för det ber de påfylla.
0: Han måste byta ut här mitt också sådana så. Så det är ju inte problem.
1: Nej, men då så. Då är det nog väldigt sytalöst.
0: Ja.
1: Ja. Då har han funnit några goda spörsmål, tänker jag, Anna Ruben.
2: Vilka slags bär är vanlig att bruka i trollkräm? Mm.
0: Slags bär är vanlig att bruka i trollkräm?
1: Nej, trollkräm. Dina desserten, du vet.
0: Rådnebär.
2: Nej, du brukar ha något åt middag.
1: Det är röda dessa också, men är lite lavare ner på.
2: Har du tagit köttkaka och...
0: Bytbär har du snabbt om då.
2: Ja,
1: helt
2: rätt.
1: Ja, trollkräm är väl inte det vi brukar mest av här i landet. Eller här i distriktet.
0: Nej.
2: Jag har inte så mycket av det heller.
0: Tyttebär, det är grejt, men inte kräm.
1: Nej, tyttebärskräm. Nej, då är det mer sån multikräm.
2: Och det är gott.
1: Det är gott.
2: Eller mult utan kräm då.
1: Multi utan...
0: Nej, det blir det multen om det är fisk och lite ihop, ja.
1: Ja, det syns det går.
0: Det är ute i skogen och så är det multe och mulle, det blir för... Nej, må ha kräm.
1: Ja, kräm och lite sukker, så blir det så gött att det.
0: Det blir det. Det är dessert och sin juletid, det är det.
1: Det är helt sikkert.
2: Ja.
1: Det är inte dumt. Men har du haft flott någon gång?
0: Flott?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hur många ben hade han?
0: Flott.
1: Rakt du och täljer dig förresten?
0: Nej.
1: Jag kan säga det är enten 4, 6 eller 8.
0: Ja, det är 6.
1: Ja. Lite.
0: Låg mig upp i 8 för det är nog... Jaha.
1: Ja, då må du upp i 8, ja. Man har faktiskt 8 bein. Kravla fort gärna, jag vet du.
2: Ja.
0: Ja, det är sånt att säga, men jag menar på att det är landsmässigt stiga på en sån här tre, ja. Och man har nog framme på några hud och sådana saker, det där, det ska jag. Nej, jag vet inte. Det har inte studerat den här flotten sådana.
1: Nej, det må du göra nästa gång du får flott, så må du sitta och tälja alla beina och se om jag har rätt. Före du tecknar ut.
2: Vart du sätter den där måtte, bara jag har så gjort fort och åk.
1: Ja, nej, alltså, jag har varit ille plaga av småflott i år, sånn pittesmå.
2: Ja.
1: Sånn...
2: Borti en vitsa, det er stegget om.
1: Ja, jeg trodde først det var lite sånn fregne, men den viftet med fingrene, så fann jeg ut at nei, tingene må kanskje være der. Jeg kunne skrutje vekk av alle...
2: Ja.
1: Alle ting, det hadde ikke vært bra.
2: Nei.
0: Nej.
1: Nej, det är Helt sikkert. Men den er god, da har du svart på dine spørsmål og kommet godt i ånda.
2: Ja.
1: Så da får vi håpe det at du er heldig med trekningen også.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Nei, men, så får du ha en riktig god helg.
1: Riktig god helg, ja.
0: Ja, takk skal du
1: ha. Ja, ha det godt.
2: Ha det godt, ja.
1: Ja,
2: ja,
1: da har vi pratet med en igjen.
2: Ja.
1: Det var stas.
2: Det er det.
1: Men i morgen, da blir det himmelblå.
2: Det blir blå himmel i morgen.
1: Ja, det blir det.
2: Himmelen er alltid blå, den er.
1: Ja, han har vært litt grå.
2: Over skyen og himmelen er alltid blå.
1: Altså, du, i teknisk sett, så jeg har vel rett i det, men, ja, men tatt i betraktning av at når det eneste du ser er grått, så er det noe litt stas når det blir blått.
2: Ja, ja.
1: Så da tenkte jeg at vi skal spille Himmelblå med Anne-Marie Almedal, bare for å riktig gnide inn at i morgen, da blir det sol.
2: Da blir det sol.
1: Ja, det har vi bestemt.
2: Ja, ja.
1: Og hvis det ikke blir det, så blir jeg sur.
2: Da streker vi.
1: Ja, det gjør vi absolutt. Men da kan jeg slenge ut et inngangsspørsmål. Det var en båt som forliste utenfor Stad nå i veka. Hva slags båt var det? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660. Hva slags båt var det som forliste utenfor Stad?

0: Ja.
1: Ja.
0: Det var himmelblå.
1: Då är det bara att show imorgon om det blir blå himmel.
0: Ja, det nu har vi lovat idag så ja. Tänk, men inte kom inte oss hvis det inte blir det.
1: Nej, det är ju oss frågat att.
0: Ja, ja, ja.
1: Visa.
0: Det kan ta en elikari en general istället för.
1: Ja.
0: Ja. Det passar mycket bättre. Men vi har inte fått svar på vad slags båt som förliste utanför stad. Vad slags sort båt var det? Och vi har en sån båt på Eidog som står inne i Sagastad. Då kan du tänka dig vad slags båt det är.
1: Det är inte en öjenbåt.
0: Det är inte en öjenbåt, nej. Det är inte en plastbåt.
1: Sagabåt, nej.
0: Inte en krusbåt. Inte var det en supplybåt.
1: Nej. Inte färje.
0: Inte tankbåt. Det är sån lite gammal byggstil på den.
1: Ja.
0: Så nej, det var nog lite.
1: Var inte lika stor då?
0: Nej, han var inte lika stor. Han var faktiskt väldigt liten. Han var lite över 9 meter.
1: Ja.
0: Så det var nästan lite galskap att lägga sig ute på öppet hav i så liten.
1: Ja, men det var trasig uansett.
0: Det var det. Absolut. Det var inte något käckt. Det var inte det. Men fick ett tragiskt utfall.
1: Ja.
0: I alla fall.
1: Jag skulle gärna ha klart att berga alla.
0: Ja, det hade. Det hade inte varit så farligt om det
1: skulle svänga. Hon går rätt så.
0: Ja, hon var det. Men det ser ju ut som någon vet att vad slags skip detta var. Så då tänker jag att nej.
1: Det är nog så pass enkelt.
0: Ja. Hvis du vet det så är allt enkelt.
1: Ja, det är akkurat det. Men det stod nog ganska gott upplyst i både alla.
0: Ja, det är i Fjordabladet och i
1: Fjordens Tiden och NRK, ja. Och det kommer ut på nyheterna och.
0: Det gjorde det. Så, men det ser ju ut som folk har fått med sig den här nyheten där.
1: Nej.
0: Så då vet inte vad vi ska finna på. Ska vi ta oss en runde med häckelöp då? Du har varit väldigt slöv med springen, ja. Ja, jag hör dig. Tror du det? Ja, det spörs det om det är sett att se på fjärnsyn.
1: Ja. Kan du då jag se på? Är det?
0: Ja, detta borde jag veta.
1: Ja, det menar jag.
0: Det tror jag.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja, stämmer. Nej, det spörs det. Ska vi hoppa över nästa spörsmål då? Vi kan hela. Ja, vi kan sända ut ett spörsmål till.
1: Vi kan ge oss på det
0: här. Vi kan ta spörsmål nummer 11. Kafren Aidar var med på ett TV-program nu på torsdag. Igår på TV2. Kafren Aidar var med på ett TV-program på TV2 igår. Ett helt nytt koncept. Han är lite känd. Sett på Stortinget.
1: Oh, ja.
0: Så då kan du tänka dig själv.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja, och då kan vi spela med din hand i mig med hjärteknäckt. Var det den du ville ha?
1: Ja.
0: Ja.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Ja, detta där var El Paso med Ronnie Mason.
1: Ja.
0: Och det var ju en artist som han kommer från USA. Han, vi var ju i Fjärra Heja för 2 år sedan här på han.
1: Stämmer.
0: Och så var tekniker ute.
1: Ja, han var båttur och var sjösjuk. Nej, det var inte han, inte den gången.
0: Och inte den gången, jag tror det var enaste man som var sjösjuk den gången, men det var inte det alltså. Så det, då, det tar vi tillbaka igen, ja. Men som sagt, han var där uppträdd och det var en verklig god artist.
1: Ja, han har uppträtt en del på Grandal Opry. Han har poliomyelit, är det väl det heter?
0: Det är korrekt, ja. Han fick väl det i ung ålder.
1: Ja, och går på kryckor. Han har också skrivit en melodi eller en låt som heter Sticks and Wheels, som är på en, den har vi spelat för.
0: Den har vi spelat för, ja. Det är helt korrekt.
1: Det får spelat inte jag än idag.
0: Det är också korrekt. Men du vet också det att säg om att han går på kryckor så har han i alla fall stämma i fullt. En god stämme som verkligen klingar.
1: Ja, han kan gå ganska djupt ner och så han kan gå väldigt högt upp emot kastrat.
0: Oj.
1: Sångar.
0: Ja, det är högt, ja.
1: Ja, det är högt. Väl, vi snackar lite om det ena och det andra. Vi har också en kyrkkonsert på Norsk Antiträff.
0: Det är korrekt. Och den är på lördag och den startar klockan 14:00.
1: Ja, och de som är då på vill in på kyrka, de vill vi anbefala att komma tidlig. Så de kommer in för det är begränsad plats, men det är en upplevelse med både musik. Det är en fantastisk sound, eller vad vi kallar det. Akustik, är det vad det heter?
0: Akustik, ja.
1: Ja, i kyrka. Och nu, etterpå så ska vi spela en som har uppträtt i kyrka. Men vi kan väl säga det att det här är ju en del artister som ska uppträda. Vi kan ta dig som är safe.
0: Det kan vi göra. Och då ser jag att du har noterat ner några namn.
1: Ja.
0: Så då kan du få lov att köra mig på dig, du.
1: Greit det. Då har vi alltså G. Thomas från Kristiansand.
0: Det är nog, han är ju safe på alla måter. Han har varit med oss i alla år.
1: Ja. Longhorn från Lærdal.
0: Det har jag varit med oss i alla år.
1: Ja. Och Kato Sanden.
0: Han är ny.
1: Ja, han har inte varit med oss i alla år.
0: Nej, det har han inte. Han är helt ny.
1: Och så har vi Major Dundee.
0: Det är korrekt. Han kommer från Holland.
1: Ja. Hillbilly Boogeyman.
0: Det är korrekt. Han kommer från Holland.
1: Bluegrassorkester.
0: Det är Bluegrassorkester,
1: ja. Korsan.
0: Ja, Korsan, ja. Han är då varit med oss nu i ganska så många år. Han är i grunden inte artist. Han var artist förr. Men idag då är han den som lägger upp turnéerna för amerikansk orkester i Europa och tar i vare deras intresse i Europa. Och han har då varit med oss nu i 4-5 år. Ja. Och han är varit så begeistrad nu här uppe att han kommer igen kvar ett eneste år.
1: Ja. Och så har vi Ottar Biggend.
0: Ja.
1: Han ska vara med oss.
0: Han känner vi alla och han ska göra vår konferensieren vår på hovedscenen.
1: Är Tor Andersen med han i år?
0: Tor Andersen är inte helt avklart om han blir med.
1: Nej väl. Så är det då spörsmål. Paul Overstreet.
0: Paul Overstreet menar att vi ska ha i kyrka visst han blir varann här. Paul Overstreet har väldigt mycket uppdrag bort i Amerika som till sig att han må resa så kjapt som möjligt bortåt igen. Och det var sagt att han ville resa alla rejder på lördag. Men det är inte helt avklart ändå.
1: Det går alltså på kort tid hans avreise vart härifrån landet.
0: Det är korrekt.
1: Ja. Och så har vi Martin Stewart. Kan han säga?
0: Martin Stewart, han... är som sagt i Danmark och spelar på lördag. Nej, lördag på fredag. Unnskyld, på fredag. Och kommer upp här i resa från Danmark om morgonen. Och det som är sagt är att visst han grejer kommer upp, så ställer han.
1: Okej. Okay. Då har vi fått med det som är intressant. Och så ska prästen vara med, kanske?
0: Det blir väl nog
1: en
0: av dem. Hvem det som skal være, det vet ikke jeg enda. Det har ikke vi gjort noe avtale på.
1: Og så, du som publikum skal også være med, antar jeg. Ikke opptrå.
0: Publikum skal også sikkert nok være med å opptre på konserten. Jeg regner med det blir litt allsang, sånn at publikum får være med og både synge og klappe litt og føle seg at det med artisterne.
1: Ok, da har vi snakket nok om kjerkekonserten i denne gang, og så tar vi en som har vært der. Kjør Penny Gillie!

Ja, nu ska vi över på en artist som kämpar på Norsk Kontoträff. Vi var inne om den sist och presenterat den. Det är The Major Dundee Band. Kommer från Nederland. Men nu ska jag lägga lite speciellt märke till den här melodin här, för den är alltså en irsk improviserad melodi. Mm. Och den är väldigt speciell. Så det man kan höra lite speciellt på. Och melodin, det är The Song.

0: Ja, där tog man mig gör den distilt och rolig ute.
1: Det gjorde det.
0: Marscherade han till säckepipa.
1: Det gjorde jag, ja. Ja. Så detta där, det var... Det, jag tänkte jag var grejt att sitta och lytta till på en föräldrars skull.
0: Ja. Nu har jag tänkt att... vi har ju snackat om att vi ska ha folk med som... har varit där, kan komma här, kommer. Nu ska vi ta med någon som inte kan komma. Det vill säga Jessica Holter. Ska vi ta nu. Hon var gift med Waylon Jennings. Han kan inte komma.
1: Han kan dessvärre inte komma.
0: Nej. Nu är jag först här. Jag sitter här bak mikrofonen en fredagskväll och kosar mig med god musik. Jag har varit på utkik efter LP CD av Jesse Coulter. Aldrig funnit en ren Jesse Coulter CD. Det har varit blandat in med då The Highway Man, alltså Waylon Jennings och den gängen där. Blandat i land med Waylon Jennings. Hon var alltid med på turnéa. Så visst att den också kan fortälla mig en eller annan titel på en CD med Jesse Coulter, så ring mig. Det finner mig i telefonkatalogen. Det finner mig på Norsk Miljøverk. Så det har nu varit min stora dröm. Men nu ska jag alltså bara ganska enkelt köra de två melodierna. Jesse Coulter först, som då var gift med Waylon Jennings. Jesse Coulter, det är ju en väldigt fin ballad, vill jag påstå det. What's Happened to Blue Eyes? Och så har vi Waylon Jennings.
1: Då går vi upp på Waylon Jennings på och Drink and Dream, ja, heter den melodien. Och jag syns det är väldigt rätt. Nu tar vi lag melodien och så, ja, kan folk bara kosa sig.
0: Mm-hmm. Då kör vi det.

Ja, det var Karin Julie som fick ära av att öppna god gammal årgång idag. Jag önskar och välkommen till nog en god del med gamla platte från 1930-åren, de flesta av dem. Vi fortsätter med tryckspelkamraternas parade, Akres tryckspelorkester.

Ja, då ska vi ha lite joddling igen då. Den gången heter det Joddlösen. Och det är du och jag som står för det.

die Bahnen und Flaschen ab.

annars mig diger och en bittelita säng. Men päls och diamantar är ju väsentliga ting, och en miljonär från Hollywood han är inte stort att ta i. Är grejen

0: Min lilla Lulu från Honolulu. Det är i alla fall en som heter Bigge Holm som synger den från 1935.
1: Om ni en stund kan sitta still och upp på mig nu höra vill, så skall jag tala om när jag till Honolulu kom. När som jag strövade i land så träffade jag en tös och grann, och snart jag hennes kärlek vann. Min lilla Lulu från Honolulu, hon var så söt och täck, hon var så pigg och check. Ja, det var annat än trampadäck. Min lilla Lulu, hon älskar mig bara för jag var sjöman. Vi satte oss vid strand och tiden svann. Klimatet det var lagom för älskog och vila, men allting har ett slut och snart måste jag kila. Men nere vid stranden i Honolulu, min lilla Lulu går och fäller många

Jolly, jolly Bob gick ur flickans fart. Till storm skall kvinnan tas. Han var stor och stark och hans yrke var stuveriarbetarbas. Well, old man, jag ser gärna att vi två blir släkt. Så Bob helt fräckt, det lät så check. Men gubben han sa det brått, all right young man, först ska ni visa vad ni kan. Och runt omkring stod stuvarna och sjöng och klappade takten.

Nu har Jolly Bob blivit stadgad kar och fått äktenskapslicens. Han har till och med blivit lycklig far som det verkar utan gräns. Och det händer ibland när andan faller på att han får stå för 14 små och klädd i sin slitna gamla sjömansrigg. I rätta lektioner.

Det är ofta slik att har vi något kan jag snacka om så har vi vejre. Och är det något vi har mycket här i världen så är det vejr. Av och till så dyker det lite märkliga fenomen upp i förbindelse med uvejr och sånt då. Men det som nu ska fortälla om det skedde faktiskt på en dag det var helt klart. Det var faktiskt helt skyfritt. Vi är bort i England i Hampshire året 1990. Då kom det susande isblock ner från himlen och träffade ett hustak. Den var blå och grön på färgen och luktade vont. Så visste för att färgen den stammar från kemikalier som varit brukt i flytoaletter. Men heldigvis så sker inte sådana ukontrollerade utsläpp därifrån så väldigt ofta. Nu ska vi över till en låt som jag har en väldigt stor förkärlighet för då. Den heter Brother to Brother med Fun Sant.

fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Väl mött till fredagskväll i Nordfjord närradio.
1: Jag ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses inte på lördag. Vi höres på fredag.
1: Vi tar oss en tur och glatsar som dagen.
0: Och dagen han är kommen, för nu är det fredag. Ring in på 5 28 60 660. Ja. Ja, vad är det med hjärtat ditt, Lien? Tickar det?
2: Ja, där är en bevägelse i det.
0: Det du hörde det att det är så nu att mitt hjärta tickar och det må det göra nu. Det är sånt vajer så det här, vet du.
2: Ja, det tror jag visst är stillen av.
0: Och här är det att du kommer rätt ifrån?
2: Rätt ifrån Slottemarken, ja.
0: Rätt ifrån Slottemarken,
2: ja.
0: Ja. Förnöjde med dagens gärna ändå?
2: Månde det vara?
0: Hur många mål har du slid idag?
2: Nej, kom ung, det har inte jag anelse på. Men jag vet antal vågna. Det är jag helt styr på.
0: Ja, och det är
2: 35 vågna.
0: 35 vågna, det är heldag då?
2: Ja, det var lite av och på.
0: Ja.
2: Kobling,
0: så du slutar med i trevirke?
2: Jag har ferie nu.
0: Och ferie, ja.
2: Jag brukar ferie, men på slotten, ser du.
0: Ja.
2: Det är fint, det är en liten avväxling. Det är
0: så släpper ferie, så långt, det blir bara runda ner på marscherna.
2: Ja. Det blir dålig med rundetider.
0: Och så får du hellre rejsa en annan plats när det är, när tiden är där, inte sant?
2: Ja.
0: När slotten är färdig.
2: Ja, men det går undan det nu när det är så fint väder.
0: Är det halvfärdiga?
2: Det närmar sig fort det. Som är nog färdig
0: och nästan. Det är lite fascinerande att se det att det är måndag så var det omtrent inte någon bjönde.
2: Ja, nu är det snart
0: slevart. Och nu är det omtrent allt färdiga.
2: Nej, det är otroligt. Fint att se på.
0: Ja.
2: Det är stor maskin och nu vet du, det går fortlöpande.
0: Ja. Och får det in, det gott for är det.
2: Ja.
0: Yes, det hörs väldigt bra ut. Och Svein, han är ute i tekniken, Svein Näs. Och han är lik, han blir svettig ikväll för det är ju hett och gott här i studio.
2: Ja, var inte kallt direkt. Jag
0: släpper varm upp för att gå på sändning här.
2: Ja, ja. Så heller hon nedkört lite.
0: Ikväll ska vi ha sån. Det är musikspörsmål på en måte. Vi spelar en sång eller en melodi. Inte en låt, det här är så tydligt ut.
2: En melodi, det här.
0: Ja, eller sång. Och så vill vi gärna veta vem det är som sänger eller vem det är som vad är det när vi spörar. Och premien ikväll det är tillföljande bingo blott och så har vi ett kruser och så vi ska ut lite. Så man får någon napp på det. Det är en som
2: svära krus. Nu.
0: Det var svära krus, ja. Du har sett det, du.
2: Ja.
0: Vart du.
2: Jag har varit lite med Sulle, ja.
0: Jag har varit det, ja. Men det är möjligt att du kan få dig ett då. Hvis du möter på tisdag på årsmöte så ska vi se om vi kan hålla. Du ja. Vet om det?
2: Jag vet om det nu.
0: Ja. Du läser inte Fjordabladet, du?
2: Nej, jag har inte tid att det nu. Jag må på bygden för att läsa Fjordabladet, vet
0: du. Du må det, ja.
2: Ja, ja. På lagen säger det här ändå, vet du.
0: Ja. Kleinare, är musiken klar ute? Ja.
2: Upp eller ned?
0: Alltså, vi ska inte spela musik ändå, men vi ska prata lite och så ska vi börja nu kan vi höra. Svein, han är klar och vi ser.
2: Han är utålmodig ser det ut det.
0: Ja.
2: Han är nu, på hugget.
0: Ja, han är på hugget. Vet, akkurat sin ungdom, vet du det. Våldsomt. Ska vi släppa honom till att prata lite ikväll då? Nej, han vet inte det.
2: Han vill vara taus.
0: Vi får köra ut på kvällen.
2: Kan hända lossna.
0: Vi får köra ut på kvällen. Vi hoppar lyttarna, oavsett, det vore käckt om vi fått några sådana rapporter runt omkring i bygden och temperaturen är ikväll. Kan det göra på ute och
2: räkna med folk? Lite vägmelding, vad är uppdatering?
0: Jag visste kvar när upp i höjden eller upp i sel eller kvar, så det vore skickligt käckt att fått grejer på.
2: Ja, för all del.
0: Ja.
2: Vi är lite nykärga av oss.
0: Jag ser att du har fått en nabo där ute och så har varit rektor på skolan här.
2: Ja, nu blev vi skolärt allemann ute där.
0: Han har Alfreda Myrsta, du på om skulle ringa upp på kvällen och spurt all värre han tänker på sig.
2: Titta, det är inte bara att ta på sig.
0: Jag tänkte han gläs sig. Det stod i alla fall i avisen. Och då är det väl sant?
2: Ja, man tror det.
0: Då är det om man gör och börjar upp närma sig telefonen på 528 60 660. vi ska ha stort sett norsk musik här ikväll, men den första...
2: Den första
0: den är från nabolandet vårt, så är inte så populärt att resa till. Den får jag för lite lov.
2: Nej, den är greit att hålla avstånd nu.
0: Det enaste Gotland, jag får lov att resa till.
2: Ja, så.
0: Och det är aj ut i gryna där.
2: Ja.
0: Men det är ju riktigt på en måte. Den här melodien här har minnet mig gått om att nu är det sommar. Nu är i alla fall sommaren gammal.
2: Ja.
0: Den har följt med oss länge. Och vi vill gärna veta vad han heter dig som sänger. Det är gruppen. 528-60-660. Gärväl och ring in. Och Svein, varsågod. Nu ska vi få på musiken.

0: Ja, och då är vi in igen här ifrån Trivselsjörne där vi har går på lydan om att vi har fått med oss en på tråden. Stämmer det?
1: Det stämmer, vet du.
0: Och då må vi ha ett namn.
1: Det är hon, Miss Mo.
0: Ja, men nu är jag lite mer sunnjelig på det, Miss Mo. För jag har sett isär fantastiska filmer du har lagt ut från några fjälltoppar här.
1: Ja, jag tror det var där.
0: Jag kan inte ta henne.
1: Det är uppe på Folkestadsätra, och det heter Galten. Det är naturen där må du ta. Det är inte något, jag säger det där en sån fisk tur. För det, du kan lätt ta med dig små ungar, det är inte något problem att gå där.
2: Ja. Jag har Jon klar att gå där då.
1: Ja, då har Jon klar att gå där.
2: Men inte jag.
1: Det är en fantastisk utsikt när det är sånt värst som det är nu. Allt obeskrivligt.
0: Ja, det är men du beskrev något gott egentligen när vi såg det där.
1: Ja, jag prövde.
2: Du var inte rädd för detta nät.
1: Du vet vad, vi stod fram på kanten på den här nasen och skulle ta bilder. Då kände jag att det var sån här...
2: Kom det tillbaka igen?
1: Stort ned, för då fick du sån här, oj shit, nummer som fick överbalanse.
2: Ja, hur långt färde du då, visste du fär?
1: Då du fanns så långt att du är för död.
2: Fär rätt i fjorden?
1: Mm. Nej, när du fann ut dig nu då, för det tror du, det blir ju en nautvika.
2: Jaha.
1: Det blir ju rätt ned.
0: En nautefarlig det då?
1: Det blir nautefarlig.
0: Du, hur långt anbefalar jag en tur? Hur långt, visste du är något under form? Vad tidsbegrepp vi snackar om då?
1: Jag tror vi brukte en halvtimme, 40 minuter.
0: Är inte det? Är det hur går det ifrån? Första hoppen?
1: Alltså, du kan, där är en bom där du kör upp genom förbi butiken på Folkestad. Mm. Då kör du upp genom byggefältet. Och så bara, du bara fyller vägen egentligen. Och så kommer du fram till en bom och där är där egentligen, då kan du välja om du vill lägga 40 kronor och köra genom bommen och köra lite längre fram genom. Eller om du kan parkera bilen där och gå grusvägen upp genom då, för då brukar du nog säkert.
0: Jag förstår det sådant att du betalte 40 kronor då.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja,
2: det var svärt grusa första stycket, vet jag det?
1: Ja, det var väldigt bra grusa. Det är bra väg upp igenom.
0: Ja.
1: Så det, nej, alltså, där är skilta med där rosa går.

0: hade ju du Volda på hans sida och så hade du Älvstefjorden. Så du, vi såg med ägget i halvt ut i Hovdebygda, så nio byggesfält ut i Hovdebygda.
1: Ja, det var Torstyrksvik.
0: Ja, det var jag och Marianne Löset.
1: Ja.
0: Hon hade lite värsta för sig, Marie, så det var...
1: Du tog dem med på en guidad tur, du då?
0: Ja, då.
1: Men som lokalkänt.
0: Men då lite klaga i ryggen i sist, och så jag tänkte att Vittramorna måste vara en sån god start för att komma lite igång.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du! Nu glömde vi, pratade vi oss helt uppe på fjällvidden här. Men kan du fortälla mig, kan det vara så spelt och sång?
0: Det var Gyllene Tider.
1: Ja, det är svenska.
0: Åh.
1: Ja, ungefär. Åh. Ungefär.
0: Ja, så där.
1: Där hade ju du en fördel då.
0: Ja, jag hade ju det.
2: En liten fördel.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Hans Inge, han har suttit i traktorn idag och lurt på ganska spörja om han ska in i radion här ikväll. Han har kört in 35 lass.
0: Ja. 35,
1: är du på slottet? Och slet ut åsen nästan.
0: Oj. Han har tjaur och knut igång durra du, Hans Inge.
1: Durra?
0: Durra uppe i garaget.
1: Oj, ja.
0: Ja.
1: Ja, men då blir det.
0: Det.
1: Ja, men då måste få på väg av då.
0: Ja, då. Det är nog plan en gång.
1: Jag ska inte snacka så högt, jag kjul. Det blir väl brukt emot mig en gång.
0: Ja, det kan hända.
1: Ja. Kan lagas på en samovar?
0: Samovar?
1: Ja.
0: Samovar? Hur det bättre?
1: Ja.
0: Samovar?
1: Ja, som samovar. Och så ber jag mig köpa.
2: Jag vet inte du heller då?
1: Jag tror han hade förr. Han, Jon Elling, innan jag glöppade, hade nog lunder sam för sig.
2: Så visst du får lite så.
1: Men det var inte du som var spor då?
0: Nej, det tror inte jag.
1: Det är nog du laga.
0: Som var.
1: Det är russisk.
0: Var det var nog russisk det, ja.
1: Ja.
0: Ja, hur svart det var.
1: Nu glömmer med port alltså.
0: Ja, Alzheimer.
2: Nu är det repetition.
0: Det,
1: du lagar nog också engelsmännen är väldigt glad i.
0: Ja, det är nog dieten och fish and chips.
1: Nej, det är nog det dricka.
0: Och det dricka? Ja. Det var den här förbaskade tekokaren, så jag skulle huska.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det dämmer lite nu.
0: Ja. För det hade inte hört om det, så jag sa till en när jag googlade den gången. Det ser nu så... Inte att tekokar i mitt hög, men att tekanne.
1: Jag herre, du har inte haft så gott där i den här fjällluften.
0: Ska det då?
1: Nej, men...
2: Hur
1: kommer sen? Har jag portsmund?
0: Ja. Ligger gärna på galten.
1: Jag herre, nu är repriset från 2007 så har gått nu din vecka. Och där var du, ringde du in och du var lite yngre stämmen än du också.
0: Var yngre stämma?
1: Oh, ja.
2: Tänk dig det, du.
0: Ja, men jag är nog 20 år akkurat.
1: Nej, det är 13 år sedan då.
0: Ja, sant.
2: Vad har du gjort på då?
0: 13 år sedan. Nej.
1: Nej, det är vanskeligt att veta.
0: Var det 2007?
1: Japp.
0: Yep. Ja, då bytte jag lite på halvan här då.
1: Det är rätt.
0: Lammet svensken.
1: Ja, det gjorde du.
0: Mm. Ja, nej, det är tidigare, tycker du.
1: Ja, det är så. Du känner Björn Stjerne Björnsson vart gifte med när han äntligen bestämde sig.
0: Björn Stjerne Björnsson. Var han gifte med när Camilla Kolle? Vad sa han?
1: Nej, det tror jag.
0: Vad sa han?
2: Kanske på sig.
1: Hopp, Caroline, sa han till henne.
0: Hopp, Caroline.
1: Ja, han sa ju det faktiskt.
2: Hoppa då?
0: Ja, Caroline. Jag kan vara rätt.
1: Caroline är rätt, ja. Reim. Hon hette Caroline Reimers.
0: Nej, varför blir hon inte här? Caroline har en säkert här som jag hittar. Det var blånkt.
1: Det var det blånkt, ja.
0: Ja.
1: Sån är det.
0: Ja.
1: Men vi är egentligen förnöjda med dig. Du hade en god fjällhistoria. Och...
0: Ja, men det är bra det då.
1: Ja. Sån är det.
0: Ja då.
1: Ja, ikväll blir det många sådana musikspörsmål här.
0: Ja, men det är nog trevligt.
1: Vi ska köra.

0: Sommar, det är bär det säkert präg av musiken och lite sånt.
1: Nej, och nu är det ju bara fantastiskt flott. Måste det bara vara.
0: Ja, han singa, han hoppade var i alla fall dagar till så det får in allt gräs.
2: Vilket det kan det vara?
0: Men vet du, det ska vara ändå längre, så kan det tända lite extra.
1: Det kan vara längre.
2: Nej, det var bara för skruvna temperaturen.
0: Då må du en kan få tag i termostaten till vår herre och skru ner lite, säger han.
1: Ja, men jag har kontakt med honom, jag tror det är gratt. Ja,
2: det måste vara det sista du har fått.
1: Jag fick kontakt med honom när jag var på Galten.
2: Ja. Du kom lite närmare då.
1: Ja.
0: Du vet du vad namnet kommer ifrån då på detta fjället? Galten är ju en gris då.
1: Ja, vi gick egentligen och pratade om det där. Varför i svarten kallade det för Galten?
0: Ja.
1: Alltså, när du tänker på trolltunga, så sant? Det blir ju på en måte det samme.
0: Men trollpicka nog är kvart.
1: Ja, men det, den ser nu ut som en pick då.
0: Ja.
1: Men när du tänker på dina där trolltunga och så Galten, och så har du dina där uppe Alne. Så du bor där då?
0: Nej, det är jag inte färdig. Jag är lika med bäst på Stora Fjell.
1: Ja, men du känner att där och uppe Alne, där och en sån som lite där. Nathalie, hon begynner att gå lite i fjällen och så hon är vård där nu och tråkar upp på den där trolltunga där uppe.
0: Ja.
1: Där och är ju otroligt flott utsikt och ja.
0: Ja, men då Leila, då får du nästa gång du ringer, ska vi ha en ny topp att snacka om.
1: Ja, då, det ska vi fixa, vet du.
0: Du får ta och ordna det.
1: Ja.
0: Du är vår utskrämte medarbetare i naturen.
1: Ja,
2: natur.
1: Ja.
0: Tack så då.
2: Ha det gott.
1: Ja, ara.
0: Det var hon Leila Mo, bättre känd som Miss Mo. Här på Uppnofjön är radio i alla fall.
2: Ja,
0: vi ska gå vidare. Vi. Kan det som sänger här på den här platta vi har nu? Han har varit ofta här på Eid, speciellt i Valhall, uppträtt. Ja. Några år sedan. En god Eid-vän egentligen.
2: Han likar sig här.
0: Ja, kan han heta han som sänger här då? 528 60 660.

0: Ja, där är vi in igen härifrån Trivselkörne på Aida, och här har vi nödde gått till en drastisk sak och låt upp glasen, för vi höll på att smälta väck bägge två, vi är inte större, det trängs någon av oss. Ja, kan vi ha med oss?
1: Ja, här är vi tillbaka igen från Skorhaug i 29.
0: Ja, det är 29 grader.
1: Ja, det är jag.
0: Det är jag. Ja.
1: Det är sommarresidensen som hittar.
0: Ja väl.
2: Då är det väl han Knut Inge då, ja.
1: Ja, det är det.
2: Har du fått slökt av nu?
1: Nej då, ska du höra?
2: Står han och går ändå alltså?
1: Ja, jag måste hasta upp sån av och till.
0: Ja, är det gräsklippar du har eller?
1: Ja.
2: Ja, jag får nog gräs utstånd in jag tänkte.
1: Ska du få höra?
0: Ja. Men direkt in i karriär, hur ska det vara?
2: Ja, nej, förutsatt att det kanske kan vara Mercury.
1: Har du det?
0: Jag har ingen tänk.
1: Nej, vänta, ska vi lala igen då.
2: Igen, en liten droppe alltså. Ja då, han är nu i form.
1: Har du det?
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, jag tror det må vara en fjällgeit eller?
1: Nej, lite en... Det är en dubbelmotor sitt i V.
0: Okej.
2: I V-formation.
0: Men det är inte länge för att ha en sån så färd runt om matta och tusslar du heller, tänkte jag.
1: Åh ja, det är nog noken år ändå då.
2: Det går fort, säger jag.
0: Jag syns det är förfärligt irriterande att sådana ting inte kan vara i fred. Att folk ska knusa en ting till 25 000.
1: Ja, det syns väl egentligen hela bygden.
0: Ja, men det är inte det
2: råd att
0: ta kicken det då? Vet du det också?
1: Nej, jag vet inte det.
0: Som vi går glad ut med nummer och namn.
1: Nej,
0: jag
1: vet bara att det är inte på mig.
0: Ja.
2: Nej, folk har för lite att göra på.
1: Ja, det är helt sant. Detta är ju nödvändigt.
2: Därför, till och med knusar ute på politiet.
0: Ja, så vore det här med på skolan och det, så det är forskjelligt som sker.
1: Det vore väldigt mycket det sista.
0: Ja, men det är bara att sätta upp kamera överallt.
1: Ja. Nej, men det är väl det att det har inte lov att övervåka så mycket.
0: Ja, men det är så uppförelse fint. Det är ingenting att frukta.
1: Nej då.
0: Det är så ugglar i måsen, det får ta följerna.
1: Ja.
2: Plus moms. Nej,
1: jag hoppar nog att jag får tak i det som funkar. Det kan inte hålla på sånt.
0: Nej, det går bara inte.
2: Det blir villigt att dansa snart då.
0: Villigt att dansa. Nu är villigt att dansa på spörsmålfronten också här.
1: Ja.
2: Nu ska vi in på Knut då.
1: Knut då?
2: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Knut Ingeby.
1: Ja, det var nog en här.
0: Ja.
2: Ja, men kan du knuta? Det här bör du nog kunna då. Det här är grundläggande fag.
1: Ja väl.
2: Vad slags knut är four in hand och enkel och dubbel Windsor?
1: Hä?
0: Four in hand, enkel och dubbel Windsor.
1: Ja, det är slipsknutare.
2: Det är nu en resar på.
1: Ja. Men ja, jag kan en. Och det är hellre det. Jag kan enkel och dubbel då.
2: Ja, och den har inte varit löst än då?
1: Ja, ju då. Jag knyter slips.
2: Och du gör det?
1: Ja,
2: det
1: är
2: sant.
1: Ja.
2: Visst du har fått en knut så hellre du någon.
1: Nej, jag har inte samma knuten i 10 år. Jag har inte det.
0: Han blir harare och harare.
1: Grejerna var man ser. Nej, du, jag och knyter slips är inte problem.
0: Slips är sånt som den brukar tidigt på kväll.
1: Ja, jag syns det är nog pussig. Alltså här ska du fira kvart och så pyster du här och trear en luck över huvudet.
0: Jag var på sån, för några år sedan var på sån slipsknuteseminarie på Alexandria.
2: Var du det?
1: Var det gutteklubben grej som hållte sen?
0: Men det var ju samma helgare, det var sån bra ett stickeseminar med vägväsen så det gick ju till pisigt.
1: Allihop slår ro.
0: Mm. Ja, det är många slags seminarier. Det blir bara slut på sånt nu i den coronatiden, tänkte jag.
1: Ja, det är inte mycket av det.
2: Folk får inte rejse nu, vet du.
1: Nej, det är lika grej.
0: Du, kan det vara för kvinnfolk som spelte en roll med figuren Ali Reza?
1: Nej, det var inte
0: på. Ja, hon fick sån slag inte på. Hon sa ohängeligt på när hon ska...
2: Ja, på grund av detta.
0: Nej, det var inte det, men hon fick en sån dröpp eller något. Likadant så bara ett lammel lite sån.
1: Nej.
0: En liten mörka.
1: Hon var på bittelita som komiker.
0: Ja.
1: Hva heter det? Hun,
0: Nei, bare jeg lurte på.
1: Ja, men vent nå. Hun var jo på den her Solveig Kloppen.
0: Hun hette Ali Reza da, då, som figuren.
1: Ja. Hun heter...
2: Du ser hun før deg.
1: Ja, bittelite.
0: Tipp, tipp, tipp, det sa hun. Hvem som var som gikk til skolen?
1: Lisa.
0: Ja, hva heter ja. Hun? Lisa?
1: Lisa Tønne.
0: Ja, ja. Visst dere, da kom det ut.
1: Ja, hun var på Solveig Kloppen, hun nå en kveld da.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Vet du, hun fikk et sånt som var en hel skjeve, det henger litt sånn.
1: Ja, ja. Det visste jeg faktisk ikke, men når du sier det, så ser du det egentlig godt.
0: Ja.
2: Men det är nog fint
0: det. Du gräddar det nog fint Jonna. Du kan få starta glasslipparna igen när Björn det gör det du ska du.
1: Ja då. Men vi synd inte rocka så sätter bort jag Jonna. Jag var där nu i stad. Där var på Hittbygger så var där 31,1 inne.
0: Ja, men det här har nästan uppgått under 40 nu så då är vi nu vi förnöjda.
1: Ja ja.
2: Det är nog faktiskt snäv av syden.
0: Det är betongväggar vet du. Det blir uppvärmas så.
1: Vi ska göra fysiska arbete i tillägg.
0: Men det blir ju investerat då i nästa vecka med sån... vi måste ha på saker. Hur kallt är det, Svein? Aircondition.
1: Ja, jag var ner på Biltema och köpte i stad så att vi sätter föran så här elektriska skapar på maskinen som om skulle gå.
0: Ja, men det är bara... Det bara puckar en det att du då bestämmer dig för att ska ha det där så det har alla gjort det. Det lagar det ju och tömde för att få snutt deg.
1: De har på Biltema då.
0: Ja, har det det, ja.
1: Ja,
0: en så det var ganske
1: mye igjen.
0: Aircondition?
1: Ja.
0: Ikke bare sånn vifte?
1: Nei, det var aircondition. De hadde en til 2,5 og en til 3,5.
0: 3,5 tusen?
1: Ja.
0: Ja, vi får kjøre på det.
2: Vi er influensa neste år.
1: Ja, men den funket.
0: Ja.
1: Du fikk han etter 16 grader, og han var beregnet på et rom til, var det 18-25 kvadrat.
0: Ja, men då är det glimrande här i Nordfjorden där radio då, för det är hette sett av bingo, jag sett omtrent netto.
1: Ja, men vet du vad jag då anbefaler en sån en? Det jag såg, jag har inte... Men han blev i alla fall ganska kald luft.
0: Och det ja, hvor är plaget det där? Nu här och värre nu, i de små rummen och speciellt om sommaren blir upp varma väggarna här, vet du, i betongen.
1: Nej, vet du, det har varit det.
0: Det är grejt du Knut. Tack för din infoen om då ska vi ska anskaffa oss det över helgen tänkte jag.
1: Ja.
2: Det är helt annan kvärdag här.
1: Ja, men kan jag reisa in i morgon? För det kan hända tomt över helgen, men det var massor här
0: nere. Men ta var på medarbetaren så kör jag in i veck under sändning.
1: Ja.
0: Finner jag igen Svein i en våte fläck ut med mixpulten här. Det går inte vet du.
1: Nej, det går inte.
0: Det är grejt du har det.
2: Ha det gott.
1: Ja. Ha det bra.
0: Det var Knut Inge. Och vi fortsätter och vidare. Kan du kan få lov att annonsera eller säga att du ska inte säga vem som ska spela alltså. Men det är ingångsspörsmål lite här och inte sant? Han är känt och kär artist. En Aida vän ditt dag har varit här ofta i operahuset. Då.
2: Han har det. Ja, det är inte så länge sedan.
0: Ja, jag är inte så förfärligt länge sedan heller.
2: Har du spelat väl nog?
0: Ja, jag spelade faktiskt när jag där. Du, Svein, telefonnummer är då 527-860-660. Kan det så sänga och spela en fin sång som många vill ha till en speciell dag?
2: Ja, den är välbrukt.
0: Ja.

0: Der var bror Valsen ferdig. Har bror noe sånt? Eller ikke ugifte?
1: Jeg ikke ugifte, da.
0: Ja.
2: Oi, ja, nå...
0: ja, det var en del, ja, det var en dame som var gifte. Hva du heter?
2: Inja Sandane.
0: Inja Sandane, ja.
2: Fuglestrand.
0: Og Fuglestrand, ja. Det er barnehagetanta.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvor går det i barnehagen, da?
2: Det går fint.
0: Nå er det normale tilstander igjen.
2: Neste.
0: Ja. Ja, er ikke det kjekt, da?
2: Det er kjekt, ja. Hvorfor det var det sånn?
0: Ja, det må det være.
2: Ja, det
0: håper vi. Og så kommer da spørsmålet. Hvem det var som sång til oss så fint?
2: Det var Halvdan Sivertsen.
0: Det er en som vi liker, vet du.
2: Ja.
1: Dyktig han i sitt fag.
0: Du var gifte, sa du. Husker du, var det Mendelssohn, gode gamle du hadde du når du...
2: Ja, det kan jeg huske. Det er 42 år siden.
0: Ja, men vi husker nå så lenge.
2: Ja, ja.
0: Det er jeg over i 78, du.
2: Ja.
0: 29. april.
2: Ja, 10. juni her.
0: Ja, du var sent utrugget. Og det har gått bra?
2: Ja da, det har det.
0: Ja. Og nå er det beste mor til 32, holdt jeg på å si. Det er ikke så mange, men...
2: 5.
0: Ja. Men det går fint.
2: Ja.
0: Det er ikke alt det beste, vel?
2: Nei, da, det er ikke
0: stendt. Ikke enda?
2: Nei.
0: Hva tid blir det, kan du slutte jobb, da?
2: Det vet ikke jeg. Det er helse som bestemmer.
0: For en du er ikke 67 enda?
2: Nei, da, det blir bare 63.
0: Ja.
2: Ja, jeg vil si henne igjen da.
0: Du var gift, du var 21 år du da.
2: Ja.
1: Du var liksom på høvdrekning du nå.
0: Ja. I min ungdom så reiste jeg rundt og sette frukt og potet og sånn, og da var det om å gjøre rekning i høvd, og da rundet vi alltid oppover.
1: Ja. Som god selger er.
0: Ja, du kan vel berette om kjempetemperaturer i gloppen nå, tenker jeg.
2: Ja, det er vel 5-6-20 nå.
1: Det er noe rikeslig.
2: Det er nok, ja. Men du skal ikke klage.
1: Det er like å klage når du kommer på den temperaturen, uansett.
2: Ja, det er ikke... Det er. Men det er noe fint.
1: Men det er noe meg.
0: Du vil ha min rett til å klage.
1: Jeg vil ha min rett til å klage, ja.
2: Ja, det har vi.
0: Ja, nei. Vi går og klager og stygge vær. Da må vi klare dette her, altså.
2: Ja.
0: Nå har Svein fått opp bøk, altså. Jeg håper ikke det kommer ut i traileren, og da blir det en fryktelig bryke her med oss.
1: Da blir det bra.
2: Ja,
1: de har
2: glas opp
0: nå. Er vi nødt til det i dag?
2: Ja.
1: Jeg ser ikke noe igjen av oss.
0: Vi har fullt av kasse med bingo-blokker stående. Vi er redde for at vi skal ta fyr.
2: Ja,
1: det er så bare sjå. Det er store gevinster.
0: Ja. Ja. Ja, er det lenge siden du har vunnet på bingo, da?
2: Ja, det er lenge siden. Spiller nesten hver onsdag, men nei.
0: Er det en gjeng som sitter i lag og spiller, eller?
2: Ja, vi er en par trist ikke.
0: Ikke noen vinner dere?
2: Nei, helt oppløst.
1: Nei, jeg ser så lese i seg tal, altså. Det er ikke til å tro.
2: Ja, bare eidere som vinner.
0: Ja, det er litt hoppløst at en kjøper feil bøkker hver gang, altså. Det er ikke bra. Men så, plutselig.
2: Ja.
1: Så snur det, vet du. Da er det bare ingen gloppen som vinner.
0: Mannen, og han er hjemme i kveld, da?
2: Ja, han ligger her i stolen.
0: Hallo?
3: Hallo, ja.
0: Det var han, ja.
1: Han har ikke sovnet.
3: Ja.
2: Nei, det er litt tidlig.
0: Ja, hører han radioen på? Sitt og hører på radioen.
2: Ja.
0: Men er han i arbeid også enda?
2: Nei, han er pensjonist.
0: Ja, det ser du. Vi er omtrent hjemgamle, han, tror jeg.
2: 68.
0: Ja, det er helt likt. Men snart 69, da vil jeg si. Jeg tror han er 52-modell.
2: Ja, det er han, du.
1: Har
2: du husket?
0: Ja.
1: Jeg blir helt satt ut her.
0: Men så 52-modellen, det var litt så som så deg, altså.
2: Var det det?
1: Det var mye fanteri.
0: Det var 51, da var det lite feil.
2: Åh,
0: så far. 52 var litt kingboltene ble beslettene på forskjellig. Er ikke sant du, Hans-Inge?
1: Ja, da, det kan jeg gå god for, vet du.
0: Nå kommer han til å ringe med noen utrolig vanskelige spørsmål.
2: Ja, det må han gjøre.
1: Ja, det er ingen penger. Den amerikanske dollaren, den har du vel kontroll på?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Har ikke du?
2: Nei.
1: Vet du hvor mange cent En amerikansk dollar består av, va?
2: Nej, men jag vet inte. Jag vet inte det.
1: Det är ett runt tal.
0: Ja. Det är 10, 20 eller?
2: 10.
1: Nej, vi må nog lite mer.
2: 20.
1: Och det är bara att fortsätta.
2: 30.
1: Och när jag ända längre.
2: 40.
1: Nej, du vill inte komma en halv.
0: Gå helt till topp, du.
2: 100.
1: Ja då.
2: Du ser det.
0: 100% ja. Men nu har det en president så tror jag har pejling på något som helst.
2: Nej,
1: det... Jag lagar dävelskap, det får han till.
0: Ja, jag lagar dävelskap, det kan han.
2: Fask alltså.
1: Det är våldsom än det.
2: Lite våldsom kvar.
1: Ja. Aminosyra då, vad är det för något?
2: Aminosyra, det är något som vi brukar när vi... I maten.
0: Är det också en brukar i maten? Hans Inge, stämmer det?
1: Ska vi tjocka det?
0: Han fick en hosteby så han kom ut att börsbolla och han ramlade på hit sidan.
2: Nej, det var väl inte det.
0: Nej, jag vet inte det, men...
1: Är det organisk syre?
2: Organisk syre.
1: Så är byggestajna i proteiner.
2: Ja, ja, ja.
0: Du, huskar vi han presidenten? Jag kan inte säga att han var pen då, men han var president då i Frankrike på 60-talet, nästan hela 60-talet.
2: Ja.
0: En hög med gröna kläder, huskar jag.
2: Det var det sin namn då?
0: Svar. Jag måste börja med mannen, det var inte han alltså.
2: Nej, han ser det för som han huskar. Så
0: det... Charles.
2: Dickens.
0: Charles de...
2: Charles de Gaulle.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja, ja, sådär.
0: Hjälper lite på väg som sa jänta så går det inte här.
2: Ja, det är det.
0: Ja, vi må hjälpa lite grann.
2: Ja, då.
0: Ja. Ja. Men vi tackar dig för att du ringde in.
2: Ja, tack för det. God helg.
0: Ha en god kväll, bägge
2: två.
0: Ja,
2: du
0: också. Ha det gott. Det var Ruttfuglestrand.
1: Ja. Det står bra till där inne.
0: Det står bra till gloppen, det är käckt att höra. Fler från gloppen, det är hjärtligt välkomna att ringa in. Och oavsett vad du är ikväll, så ska vi se om vi kan ringa in och prata med dig.
1: Om du är högt eller lavt.
0: Till oss här. Ha?
1: Ja, men högt eller lavt.
0: Högt eller lavt, liten eller stor. Då ska vi över till nästa spörsmål. Lite här, man har levt en stund tror jag för att veta kanske, men den är en känt och kär kar då.
1: Jag hade några slagare han där.
0: Hade några plötteslagare han. Men nu ska han sönja genom gamle kärresten. Det må vara speciellt sikkert.
1: Jag tror
0: nya kärresten var med och sång faktiskt.
1: Det är nog lite speciellt.
0: Då kan det alltså sönja och spela här 5, 28, 60, 660.

0: Ja då.
1: Då är vi alltså ingen här ifrån Trivselkörn och vi sitter hel i helspänn och lurar på vem det är all värre så ringer in.
2: Ja, det kan du lura på dig.
1: Och det var självaste äldre Mo Överlid.
0: Självaste.
2: Självaste.
1: Ja. Och svaret var?
2: Kari och Ivar med oss.
0: Ja. Det må nog vara
1: det var, jag tror inte det var kärnan som var med. Det hör inte sån ut faktiskt. Men det var Ivar med oss vi bildade fram till då.
2: Ja, det var nog han Ivar.
1: Men det var jag märkte när han sång, hur god diktion han hade på texten. Det var inte råd att missförstå ett enaste ord liksom. Han var väldigt flänk med det. Texten. Ja. Texten var fram.
0: Ja, duktig har han det.
1: Vad är dagen text för dig, du äldre?
2: Fint var.
0: Det må vara lite mer än det.
2: Nej.
1: Det är helt det.
2: Ja, då är det helt grätt.
0: Och så kort och grätt.
1: Ja. Men du är nog klar till att svara på några spörsmål.
2: Ja, men det är lite vanskligt, tycker jag.
1: Ja, det är många som har rått ut till nog, ja.
0: Tycker du vi är vanskliga då?
2: Ja, jag syns det. När dollar, för exempel, jag har inte köpt pejling.
0: Du som var så bereist, det.
2: Ja, men jag har inte brukt dollar där i våren.
0: Har du fått dollarglis heller då?
2: Nej, jag tappar vid dollarglis.
1: Det var jag heter Liv Arnesen. Kan hon dra på med?
2: Liv Arnesen.
1: Hon nådde... Kaffe mål nådde hon i 1994. Det var inte så hett akkurat.
2: Nej, hon var på en av polarna.
1: Ja, var det den gröna eller röd?
2: Den gröna eller den röd. Jag var inte till syden i Nordpolen och pappa.
1: Ja, vad tror du då?
2: Det må vara Sydpolen.
1: Nej, det är helt rätt.
0: Där har inte du varit.
2: Nej.
1: Vet du, där är pola på batteri också.
2: Ja, då det vet.
0: Det är lite närmare.
1: Och då är det om att göra att du inte är bort på den röda först. Inte sant, Svein? då går det gal. Nu sitter han här, han naboen din nästan och ska svara.
0: Jag ska inte svara.
1: Spörja dig om något. Ja, ja.
2: Ska han svara?
1: Han ska spörja dig om något.
2: Ja.
0: Ifrån det gyllene året 1980.
2: Åh, härligt.
0: Melodi Grand Prix. Vad heter sågningen som snurrar på barten då?
2: Då heter han Olav Steggen.
0: Heter han det framdeles?
2: Det heter han nog.
0: Det är helt rätt.
1: Ja.
0: Var det vanskelig, tyckte du?
2: Nej, det var nog inte det då, men... Det du vet, det vet du. Men så heter det alltid du kör på det. Selv om du vet det. Jeg satt og hørte på... Jeg fikk... Han Knut fortalte til hvem det var slags melodi. Hvem som sung den melodi som han ringde inn på.
1: Ja, det var Henning Kvitnes.
2: Det sa han slett ikke, nei.
1: Ja.
2: Ikke, nei. Det er jeg helt sikker på, for jeg så ikke noe hørt på.
0: Du har hørt
1: det, ja, men han har sagt det til en av Svein.
2: Ja, det kan godt hende.
1: Ja, Svein er så streng, så bare tykjen altså, så det trenger ikke du lurer på.
2: Men han sa ikke det når han var på luften.
1: Nei, det er vår feil.
2: Ja, riktig.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi skal ta det inn over oss.
1: Vi skal ta det inn over oss, så det får ikke søv i natt, rekner jeg med.
0: Vi satser på å bli bedre neste gang.
1: Men, da er Eldred, får du ha en god helg?
2: I like så, det må dere med ha.
1: Ja. Ha det godt.
0: Ha det godt.
2: Ha det.
1: Og nå skal vi gjøre noe motsatt. Nå skal vi... Ta en telefon ut. För det har skett stora ting, Geid.
0: Ja, otroligt stort.
1: Ja, det är våldsamt. Och vi får med grejer på det. Vi är nyfikna. Ja, vi är nyfikna när vi ser sånt, vet du.
0: Ja, det är överskrifterna, vet du.
1: Det är överskrifterna, vet du. Det är helt otroligt. Kan vara stor. Drömmen har gått i uppfyllning. Kanske. Eller var det önskebrunnen?
0: Önskebrunnen. Tänk att det är en önskebrunn.
1: Ja, det är oerflött. Men vi ska snart prata med en kar som är känd för att vara blid. Stort sett.
0: Jag tror inte jag har sett han sur och något tid.
1: Nej, det är för väldigt sjelden.
0: Ja. Att det glömmer nog fort.
1: Ja.
0: Nej, det är en livlig kar.
1: Ja, det är en livlig kar. Han passar säkert till jobben. Kan vi ha med oss?
3: Kjenner
1: du hva? Alfreda Myrstad. Kan du ringe til oss for i kveld, da, skal du?
3: Ja, det kan du si.
1: Er det for å skryte at du har vært rektor på gymnasiet, eller?
3: Nei, det var... Nei.
1: Men stemmer det, dette der?
3: Ja, det stemmer. Dette er ikke noe aprilspøk, vet du. Vi kom langt ut i juni, så dette kan ikke være noe aprilspøk.
1: Og du har hatt det. I have a dream. Hva tid sa du det?
3: Nei, det har han vel sagt av og til, men det har ikke vært akkurat enda på rektor, det er så ikke viktig for det.
1: Det stod der på Fjordabladet, men da er det vel sant?
3: Ja da, det er sant.
1: Alt vi leser, det tror vi.
3: Ja da, nei, det er klart når jeg så den stillingen var ledig, så søkte han på den, og det er klart at da laget han seg en drøm da, der en...
1: Ja, da blir vi først...
3: I funksjonen.
1: Nå skal vi være litt alvorlige, så vi har med oss en rektor. Og da, nå må vi si det at vi ønsker deg lykke til med jobben, da.
3: Ja, tusen takk.
4: Da tenker du
3: ja.
4: Klarer fint.
1: Dette klarer du fint.
3: Ja, jeg må bevise det, da. Når jeg får stillingen, så må jeg...
1: Hvis det er noen du lurer på, så skal du være redd å spørre igjen. Vi kan nei. Svare.
3: Ja, det er bra. Det kan godt hende. Jeg trenger noen gode råd på veien, vet du.
1: Ja, det er ikke godt å vite.
3: Ja, men, det er bare å spørre en gang for mye enn å... og gruble. Og
1: men dette blir vanskelig, du. Det er så hoppet Jallis, eller hva det var så, eller Virkola, for ja. Vi har hatt en stødig kar nå en stund.
3: Ja, det er helt sikkert. Ja. Det er helt sikkert. Han Ove har gjort en kjempejobb og utviklet skolen i en veldig positiv retning, så det
1: er... Så må bare du fortsette.
3: Jeg må bare fortsette, vet du. Det er ikke noe annet jeg snakker om her.
1: Det er før vi vil snakke med deg og gratulere deg med dette der, at vi vil prøve litt på kunnskapsnivået ditt opp med noen enkle spørsmål, så egentlig er fensomt med dere der. Vi skjønte at det var glemt, og du leverte inn søknad.
3: Ja, da, det er jo sånn det at det er en del spørsmål som aldri blir stilt når den er på intervju.
1: Det er jo det, ja. Og dette her var noe et av deg, så da...
4: Og da sitter vi klar, vet du.
3: Ja.
1: Da skal vi se her. Laban Seigmann, det har du god kunnskap om.
3: Ja.
1: Omtrent hvor mange år tok det fra Laban Seigmann ble lansert til han fikk dame? Oh. Det er på ditt nivå, Myrta.
3: Det står jo en stund for alle det, for
1: nei. Ja, det tar en stund.
3: Sånn sett. Ja, nei, jeg tippet faktisk at det tok 30 år.
1: Du nærmer deg noe med stormskritt her.
3: Var det lengre enn 30?
1: Ja. Han fikk pepper.
3: Ja, jo det, ja. Pepper, det er jo på 30, men ikke, var det 40, ja?
1: Nei, det var, hvis du er litt over 30 og litt over 35, hva hamner vi her da?
3: Da hamner vi på 20-30.
1: Nei.
3: 36.
1: Ja. Men det er jo kanskje reelt dette der. Er ikke det det?
3: Ja, jeg er jo derfor som er det litt reelt.
1: Men du var ikke så gammel da?
3: Nei, da jeg var ikke så gammel.
1: Nå er du 51 år.
3: Nei, 52 er det vel.
1: Ja, men kan ikke du nå være enig for en gang skuld?
3: Ja, ja en god jævlig rekning, så jeg klarer ikke hvor gammel jeg er.
1: Du har fylt 52, ja.
3: Ja, da, det har jeg.
1: Siste året, jeg vet du hvor sånn tillitsvalgt det er?
3: Ja.
1: I 9 år, 8 år?
3: Ja, jeg fikk et engasjement i 2008, høsten 2008, som var et spleiselagmiljø av Utdanningsforbundet, også Fylkeskommunen. I 2008-2009, og så ble jeg valgt til hovedtillitsvalgt å starte opp med det i 2009.
1: Ja.
3: Høsten 2009.
1: Jeg forstår det sånn at det ser positivt ut med søknader til skole til høsten.
3: Ja, det er veldig bra. Veldig bra søknad, og det er noe veldig kjekt. Da. For det er noe det som er kjekt når jeg får fylle opp skolen med ungdommer som er der og lager et liv og røre. Nå har vi jo hatt en periode bak oss med sånn koronatid, og nå har jeg vært ute i Måløy og vært nesten alene på skolebygd av og til, og det er ikke noe særlig.
1: Nå kan du ikke ha vært hjemme.
3: Skolemann.
1: Nei, det er ikke.
3: Ja, nei, vi kunne noe for så vidt ordet hjemme, men så skal det være en kvann på bygget da, i tilfelle er det noen sånn.
1: Og så såg jeg det når folk fikk vite at du fikk stilling, altså søknaden måtte de ha i klasse til, var det så?
3: Ja, det er klart, jeg er jo elektromann, så da måtte jeg jo premiere meg i klasse... Han Ove har premiert meg med i klasse X.
1: Jeg så det, jeg har fått deg ekstra, hva jeg tenkte det. Ja, et tillitserklæring. Ja. Men før du begynte i skoleverket, du var jo headhunter ute i skolegreier fra Hestenes.
3: Radio. Nei, jeg søkte på den jobben også.
1: Søkte du da, ja?
3: Det gjorde jeg. Jeg var sensor på elektronikkbiten som gikk på feilsøking og sånne ting på VG1 elektronikk, så det heter. Nei, VK1 elektronikk, så det heter den gangen igjen. Og så var jeg veldig heimevern og hadde noe grunnkurslederskap og noe styr, hadde noe leksjonsgreier. Og da tjente jeg lyst til å drive og undervise og lære andre. Og da søkte jeg på lærerjobb da i 96. Og fikk stilling som, da tilsetter jeg 3 stykker det året. 2 fast og så var det en dame i et vikariat det året.
1: Men rektor, han er ikke inne i skolerommet og er lærer vel?
3: Ja, det er hendene som gjør at han tar et tak. Han også.
1: Ja.
3: Hvis det er behov for det, og det passer med fagkombinasjon, og at det kan bidra med noe, så gjør han det hvis det må da.
1: Det er vel mye administrativt, tenkte jeg.
3: Ja, det er noe sånn overordnet leying, kan du si, altså at den på en måte har... Ja, tenk, altså det handler mye om strategier, det handler om budsjett, og det handler om økonomiske rammer, og det handler om tilsetting, og...
1: Det skulle hatt et humorfag også!
3: Et humorfag? Ja, skulle hatt det.
1: Ja?
3: Jeg har cirkuslinjen på folkeskolen, men jeg får litt innpass der.
1: Men dere kan vi stille som lærere.
3: Ja, dere burde jo være litt lærere. Sånn humorlinje.
1: Humorlinje, ja. Dønn seriøs.
3: Ja.
1: Men da er du faktisk du med på trekningen senere i kveld, du, av bingo, du vet ikke, en bingo-blokk ser ut.
3: Ja, det vet jeg.
1: Det er forholdsvis enkelt, det er fra 0 til 90, så du slipper, og så slipper du å legge ihop.
3: Du slipper å legge ihop, ja. Ja, men det er bra.
1: Ja.
3: Ja, men det er veldig bra. Bingo er veldig kjekt, da.
1: Vi får se hva det går. Spiller ikke du, da?
3: Ja, vi spiller av og til. Nå har det vært litt sånn... ja, det er av og til, men nå er det... Vi spilte her faktisk i koronatid... Så hadde vi en kveld vi spilte bingo, men det går av og til en stund i miljøen.
1: Ja.
3: Det må jeg innrømme.
1: Nei, men Alfred, da vil vi i hvert fall ønske til lykke med den nye jobben din.
3: Ja, takk for det du.
1: Ja.
3: Kjekk når vi ringde på.
1: Ja.
3: Hør hvor det gikk med meg.
1: Ja, det vi må alltid prøve å få tak i deg som er fortjent i.
3: Ja da.
1: Ja.
3: Ja da.
1: Det klarte vi nå. Nei, men flott. Vi går ikke nok.
3: Ja. Flott. Kjekk å høre på dere.
1: Ha det du.
0: Hei.
3: Ha det bra, ja.
4: Det var nye rektoren på gymnasiet, som vi sier da. Det heter ja. Veldig, på finere heter det vel. Det heter, jeg kaller det Eids gymnas, det forholdet.
0: Det er gammel laks, du vet.
4: Nei, ja.
0: Da går vi med det.
4: Ja, da var det altså litt uten for kjøreplaner dette der, men...
0: Ja, vi har nå hentet oss inn igjen.
4: Nå skal vi ha en som har vel rekord i konserter på en dag, tror jeg, omtrent.
0: Ja, hvor mange var det?
4: Det var i hele Vøle. Og han har fått med seg opp i Jan Kroche nå. Kom, sett deg i Jan Kroche min. Hvem som sønger den? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, då är vi in igen härifrån Trivselkörna och det var en karl som sång. Ja, ska vi kalla det en sång, ja.
1: Ja.
0: Ja, prövde jag för.
1: Livlig karl ditt dag.
0: Ja, livlig karl. Ja, det är Böle med koncerter. Men kan han heta? 5-7-8-6, kan han heta så konstnär? Han har ju ett namn utnom det och sån utnom.
1: Samson Rakett.
0: Vanlig namn. Han uppåt kallt lite, nu kan han uppskjutas, ja.
1: Ja.
0: 5-7-8-60-660. Det är väl kärlek om det stoppar nu. Bingo Blott, just den fantastiska kruser vi har fått nu. Här i närradioen. Det är många som går bara
1: och trippar ett
0: och får ett napp i det. Det är stora, flotta saker du.
1: Det är det.
0: Det är så dag underhållning ikväll. Hans Inge Lien och Jon Råröjen. Vi sitter och väntar på att Sven nu ska få in en. Och han har allerede fått en på tråden.
1: Inte säkert att han släpper in till oss.
0: Ja, då är det kvinn folk.
1: Mest sannsynligt då.
0: Ja, det
2: är väl helt sannsynligt. God kväll.
3: God kvällen.
2: Kan det vara med oss?
3: Det är
2: Unjorun. Det är Unjorun bjär upp det. God kväll, god kväll.
1: Kan vara vi skulle fram till?
2: Hä?
3: Hä?
2: Kan vara vi skulle fram till?
3: Sputnik.
2: Som också heter?
3: Han heter Knut. Storbruk Ås, tänkte jag.
2: Har du varit på koncert med henne?
3: Nej.
2: Tack och pris, ska du dig. Jag tror du hade likt att vara på koncert med han där.
3: Ja, det går. Det hade tyckt gått väldigt fint, ska jag säga. Okay?
2: Tänk att jag var och spurtade om lite där. Sätt dig i armkroken, min.
3: Ja, men vet du vad? Jag likar mig väldigt gott i armkroken, jag också.
2: Samma armkrok?
3: Kanske jag
2: beställer med några
3: andra
2: spörsmål. Sputnik, jag har faktiskt lite med henne gjort. Hässekoklubben vår arrangerat i Norges mästerskap så var han sån...
1: sensor?
2: Nej, han var med och kastade för han var sån var programmet i Norges mästerskap som gick på TV Norge. Huskar du det? Små sportar, det var för exempel Ola Bilöp, Spytte, sån Morellestein.
1: Och så, det har de grända, det väl?
2: Ja. Och så kastade jag ett skog som han Sputnik med och så lärde jag liksom att jag upplyckade att lära honom att kasta ett skog.
1: Ja, hur det gick?
2: Helt otroligt. Ja, du kunde inte finna något som var mätare. Men han var ju lika hopplös till det så nu kan jag hålla på. Ja, vad kan du säga, Jorun?
3: Nej, jag är lite bortrest idag.
2: Är du det?
3: Ja, det är så mycket...
1: Hur långt är du komma då?
3: Nej, jag sitter fram. Det är det jag står med då. Ja, jag är hemma också, men det är liksom... Det var så mycket möjlighet nu att jag går lite av styrt.
2: Nej, men vad det är då?
3: Vad det är då? Nej, det är nog hyggeligt det, men... När klockan blir 10 fredagskväll så är det nog så nära radio som gäller mest för mig.
2: Ja, och då måste du till att känna alltså.
3: Ja, jag må begynne å gi beskjed at det er noe, altså.
1: Nå kjenner dere ikke, altså ringet dit?
3: Nå er jeg ikke fullt og ledig før etter midnatt, altså.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og da ble det litt sinte meldinger opp.
3: Nei, det er for å ta det, altså, det er vi.
2: Ja.
3: Jeg bruker ikke meg så veldig hardt om det.
2: Nei.
3: Jeg sitter pokker ikke med telefon, unnskyld. Jeg sitter ikke med telefon i handen til en svart tid, nei.
2: Fornuftig. Nej, det må være klart.
3: Jeg går på do, jeg kan hente post, og jeg får selv uten å ha med telefonen, jeg altså.
2: Oh, det går helt bra, altså.
3: Ja, vet du hva.
1: Her er det som om jeg ikke klarer å finne fotgjenger overgang uten å ha med seg telefonen.
3: Herregud, altså. Du skal jo se ned på veien, men det er kvite opp med et felt for å gå på der. Ikke ned under telefonen, du skal se på det.
1: Jeg får deg se litt høyre og litt venstre også.
3: Ja, det gjør vi også. Ja, ja.
2: Och så går det i disse steng, går i allt möjligt så såna lyktestolpar och allt möjligt, vet du.
1: Det är ju så bulket och fäller i områden runt fotgängarövergångarna.
3: Ja, det är helt förfärligt att inte folk, men det blir för uppslukt, vet du.
2: Ja, det, och så är det ju livsfarligt, visst det går glipp av något.
3: Ja, inte sant. Offa mig, nu hållt ut.
1: Vi ska inte hålla stilt.
2: Nu får du meldinga.
3: Nej, nej. Vet du vad? Jag ska rätt och sagt gå in på köken och lägga fram en telefon där. Nu är det pausa här.
2: Ja, vet du hur du pratar med oss då?
3: Ja, men med mobilen alltså. Mobilen.
2: Och är det hustelefon du ringer med? Nei, så der, nå vil ikke hun ha mer på gang.
3: Nei, men altså, jeg blir, du vet at jeg er så flink og skal gjøre noe 21, og så snakker dere, og så det kommer jeg ut av det.
2: Ja, men du skal slå av lyden.
3: Ja, men nå er telefonen ute av mitt.
2: Ja, da skal, nå ja, kommer spørsmålet. Vi skjønner det at du ble litt sånn amper.
3: Jeg ble amper, oi, ja.
2: Men blir du amper hvis du tenker på en som heter Olga Marie Mikalsens?
3: Hun sang altså soloreklame. Hun er sitt hit.
2: Ja, det var det jeg skulle spørre deg om. Hun sang så hurra til deg så fyrt året deg. Vi vil gratulere. Og så var det glugg, glugg, glugg, og så var det jo kjempegreier. Nikke bukken, ei. Du kunne ha tatt ditt ved den, du. Ja, ja.
3: Ja, dere er jagge flinke.
2: Hoppa, tjo og spring. Dette går fint, du.
3: Ja.
2: Det er mange sånne Olga Marie. Man husker å puste også. Ja, det er viktig. Det var soloreklame, det var helt rett.
3: Ja.
2: Ja,
3: ja det var det jeg mente at det var det navnet det forbinder med dine solvern, ja.
2: Hva for en delstat i USA? Står for cirka 80% av vinproduksjonen i USA.
3: Vin?
2: Ja, hva for en, hva for en stat, delstat? Ja, men... Roy Orbison har sønget om den.
3: Å, California.
2: Ja! California Blue.
3: Yes!
2: Det var California, ja.
3: Den er vi med på.
2: Er du med på hugg i dag? Ditt er det.
3: Nå er jeg bare for noe fred, vet du.
2: Jeg legger fra deg telefonen i tide, så du klarer å følge med.
3: Ja, ja, det kan hende noen vil jo hjelpe meg, da, vet du, men det er ikke så nøye med.
2: Er det en meldingsterror, vi kaller det, da? Vil du gå til det drastiske?
3: Nei, men skjønner du at jeg fikk kontakt igjen med en gammel bekjent.
2: Og en gammel flamme. Det var ikke deg der sløkte i stad, vel?
3: Nei.
2: Og så var han litt glød igjen.
3: Ja, og så skrev jeg på Messenger på tidligere dager mens jeg tror noe gikk ut og inn av hverandre. For det var liksom så ganske så hett ute at jeg måtte inn og kjøle meg ned.
2: Ja, pluss.
3: Og så brukte jeg noe bort på denne her, hva det heter, du ringer personen og så ser du på hvem vet du etterpå.
2: Ja. Ja, du så avanserte du nå at du vet ikke.
3: Ja, hva. Men jeg kom bort i det, og så tenkte jeg, først jeg begynner å ringe, så får jeg bare la det stå til, men jeg prøvde nå å holde telefonen litt høyt oppe da.
2: Hva telefonen heter da?
3: Nei, men du vet, jeg var ikke så veldig anstendig kledd.
2: Å oh, nei, sånn ja.
3: Du vet at å snakke med et månedsfolk, da ikke har kontakt med på 8 år, det var jo litt spennende da.
2: Ja, det, ja, ja selvfølgelig. Ingen røyk uten ild. Men då har vi fått veta detta där. Det blir spännande tider för imorgon blir det.

0: Hallo.
1: Hallo.
2: Dette er sånn musikk en blir godt humør av. Hvem vi har med oss?
1: Nei, nå kan du gjette. Jeg sitter og ser bort på deg.
2: Så ser på meg?
1: Nesten.
2: Oh, ja. Hei, hei.
1: Nei, det var Åse.
2: Åse,
1: ja.
2: Hvem det var så?
1: Ausekarane.
2: Ausekarane, ja.
0: Hva er Ausa for noe da?
1: Hva er Ausa? Nei, Ausa sikkert mye gode ord.
2: Ja, det er Ausa med gode ord. Har du sett, har du hørt deg live sånn, som vi sier, i levende livet?
1: Nei, jeg bare hørte på radio og
2: ja.
1: Sånne ting.
2: Jeg har fått hørt deg to ganger live, og det er litt artig, det må du se også, så jeg etter, for jeg har jo...
1: Ja, det er det.
2: Det er litt løgnet.
1: Det lager sikkert voldsomt til lyd, og laven.
2: Ja. Det er viktig det i dagens...
1: Det
2: er hengslam og smørgast. Er du dårlig i kne nå?
1: Ja, det
2: var knepet, vet du. I operasjonen har hans ikke vellykket ut.
1: Nei, jeg tror det var en til.
2: Du, hva heter det på Bjørlo nå, da? Er du rett på Skipenes, du er nå?
1: Ja, jeg sitter og ser bort her. Jeg åpner vinduet for at jeg skulle se bort her,
2: dere. Ja, du vil ikke flytte helt bort her, da?
0: Se om du ser teknikeren,
2: han står ut og vinker han nå. Ser du nå?
1: Jeg tror det.
2: Tror? Jeg så en gale mann bort i glaset, så det er Sveines.
1: Ja, ikke sant?
2: Nå er det galt, nå er innringer den begynner å... Nå skal vi begynne å se deg også, altså. Nå skal vi se deg i øynene når vi prater med deg.
1: Jeg tenkte jeg skulle vise meg til den norske flagget, men nå regner meg til en kvart som kommer og byrer meg inne.
2: Nå må jeg, hvis jeg bare gir meg frem, kan du holde meg og gå et bra, skal jeg se? Skal jeg gå og vinke?
0: Ja, vil du jo se?
2: Ja, jeg vil vinke.
1: Ja, vent litt, så skal jeg ta frem ditt den norske
2: flagget. Ta frem flagget nå, så jeg virkelig får se her.
1: Se her nå.
2: Nå ser du to galne karer frem i hver sitt vindu her.
1: Ja da.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, der var hun oppe i mitt arkja og vinka så det stod ikke.
1: Ja, ja, ja, nå er det så lenge først at hvite bilen kommer og henter meg.
2: Så du har kommet helt i toppen nå?
1: Yes.
0: Den blanke stjerne.
2: Men er ikke det veldig hett når sola skjener på taket også?
1: Ja, men er det noe greit?
2: Ja.
1: Det går noe å åpne vinduet og kikke ut.
2: Men hva det var når du flyttet? Jeg så du skulle ha hjelp til flytting.
1: Ja, jeg fikk hjelp også.
2: Det kan jeg forstå når du skulle så høyt opp med hjelp.
1: Ja, da måtte jeg ha noe ungdomlige styrke.
2: Da er det ikke heis, du.
1: Nei.
2: Nei.
1: Det er ikke det.
2: Hva er det vår slags hus det før, du?
1: Etter sånn som jeg forstår det, så har det vært et internat, og ja. Så har det vært litt sånn skolegreie.
0: Ja, på kjipen. Tenk om veggene kunne prate.
1: Hæ?
0: Ja, tenk om veggene kunne prate.
1: Ja.
0: Du hører ikke noen stemme, sånn?
1: Nei, da tror jeg det at...
0: Du kommer fort ned igjen?
1: Ja. Neida, det gjør ikke med noen ting. Det gjør ikke det.
2: Nei. Men det er jo kjekt vi har fått naboene så nære nå.
1: Ja, jeg tar det til en britt, at hvis ikke du leser skikkelig tar noe, så skyter jeg fra hofta.
2: Nå ber livene redd at jeg skal lese bingo her, hvis du er så nære.
1: Det er ikke sant.
0: Jeg tror jeg vil ha bytt plass.
1: Vil du vite med flagget da på tide å gjese, liksom?
2: Ja, det er cirka 100 meter i luftlinje, kan vi si.
1: Ja, det er det.
2: Ja. Men skal vi rope spørsmål ut Lars, eller skal vi gjøre det?
1: Neida, vi får ta det via telefon.
2: Ok, kanskje, kom igjen.
1: Naboen begynte å lure på meg her.
0: Ja, nei, det er etter 11 også, og det må være stilt i nabolaget.
1: Det skal være stilt i nabolaget.
0: Uffa meg, ja. Hva har du hatt spørsmål om da?
2: Det er veldig lette spørsmål.
1: Ja, takk, det er nok veldig lett.
0: Det er voldsomt lette.
2: Ja, da kan jeg begynne det da.
0: Ja, jævlig.
2: Det er en mynthet av alle navn som heter han Dram. Hva for et land er det? En mynthet som heter Dram. Hva for et land er det en mynt?
1: Ja, det er ikke peiling på.
2: Du skal få noe, det er et østeuropeisk land.
1: Ja, østeuropeisk, hva det vil si? Er det Polen, Latvia?
2: Det begynner på A. Ja, kom igjen, kom igjen.
1: Argentina.
2: Nei, det er ikke, det er Argentina nedi...
1: Nei, det var det jeg tenkte at det må nå...
2: A-R var rett.
1: Armania.
2: Ar, ikke mania, men... Ta vekk A-en og sett inn en E, så stemmer det.
1: Armenia.
2: Ja, hadde jeg hørt gjetter det?
1: Nei, jeg fikk hjelp.
2: Ja, men du har hørt gjetter Armenia.
1: Ja, kanskje det. Jeg har sikkert tenkt meg om, så jeg har sikkert gjort det.
2: Ja. Det er vel et tidligere sånt kommunistisk land. Det har vel roet seg litt nå, det er jo den kjekken.
0: Nå skal vi ut i naturen. Och vi ska upp i Norrland.
1: Oj,
0: oj, oj. Vad är Väfsna som ligger i Norrland?
2: Känt för?
0: Vad är det för något?
2: Väfsna.
0: Väfsna.
1: Hej, Elf.
0: Helt rätt.
1: Det var.
2: Ikväll var du flinke.
1: Ja, det var.
2: Jag skickar på för här ute i frisklet, ut glaset, så går det helt flott.
1: Ja, vet du vad det gjorde? Det blev inte gjön och träck här nu, alltså, så jag fick luft i huvudet. Nej, för att jag gick på Lombruskyn upp på Järmenä, så då var där inifrån vatten.
0: Ja.
1: Så gick där, och då...
0: Då fortalde han dig något geografispörsmål.
1: Ja, då. Fortalde mig lite. Jag huskar nog lite om en tjock som... Men... Ja. Ett sånt jag huskar så är det där i älv uppe där.
2: Katta skulle gick, sa du?
1: Lambruksskola.
2: Ja, har du fått några glädje, Anna?
1: Ja, henne var avlösare här i Norrfjord i några år.
2: Oh, ja. Ja, det är inte, ja, det var travelt.
1: Ja, men väldigt sykt att lära sig. Klaga inte.
2: Nej.
1: Jag var glad och förnöjd när jag fick mat i så dyra.
0: Ja, det var värre det.
1: Det är sitt och löst yrke alltså, men det är bara så där att du må upp tidlig och jobba när alla andra är fri.
2: Ja. Så sån är det enkelt yrke, vet du.
1: Ja, men det är bara sånt jag får. Jag vet inte om jag hade klart det nu. Det var nog bättre när jag var runt 20 år uppover. Ja. Då jag var mest.
0: Då du var på hugget.
2: Du var ung och spräka.
1: Då jag var ung och spräka.
2: Och tror du inte lite kvart?
1: Ja, inte sant. Ja, då hade du chans att vara frugan för lite kvar, så de skulle ha arbetet stött.
2: Ja. Du, ja. Nu får du ha en väldigt god helg och en fin kväll uppe i höjden där.
1: Thank you.
2: Ja, måste köra ner på oss.
1: Nej, det gör jag aldrig.
0: Men vi ser upp till dig.
2: Ja.
1: Tack. Åh.
2: Nu är han lyrisk, han singel.
1: Ja.
2: Ha det gött och god helg.
1: Ja, i lika måde. Ha det gott.
0: Ha det.
1: Ha det.
3: Det var en Åse Brekke. Ja. Om det är nära vi tror.
4: Ja, men vad är det? Tänk om det bankar på dörren här
3: nästa. Nu ska vi ska gå vidare på spellista vår så och spörsmållista ikväll. Det är en enkel måte att göra det på, inte sant, Svein?
4: Det är bara att spela upp.
3: Och din grupp här var väldigt känd på 70-tal, 70-80, lite på 80-talet. Det är trendergruppen. Väldigt flänka på vokalsida, syns jag för läge då. Och nu ska det heta det. Jag känns så väl i huvudet. Jag känns så väl i huvudet. Heter sån igen. Kan det betyda jag känns så väl i huvudet eller huskar det så gott eller något sånt. Ken är så synge här. 528 60 660.

0: Dette var kveldens snøtte, så vi har ikke fått noe som har vokst seg enda på under der. Du skal få første delen av navnet for, F-O-U-R, for, på engelsk på en måte. Og så er det da noe, heter det noe etterpå, for, 5-28-60-660, det var noe et trend der, det var vel 5-6 stykker, tenker jeg det var, med en dame som sång der og det var en kar som sång mest der da.
1: Det hadde spilte vel en, gyllene tider.
0: Fly din vei, hadde en som var mer kjent kanskje, men den, det fann ikke vi. Så vi tok den der i staden, og det heter for, der, når den gir telefonen, da får vi alltid en kvansa grei på det.
1: Det blir noen avklaring på det.
0: Du sa når musikken gikk at du syntes musikken var laget før var bedre.
1: Jeg tykk ikke noe det, men.
0: Hvordan?
1: Han er mer datakonstruert nå.
0: Det er mer sånn, ja.
1: Kunstnerig, eller sånn, kunstig.
0: Du mener det spiller ikke instrument da?
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Er du enig da?
0: Det var feil altså. Og Svein er streng nå.
1: Han er ikke nordig der han sitter.
0: Det var noe som ringde inn og det feil, det er så får fems. Nei, men hvis du får, også første bokstaven på etter greia, nå slipper jeg å si det, nå ringer jeg en gang til. For.
1: Der
0: var Svein fornøyd. Han smilte opp i lag med sola, så har vi vært i dag.
2: Kom.
0: Ja, hvem det var?
2: Det var Ungarn.
0: Det var Ungarn. Og hvem som sång?
2: For Jets.
0: Ja, husker du deg?
2: Nei, jeg googler. Jeg husker.
0: Du må ikke være så
1: husker
0: ærlig.
1: Du skulle sagt selvfølgelig, skulle du sagt.
2: Ja, nei, jeg først tenkte på Glumtan, men så skjønte jeg at det var ikke det.
0: Ja, nei, det var litt, det kunne kanskje vært... Det var ikke typisk for Gjertsinja der, vi spilte der altså, men hvis jeg sier fly din vei, husker du den?
2: Nei, ja, kanskje jeg er det, men jeg husker ikke for Gjerts.
0: Nei.
1: Men nå vet du det.
2: Nå vet jeg det.
0: Hun Gert, hun kan melde om rekordvarme på Sandan i dag.
2: Ja, jeg vet ikke hvor dette har vært faktisk. Jeg har i grunnen ikke sett dette, men det har vært hett nok.
1: Ja, og så til skudd igjen.
2: Ja, mye. Mye skuggen i dag.
0: Har du gjort noe vetikt i dag?
2: Nei.
0: Ingen tenk?
2: Ikke mye i hvert fall.
0: Ærlig.
2: Det er for hett.
0: Ja, nei, jeg skal være forsiktig da.
2: Det er for hett å gjøre noe.
0: Ja.
2: Ja.
1: Jeg får bare nyte det, mens en gang.
2: Ja da, det lytter vi.
0: Men du er vel ikke borte så opphetet i toppen at du ikke kan svare på noen spørsmål, får vi håpe.
2: Vi er noe viser seg.
0: Det vi så, jeg lurer meg på om jeg skal stille første spørsmål her. Er du, Lian?
1: Det får du med glede gjøre.
0: Det er en by som heter Patagonia. Hva for et land ligger det? Patagonia.
2: Patagonia?
0: Ja.
2: Nei, det tror ikke jeg at det
0: er. Det er nede i Sør-Amerika. Vet du noe land der?
2: Ja, jeg vet noe land i Sør-Amerika. Jeg vet noe. Chile, Brasil og Argentina.
0: Du har ett av dem, var det?
1: Brasil.
0: Kan du bare sa helt til slutt?
2: Argentina.
0: Tror du det er Argentina?
2: Det kan like gjerne være Argentina som noe kan,
0: ja. Ja, men det er helt rett, det er Argentina.
2: Ok, ja.
0: Ja, verre var ikke det.
2: Ja, gal nok.
0: Nå er han svinger, han er i ferd med å blade seg for dørva, men han finner noe frem til slutt.
2: Ja, det er litt verre.
1: Jeg ender opp på en side her.
0: Ja.
1: Hva tid ble allmenn stemmerett for kvinner innført i Norge?
2: Var ikke det 1912?
1: Det var ganske nær.
2: 13?
1: Da nærmer vi oss, vet du. 1913?
2: Ja.
1: Så den er en stund siden?
2: Det er en stund siden, men... Det var egentlig på 10-30.
0: Ja, egentlig.
2: Ja.
0: Det er 120 år siden da.
2: Ja, det er vel gjerne det. Det skal noe rekne.
0: Ja, det skulle bli noe under rett.
2: Ja.
1: Nei, det var noe på tide det. Da, ja.
2: Ja.
1: Hvorfor ikke?
0: Hva du skulle gjøre på i morgen da?
2: Jeg har ikke noen planer, faktisk ikke.
0: Ikke noen planer?
2: Jeg har et blomsterbedd, men det har vært for hett nå i stordagene, så jeg får noe vært til det.
1: Du skal ikke legge deg ut i det, vel?
2: Ja, jeg legger meg på kne, tror jeg, og renske litt.
0: Har du fått ut båten?
2: Ja, det har vi.
1: Har du prövt något?
2: Inte jag.
1: Nej.
2: Jag har prövt något ändå.
1: Fick du inte värme?
2: Nej, jag vet inte om man har varit ut på. Inte så vet du. Men jag har inte varit hemma idag, så det kan hända något.
1: Nej, det
2: är... Jag har varit på räck.
1: Dolly Dimple, du. Vad är jag mest känd för? Huvudproduktet är Dolly Dimple.
2: Är inte det pizza?
1: Ja, visst är det pizza. Det är inte mycket runt här.
2: För då har väl varit Dolly Dimple?
1: Ja, det är det, ja. Ja, det menar jag.
2: Jag lurer på om det var dig som skulle sluta nu.
1: Ja, men det är inte gått så gott nu, sikkert.
2: Då äter han jag i fjol. Jag vet inte om det var dig.
1: Då går snackas vi på tisdag.
2: Ja, jag hoppar det.
1: Ja. Ha en god helg.
2: Tack detsamma.
1: Ha det gott. Ha det gott, ja. Det var Gert
0: Sørbø ifrån Sandane. Och hon visste och googla och fann ut att det var fårgets. Nu ska vi fram till en annan norsk grupp i nästa spörsmål.
3: Det svinnar lite av
0: den. Det turnerte mycket på. Det som var känd människa här är... var ute för en stygg olycka i fördområdet där det är flera omkom av bänder.
3: Var det på väg i? Var det på väg ut i Flora
0: det? Ja, det stämmer helt säkert. Vad hette din grupp här? Jag var känt speciellt för vokalisten, vi hade speciellt stämma. Telefonnummer 5 7 8 6 0 6 6 0. Kent sänger här.

0: Betalningen är ju en sommar då. Bingo på onsdag, och eller så är det nog från en radio du har hört på ikväll. Svein Nes har suttit i tekniken. Jag heter Jon Rårøyen.
1: Jag heter Hans-Inge Lien-Verein.
0: Tack för ikväll.
1: Ha det gott.

0: Ja, då är vi klar för årets konsert i Frislilada. Jag går nu utanför och hör på stämningen. Och in i lada heller Hillbilly Boogeyman från Nederländerna heller på checkinstrumenta sina där skifte strängar på gitarra och på bassa. Det är ljudpröve. Och folk står ute och är utålmodiga och väntar på att få släppa in. Vädret är strålande. Och det ser ut till att bli en fantastisk upptakt på årets Country Festival i Breim. Jag ska pröva och ta upp hela konserten. Ska göra så gott jag kan. Pröva att få med och förmedla den stämning som det blir i Frislilada. Och då vill jag önska dere alle hjertelig velkommen til Radioapparata. Sett og hør på en fantastisk konsert her i Frislilada. De er kommende og er med både tidligere fylkekultursjef og andre storheter som tar del i årets konsert. Så med disse ordene så kos dere.
1: Jaha, hallo alle sammen og velkommen igjen til Frislilada. Beklager jeg var litt sen, men akkurat nå så har jeg plassert Charlie Pride flott på hotellet på Sandane. Så vi var litt forsenka fra Bergen på grunn av at det flyet fra Frankfurt var litt for sen. Men nå er han på plass og han er i veldig god form og hele band og alt. Jeg tror vi har litt av en konsert å se fram til. Og veldig hyggelig at så mange hadde også på en så flott dag, og det er jo nydelig at vi endelig fikk sola. Så dette her blir en topp helg, og flott at så mange hadde funnet vegen også hit til Frislilada, her på Nordfjord Folkemuseum. Og det vi skal ha her i kveld, det er en sånn flott start på denne festivalen. Og vi har hatt og har en veldig klar profil på festivalen, nemlig at vi skal presentere bredda i countrymusikken, og vi skal også ha veldig høy kvalitet. Og de to gruppen vi skal presentere i dag, det vil påstå er to av de fremste innenfor sin sjanger. Vi har gruppa The Woodies fra USA med toppmusikere som skal starte, og så har vi da etter pausen en sprudlende gruppe fra Holland som heter Hillbilly Boogeyman. Så jeg tror nok det at vi skal få en veldig hyggelig kveld. Det er gode instrumentalister og gode sangere. Og bluegrass er jo en veldig viktig del av countrymusikken. Det er jo den egentlig den originale musikkformen. Og den stammer jo egentlig fra Kentucky, og ordet bluegrass, det er jo en type gras og en spesiell type kyr i Kentucky åt i sin tid, og et enda. Og tekstene i bluegrassen, det er jo en egentlig skildring av hverdagslivet ute på farmene i USA. Og i det hele så tror jeg at vi skal få en flott kveld med original countrymusikk. And to all our friends from the States, the Woodies, and from Holland, Hillbilly Boogeyman, welcome to Sandane, to the museum here. I know that we, many of us have waited so for you, and we look forward to a great concert. Welcome again, and now I give the scene here to the Woodies from United States.
2: Hanna. Y'all.
3: Hello, it's great to be here. It is so beautiful. And the sunshine and everything. This is going to be a fabulous weekend. Thank you for being here.
2: Here's a song off of our first record called Mama Knew.
4: One, two, one, two, three, four.